Lördag efter åttonde söndag efter trefoldighet. Onden själv vittner med vår ånd att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvinger. Vi är Guds arvinger och Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, för att vi också skall härliggöras med ham. Romerbrevet 8, 16 och 17. Att vi är Guds barn och med säkerhet kan hålla oss för det, har vi icke fra oss selv eller fra loven. Det är den hellige ånd som vittner om detta i vår svakhet, mot loven och følelsen av vår egen uverdighet. Detta vittnesbyrdet sker på den måten, att vår erfaring stämmer överens med Guds ord. Därför føler och märker vi kraften fra den hellige ånd, når han ved ordet virker i oss. Dette kan du føle hos dig selv hver gang du for eksempel er i angst og nød, og får ta imot trøst fra evangeliet. Da overvinner du din tvil og skrekk. Da kan hjertet fast og sikkert innse at du har en nådig Gud, og da kan du i tro påkalle ham med glede og vente hjelp fra ham. Der hvor denne troen finnes, der følger også erfaringen i å bli hjulpet. Dette er det rette indre vitnesbyrdet, som gjør at du kan merke at den hellige ånd virker i deg. Ved siden av dette har du også yttre vitnesbyrd, at du får særegne gaver, åndelig forstand, nåde og lykke i ditt kall, lyst og kjærlighet til hans ord, og så videre. Ingenting av dette kan vantro mennesker ha, siden de ikke har den hellige ånd. Men det er sant at også dette går for seg i stor svakhet hos de hellige. Er vi barn, da er vi også arvinger. Her hører du hva kristne menneskers store ære og herlighet er. La verden ha sin prakt og sitt hovmot, som, når det kommer til stykket, ikke er annet enn at de er djevelens barn. Men tenk selv over hva det vil si, at en fattig, elendig synder skal ha den ære hos Gud og bli kalt Guds barn og arving. Hvem skulle kunne lovprise eller uttrykke dette tilstrekkelig? Det kan jo hverken uttales eller begripes fullt ut. Men her viser den store menneskelige skrøpelighet seg hos oss. For hva skulle vi da frykte for, og hvem skulle kunne skade oss dersom vi trodde dette uten å tvile? For den som av hjertet kan si til Gud, «Du er min kjære far, og jeg er ditt kjære barn», skal sant og visst holde stand mot alle helvetes djevler, og med glede forakte alle verdens trusler. For i denne far har vi jo en slik Herre som alle skapninger må frykte for, og mot hans vilje kan de ikke utrette noe. I tillegg har vi også en slik arv som ingen kan skade eller forringe. Og hvor stort det er når et menneske ikke følger sine lyster, men tålmodig står imot dem i en sterk tro. I verden kalles det for et stort privilegium og en stor ære å være barn av en mektig konge eller keiser. Men hva har det å si mot den som blir kalt og av Gud selv er oppkalt og utvalgt til å være barn og arving av den høye guddommelige majestet? Denne æren skulle være nok til å få oss til å hate dette syndige livet på jorden, og med alle krefter kjempe imot det, selv om vi skulle måtte lide for det, og miste alt det som menneske kan miste. Landstad nummer 166, vers 2.

0: Det var kirkekaffe, og en 10 år gammel gutt ble satt til å ta seg av gjestetaleren og være en god vert for ham. Gutten tok oppgaven sin meget alvorlig, presenterte viktige personer for taleren og fulgte ham nedover langs matbordet. Han sa, «Du vil like litt av det og litt av det der, men stol på meg, dropp den maten der.» Ved slutten av bordet sa han forklarende, «Det er moren min som har tatt med seg den kaken. Oppskriften har vært i familien i årevis. Den er arvet fra en dårlig kokk til den neste.» Ja, det er mange slags ting vi kan arve. Rare møbler, dyrebare bøker, kostbare malerier, eller vonde eller gode matoppskrifter. Når den eldre generasjonen dør ut og det kommer til arveoppgjør, er de aller fleste om seg og for seg. De passer på at de får sin del av arven. Dermed er vel ikke arven en verdi som er blitt borte på veien, en verdi vi ikke må miste? Jo, det er en verdifull arv som mange tenker smått om. Det er den arven som Gud gjerne vil skjenke til alle som vil tro på Jesus. Bibelen sier at de som kjennes ved Jesus er utvalgt til å motta en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Denne arven blir omtalt mange ganger, og vi griper ikke med egen fornuft hva den innebærer. Derfor ber apostelen at Gud må gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Det flotte ved en arv er at den blir gitt helt ufortjent. Du kan ikke gjøre noe for å oppnå den. En ung mann som det fortelles om i Bibelen, trodde han kunne gjøre seg fortjent til arven og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han måtte lære å få en tom hånd og motta den gratisgaven som arven er. Og Jesus sier om dommens dag, «Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, arv det rike som er beredt for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt.» De arvet noe som de ikke hadde fortjent, en fri og god gave fra Gud, det evige rike. Dette gis, sier Paulus, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. En mann hadde falt dypt i et elendig liv, og så fortalte han på et møte hvordan alt var blitt nytt. Han hadde gått rundt på gaten i New York et helt år og tigget om penger. En dag rørte han ved skulderen til en mann og sa, «Gode venn, har du en skilling å gi meg?» Mannen snudde seg, og det var faren til tiggeren. «En skilling», utbrøt han. «Jeg har lett etter deg i 18 år. Alt det jeg eier er ditt.» Gutten var arving. Han fikk alt, selv om han ikke hadde fortjent det. Han var arving på grunn av et slektskap. Så vær sikker på at du er et Guds barn, da er også du arving. Arven er en verdi du ikke må miste. Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne verden til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham, står det.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: Første august. Teksten er hentet fra Siraks bok, det andre kapitlet og det åttende vers lyder slik. Dere som frykter Herren, ha tillit til ham, og dere skal ikke miste deres lønn. Rosenius sier, her spør noen, hva er så den rette frykt og tillit til ham? Svar: din frykt og din tillit må være en frukt av at du vet hvem Gud virkelig er. Vi må altså kjenne Gud rett. Da har vi også straks den rette Guds frykt og tro. Er vi lettsindige og selvsikre, kommer det bare av at vi ikke vet, tror eller erkjenner hvem og hvordan Gud virkelig er. Hvis vi virkelig skjønte og trodde hvor stor og allmektig Gud er, hvilken hellig nidkjærhet han har mot all synd, hvor sannferdig han er i alle sine advarsler, hvor nær oss han er, så han ser alt, og hvor nådig og trofast han er, ja, da vil vi sannelig både frykte ham og ha vår tillit til ham. Alle disse Guds egenskaper burde vi kunne se med våre egne øyne i hvordan han dømmer. Vi kjenner dem både fra ordet og mang en erfaring, og hvis vi så også tar med det han selv så ofte formaner oss til i sitt ord, om hvordan vi skal frykte og ha all tillit til ham, så blir svaret dette. Vi skal frykte og elske Gud og ha all vår tillit til ham, i den grad at vi ikke frykter noe som helst annet, hvor fryktelig det enn i seg selv måtte være. Vi skal altså overhovedet ikke frykte noe som helst annet enn bare Gud, samtidig som vi ikke skal ha noen tillit til noe som helst annet, hvor sterkt, utmerket og pålitelig det enn må se ut til å være. Nei, ikke til noe som helst annet enn til Gud. Da blir Herren vår eneste Gud. Da blir det han alene vårt hjertes frykt og tillit er rettet mot og opptatt med. Men hvordan skal jeg forstå dette rett? At jeg ikke skal frykte for noe som helst annet enn Gud? Det er jo tross alt mange fryktelige ting på jord som en kan grøsse for bare ved tanken. Tenk bare hvor mye ondt, bittre og sterke fiender kan påføre oss. Eller tenk hvordan det ville være å dø for en morders hånd. Tenk om en skulle miste sitt syn eller sin forstand for resten av livet, eller bli angrepet av en forskrekkelig sykdom som er uhelbredelig. Kanskje bli drept av et lyn eller mangfoldige andre ulykker. Skal en ikke frykte for slike ting? Jo, det vil selvfølgelig alle gjøre som ikke har den allmektige Herren som sin eneste Gud. Mens derimot den som virkelig tror og lever i dette, at en levende, tenkende og allmektig Gud er nær oss overalt, ja, den som får sine åndelige sanser åpnet, sanser og tror alt dette, han vet at alt dette forskrekkelige ikke engang kan røre et hår på hodet hans, uten at denne trofaste og allmektige far har bestemt det. Hvis han vil, rammes du av lyn, av sykdom, ulykke eller plutselig død. Men har han bestemt noe annet, kan intet av alt dette røre deg. Ser han at det er nødvendig eller nyttig for deg at hjertet ditt på ny må knuses, lide og blø, da sender han deg sorg. Kanskje du mister en du er kjær. Kanskje du møter et ondt menneske som lyver på deg, baktaler deg. Men vil han gi deg ro, så kan intet av dette ramme deg. Se hvordan Kristus svarer Pilatus. Du hadde ingen makt over meg hvis ikke det var gitt deg ovenfra. Se hvordan David taler om den onde i meg. La han bare forbanne, for Herren har sagt han skal forbanne David. Og når Jeremia taler om mange slags prøvelser som må undertrykkes eller dømmes på falskt grunnlag og så videre, sier han, hvem er det som taler så det går i oppfyllelse, uten at det er Herren som har befalt det? Går ikke både det onde og det gode ut fra den høyestes munn? Når Satan får lov å plage Jobb, så er det Gud som uttrykkelig anviser måten og omfanget. Ja, profeten Amos sier, når det skjer en ulykke i en by, er det ikke Herren som har gjort det? Og Herren selv sier det samme. De skal kjenne, både ved solens oppgang og dens nedgang, at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Jeg former lyset og skaper mørket. Jeg gir freden og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Men den derimot som ikke tror på den eneste sanne Gud, han har tusen ting å frykte på alle kanter. Enten han ser hit eller dit, vil han bestandig uroes. En dag frykter han sykdom, en annen dag fattigdom, eller at noe han har kjært skal bli tatt fra ham. En dag frykter han for onde mennesker som kan skade ham, en annen dag at en kjær venn skal svikte ham. Får han en bekymringsfull nyhet, så kjenner han ingen andre å vende seg til, da hverken han selv eller andre mennesker kan hjelpe ham. For alt dette er rett og slett den rettferdige straffen over dem som ikke lar den allmektige Herren få være deres eneste Gud. Mens derimot den som bare tror på en Gud, en allmektig Gud, som er vår trofaste far, han får erfare hans salige trygghet og fred.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Lørdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Romerbrevet 8, 16 og 17. At vi er Guds barn, og med sikkerhet kan holde oss for det, har vi ikke fra oss selv eller fra loven. Det er den hellige ånd som vitner om dette i vår svakhet, mot loven og følelsen av vår egen uverdighet. Dette vitnesbyrdet skjer på den måten, at vår erfaring stemmer overens med Guds ord. Derfor føler og merker vi kraften fra den hellige ånd, når han ved ordet virker i oss. Dette kan du føle hos deg selv hver gang du for eksempel er i angst og nød, og får ta imot trøst fra evangeliet. Da overvinner du din tvil og skrekk. Da kan hjertet fast og sikkert innse at du har en nådig Gud, og da kan du i tro påkalle ham med glede og vente hjelp fra ham. Der hvor denne troen finnes, der følger også erfaringen i å bli hjulpet. Dette er det rette indre vitnesbyrdet, som gjør at du kan merke at den hellige ånd virker i deg. Ved siden av dette har du også ytre vitnesbyrd, at du får særegne gaver, åndelig forstand, nåde og lykke i ditt kall, lyst og kjærlighet til hans ord, og så videre. Ingenting av dette kan vantro mennesker ha, siden de ikke har den hellige ånd. Men det er sant at også dette går for seg i stor svakhet hos de hellige. Er vi barn, da er vi også arvinger. Her hører du hva kristne menneskers store ære og herlighet er. La verden ha sin prakt og sitt hovmot, som, når det kommer til stykket, ikke er annet enn at de er djevelens barn. Men tenk selv over hva det vil si at en fattig, elendig synder skal ha den ære hos Gud og bli kalt Guds barn og arving. Hvem skulle kunne lovprise eller uttrykke dette tilstrekkelig? Det kan jo hverken uttales eller begripes fullt ut. Men her viser den store menneskelige skrøpelighet seg hos oss. For hva skulle vi da frykte for, og hvem skulle kunne skade oss dersom vi trodde dette uten å tvile? For den som av hjertet kan si til Gud, «Du er min kjære far, og jeg er ditt kjære barn», skal sant og visst holde stand mot alle helvetes djevler, og med glede forakte alle verdens trusler. For i denne far har vi jo en slik Herre som alle skapninger må frykte for, og mot hans vilje kan de ikke utrette noe. I tillegg har vi også en slik arv som ingen kan skade eller forringe. Å, hvor stort det er når et menneske ikke følger sine lyster, men tålmodig står imot dem i en sterk tro. I verden kalles det for et stort privilegium og en stor ære å være barn av en mektig konge eller keiser. Men hva har det å si mot den som blir kalt og av Gud selv er oppkalt og utvalgt til å være barn og arving av den høye guddommelige majestet? Denne æren skulle være nok til å få oss til å hate dette syndige livet på jorden, og med alle krefter kjempe imot det, selv om vi skulle måtte lide for det, og miste alt det som menneske kan miste. Landstad nummer 166, vers 2.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal inn i den 119. salme i dag, så skal vi i hvert fall bruke de to første timene nå på salme 200, nei, på salme 119. Så får vi se om vi fortsetter litt til i morgen, eller om vi beveger oss til andre salmer. Vi skal be før vi begynner. Gode Gud, vi har lyst til å takke deg for en ny dag. Takk for at vi skal få tro at det er en dag som du har lagt ferdig også for oss med gjerninger for at vi skulle få vandre i det. Og takk, Herre, fordi at også i dag så ville du møte oss, du ville tale til oss, du ville råde oss. Og så har vi lyst også denne dagen å be om stillhet i hjertet og et hjerte som akter å høre. Det ber vi deg om. Vi ber om velsignelse over timen nå, over timene videre i løpet av denne dagen. Amen. Salme 119, det er Bibelens lengste salme. Salmenes bok, det var jo Jesus i sangbok. Det var disiplene i sangbok. Det var tekster som det ble sett melodi til, og så ble de sungen igjen og igjen og igjen. Salme 119 er den lengste av disse. Og det er en salme som er bygd opp på et helt spesielt vis, i og med at den er delt inn i 22 forskjellige deler. Det var 22 bokstaver i deres alfabet, og så begynner de 8 første versene med den første bokstaven. Altså alle setningene, eller alle versene i den altså de 8 første versene, de begynner da med Alef, den første bokstaven. De 8 neste versene begynner samtlige med den andre bokstaven, med Bet, og så videre. Nå skal ikke vi lese hele salmen i dag. Jeg ba deg om å lese den før du la deg i går. Jeg vet ikke om du fikk gjort det. Men vi skal i hvert fall lese de 5 første versene nå aller først. Og der står det sånn: salige er de som går på de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov. Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker han av hele sitt hjerte, og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier. Du har gitt dine befalinger for at den skal holde dem nøye, og at min ferd måtte bli stø, så jeg holder dine forskrifter. Slik skriver salmisten det. Salige er de som går på de oppriktiges vei. Den første salmen i Bibelen, den sier det sånn: salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Altså, den første salmen sier noe om salig er den som ikke vandrer på visse veier, som ikke vandrer på synderes vei. Og så sier salme 119 det tvert imot, altså løfter fram det andre: salige er de som går de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov. Du har gitt dine befalinger for at den skal holde dem nøye. Det sier salmisten. Når Gud har gitt sitt ord, og nå er vi i møte med en salme som omtrent i alle versene handler om Guds ord, sier hun noe om Guds befaling, om Guds vitnesbud, om Guds lov, om Guds bud, så sier han det at når du har gitt dine bud, så har du gjort det for at vi skal holde dem nøye. Det sier salmisten. Når budene er gitt, så er de gitt ved den hensikt at de skal følges, og at de skal etterleves, at befalingene skal følges nøye. Det sier salmisten. Bli med inn i det 152. verset i salmen. Nei, det var feil, skal vi si. Skal vi se. Ja, sånn er det når det er mange vers. Der sier salmisten det sånn, mine øyne flyter bort i vannstrømmer, fordi din lov ikke blir fulgt. Mine øyne flyter bort i vannstrømmer. Han taler nå om gråten, om tårene i livet hans, fordi at Guds bud ikke blir fulgt. Og vi lever i en verden der hvor Guds bud lite aktes på og lite følges. Vi ser litt av konsekvensen av det også rundt oss og i den verden vi bor i, det landet vi lever i. Guds bud blir ikke fulgt. Guds bud blir trakket på. Guds bud blir støtt ifra oss. Og en kan se litt av smerten som det bærer med seg. Litt av konsekvensene som det bærer med seg. Litt av sårheten. Litt av hvor synden får ødelegge i denne verden. Men nå er det kanskje ikke først og fremst det som var salmisten sin største smerte, at de andre ikke følger Guds bud, at de andre så lite lever etter Guds bud. Men tvert imot det at han selv opplever at det er så vanskelig å leve etter Guds bud. Peter gråt vel aldri så bittert. Det rant vel aldri så mange tårer over Peters ansikt som da han selv opplevde at han var den som svikta. Når han plutselig står i en situasjon, og så er han selv på et vis den som har gjort det som han tenkte at bare de andre kunne komme til å gjøre. At de andre kom sikkert til å svikte, de andre kom sikkert til å forlate, men det skulle i hvert fall ikke han gjøre. Og så har han stått der selv, og så har han opplevd hvordan han galte. Gole, det heter jeg. Og så møter han Jesu blikk, og så renner det også vannstrømmer ifra Peter sine øyne. Og du møter noe av det samme også i Salomos høysang, når noe av brudens dype og simple fall er skildret. Så ser brudgommen på henne, og så sier han det, at dine øyne er som vanndammen i Hesbon ved Bat-Rabbims port. Altså da ser brudgommen inn i et ansikt fullt av gråt, i møte med ei som har svikta, som har vært likegyldig, som har latt han bli stående ute på utsida. Og så møter du noe av dette også i salme 119. Mine øyne flyter bort i vannstrømmer, fordi din lov ikke blir fulgt. Jeg vet ikke om du er en som bare er så opptatt og så inderlig skuffet over at alle de andre er så lite opptatt av Guds bud. Så inderlig skuffet over den og den og den som tar Guds ord så lite på alvor. Salmisten i møte med loven, og i møte med budene, og i møte med vitnesbyrdene. Det gjør noe i hans liv. Og det siste som du møter i salme 119, det er bekjennelsen. Ikke om alle de andre som har fart vill, ikke om alle de andre som har tatt feil, men der han selv sier det inn i sitt liv. Der står han med en sterk og stille bekjennelse, der han sier, jeg har fart vill, sier han. Jeg har fart vill. Og så sier han det til sin Gud, nå må du oppsøke din tjener som et tapt får. Salmisten bærer fram altså det vitnesbyrdet at når budene og befalingene er gitt, så er de gitt for at de skal holdes nøye. Og han sier noe om at salig er den som kunne leve slik, som kunne vandre slik. La du merke til det siste verset som vi leste aller først i timen. den lengselen og den bønna, det ønsket som på et vis stiger fram i hans hjerte. Han sier det, å, at min ferd kunne bli stø. Altså stødig. Bare min ferd kunne bli stø, sier han. Og det er vitnesbyrdet ifra en som har opplevd at han vaklet så ofte i livet. At det var så vanskelig å gå rett frem, at det var så vanskelig å finne vei. En som synes at det var så vanskelig å bli stående. Det vitnesbyrdet, det lengselen ifra en som snublet på nytt og på nytt og på nytt i livet sitt. En som kjempet og prøvde, som ville og forsøkte, men som opplevde det at han, at det var så lite, det var så lite stødig over hans ferd. Og så uttrykkes det altså på denne sterke måten, og at min ferd måtte bli stø, sånn at jeg kan holde dine forskrifter. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i sånne ord. Nå skal vi bruke litt tid i denne timen, og så skal vi forbi med inn litt grann i salmisten sitt bønneliv. Vi skal legge merke til litt av det som salmisten ber om. Vi kan veldig fort tenke slik i møte med bibelske skikkelser, og at de var så fjerne fra oss på så mange måter. De var sånne mennesker som virkelig hadde fått det til, som var så avgjort og bestemt og bevisst i sine liv. I så måte så er Salmenes bok en bok som tar oss med på innsida av livet deres. Som ikke bare lar oss stå på avstand og se den ytre ferd som de lever, men som tar oss med på innsida. Hva er de opptatt av? Hva er det som smerter dem? Hva er det de ber om? Hva er det de ønsker? Hva er det de lengter etter? Og nå skal vi bruke litt tid og si litt grann om det vi møter her i Salme 119 ifra salmistens eget bønneliv. Og jeg har lyst til å si det i den forbindelse at også i Salmenes bok så finnes det noen korte, enkle bønner som du helt sikkert kjenner på at det trenger også jeg å be om. Og så opplever du at det legges noen sånne bønner også inn i dine hender eller i ditt liv. Og så skal du få bruke dem, og så skal du få lære deg dem utenat. Og så skal også du få ta de med deg i ditt liv. Vi skal ta med oss noen trekk, allermest nå i den første delen av Salme 119, som sier litt grann om salmisten sitt indre. Det er i hvert fall helt tydelig og åpenbart at viljen, den er i salmisten sitt liv. Paulus, han sa jo noe om det, at viljen, den har jeg. Men smerten til Paulus, det var det at men å gjøre det gode, det makter jeg ikke. Salmisten sier det igjen og igjen. For eksempel i vers 32, så sier han det at dine buds vei vil jeg løpe. Det var hans dype lengsel, det var hans trang. Det var å få leve etter Guds ord. Vi skal ta med oss aller først fra vers 35, 36 og 37, der sier han det sånn, led meg fram på dine buds sti, for i dem har jeg min lyst. Bøy mitt hjerte til dine vitnesbyrd, og ikke til urett vinning. Vend mine øyne bort fra å se etter tomhet, hold meg i livet på din vei. Sånn ber salmisten. Og så har jeg bare lyst til igjen å be deg legge merke til at han ber ikke bare for alle de andre. Han ber ikke om at nå må de andre slutte å se etter tomhet. Nå må de andre slutte å være opptatt av urett vinning. Men smerten og nøden i salmisten sitt liv, det hans eget hjerte, hans eget forhold til Gud. Og så møter han Herren med disse ordene. Bøy mitt hjerte til dine vitnesbyrd. Det et ganske sterkt uttrykk, det et ganske sterk setning. Han sier, bøy hjertet mitt til dine vitnesbyrd. For det en bønn som sier noe om at det makter han ikke selv. Han ber om det som han selv ikke får til i livet sitt. Han opplever sikkert han så mange av oss at hjertet er så hardt, at hjertet så ofte har så lite trang til å søke Guds ord, så lite tid for å være stille med Guds ord. Et hjerte som ser alle andre veier, som opptatt av så mye annet. Og så han redd for seg selv, så han fortvilt over seg selv. Og så stiger han fram i møte med sin Herre med ordene, nå må du bøye mitt hjerte til dine vitnesbyrd. Nå må du bøye deg, Gud. Nå må du bøye hjertet mitt inn imot ordet ditt. Og så sier han videre her i disse versene vi leste, og ikke til urett vinning. Vend mine øyne bort fra å se etter tomhet, sier han. Og det aner meg at det er en kamp som er kjempet her. Det aner meg at det er en som har sagt igjen og igjen til seg selv at nå skal jeg ikke være opptatt av det og det og det. Det er en som har prøvd å vende øynene bort ifra det som er tomhet. Og så opplever han det så vanskelig, og så opplever han at øynene igjen og igjen stanser ved det som dypest sett ingen verdi har. Har du det sånn i ditt liv? Eller er det sånn at øynene dine bestandig er festet på Guds ord, og festet på Jesus, og festet på de sterke, gode, trygge løftene i Bibelen? Eller opplever du igjen og igjen at øynene er festet på alt det tomme her i denne verden? På det som lyser og stråler imot oss, det som lokker og drar på vårt kjød. Salmisten han ber i hvert fall i møte med sin Gud, vend mine øyne bort ifra å se etter tomhet. Vi skal også lese det 18. verset. Der sier han det sånn. Ja, vi kan ta med det 29. verset først. Du møter litt av det samme der. Der han ber, vend løgnens vei bort ifra meg. Vend løgna sin vei bort ifra meg. Men når vi skal inn i vers 18, der står det, opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Jeg er en gjest på jorda, skjul ikke dine bud for meg. Sånn ber salmisten. Sånn ba vi på sangstunda i går, gjennom en enkel sang som begynte sånn. Husker du hvordan det begynte? O Jesus, åpne du mitt øye. O Jesus, åpne du mitt øye. Og en kjenner på noe av den trangen i livet sitt, at det er en som må åpne øynene mine. Det er en som må vise meg igjen og igjen hvor rik jeg er. Det er en som må åpenbare for meg sine løfter og sitt ord, slik at hjertet kan glede seg ved det. Og så er det underlig å møte en salmist som bærer på akkurat den samme trangen i sitt liv. Det var ikke en som opplevde at han så alt så klart. At han forsto alt så vel. Men det er en som står der i kampen. Och så ber han, nu må du öppna mina ögon. Eller upplåt mina ögon så att jag kan få skua de underfulla tingen i din lov. Nu må du röra med mina ögon. Må du ställa med mina ögon. Må du öppna mina ögon. Må du upplåta mina ögon så att jag kan få se de underfulla ting i din lov. Det ber psalmisten om. Han säger det i vers 27. La mig förstå den väg du befaler att gå. Så vill jag grunna på dina undergärningar. Du må la mig förstå den väg som du befaler att gå, Herre, sier han. Du möter en psalmist som inte upplever att det är så lätt att skönja Guds vägar. Vi känner sången, hur underlig är du i allt vad du gör. Vem kan dina vägar förstå? Vi kan uppleva det som en daglig smärta i möte med ting i livet. Det är så vanskeligt att förstå. Det är så vanskeligt att skönja. Och så möter du det också i psalmisten sitt bönneliv. När psalmisten talar ut med sin Gud, så möter du så mycket av det som är så känt också i vårt eget liv. Och så ber han om förstånd, ber han om att förstå, ber han om att förskönna. När han hör och skönjer vilken väg Gud befaler att gå, och så är det så vanskeligt att gripa det och fatta det och tro det kanske. Och så står han där i möte med sin Gud och så ber han, la mig förstå den väg som du befaler att gå. Vi kunde ta många flera slika exempel ifrån psalm 119 utan att vi ska göra det nu. Men du ska lägga märke till det när du läser psalmen, kanske senare, hur ofta han ber. Och så är det inte så att han ber om ting som är helt främmande, i varje fall från mitt liv. Det är inte så att det står på utsidan och lurer på varför jag har världen ber om det. Men han sätter ord på ett vis på det som är min längsel och min nöd och min smärta och min kamp. Och så blir psalmen så när. Och så blir det ord och bönner som jag ska få lov att göra till dagliga bönner också i mitt liv. La mig förstå. Upplåt ögon mina. Vänd mina ögon bort ifrån att se efter tomhet. Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd. Och så vidare. Vi ska ta med oss ett par bibelvers till här ifrån psalm 119 som hjälper oss till att, ja, kanske på ett vis bli lite grann känt också med psalmisten. Hur är det att leva som ett Guds barn? Hur var det att leva som ett Guds barn för hundrevis av år sedan? Vi möter en man som ofta kämpar med frukt. Vi möter en som kämpar med oroliga tankar. Vi möter en man som kämpar med maktlöshet i sitt eget liv. Allermest i möte med att kunna leva slik som ordet ber han om att leva. Vi möter en som skönjer så lite av Guds vägar. Och så ska vi ta med oss ett par bibelvers. Han säger det i vers 25. Min själ är nedtryckt i stövet, säger han. Och i vers 20 så säger han, min själ är knust. Min själ är tryckad ner i stövet. Tror du att du är den enaste som upplever det sån? som er den eneste som opplever iblant at sjela di er trykt så ned, at det er så mye som er gått sunn og gått i stykker på innsida. Det er salme 119 sitt vitnesbyrd. Min sjel er nedtrykt i støvet. Min sjel er knust, sier han. Vi møter en salmist som sier noe om at han har blitt ydmyka. Og han sier også noe i denne salmen om at den ydmykelsen har ført til noe i hans liv. Den har gjort noe med han. Han sier det at før du ydmyka meg, så for jeg vill. Du har ydmyka meg, sier han til Gud, og så takker han Gud for at jeg skulle lære dine forskrifter. Du møter ingen stolt mann. Du møter ingen mann som går med nesa i sky, høyt hevet og kjempefornøyd med sitt eget liv, og som roper ved over alle de andre som han møter, eller alle de andre som han hører om. Men du møter en mann som selv har blitt ydmyka under Guds veldige hand. Det var en annen av Bibelens skikkelser som sa det med disse ordene. Du har kledd min ære av meg. Jeg har vært borte i de ordene. Du har kledd min ære av meg. Du har kledd min ære av meg. Du har ydmyka meg, sier salmisten. Og så skjer det noe i et sånt møte. Det var Johannes' i sterke bønn. Det var bønna om at han måtte vokse, at Jesus måtte vokse, og at han selv måtte avta. Det er en fin bønn, og det er en bønn som kan være lett å ta i sin munn. Og det er en bønn som kan være et utspring av et inderlig ønske fra hjertet om at Jesus, han må bli stor. At Jesus må få mer og mer plass i mitt liv. Det er noe som vokser fram i hvert eneste menneskes hjerte. Og det er trangen til ære. Trangen til å bli lagt merke til. Trangen til å bli snakket godt om. Trangen til å bli stor og vokse. Jesus, han deler ikke den plassen med noen andre. Han deler ikke sin ære med noen andre. Og så fører Gud på sånne veier, der jeg ofte selv blir så liten. Sangeren han sier det sånn, vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Og det sier ikke sangeren på et vis for å si noe om at det var meningen med livet, at vi skulle være inderlig skuffet bestandig over oss selv, og vi skulle se så smått på, og vi skulle forakte oss selv. Langt derifra. Bibelen løfter fram et ufattelig verd som du har som menneske. Men samtidig så sier han det i møte med, altså i forholdet med Gud, at der blir mennesket liten. Der vil Gud at mennesket skal bli liten. Og Gud, han går i rette med folket når han sier det. Du tenkte at jeg var som du. Du tenkte at jeg var sånn som deg. Eller en jobb som opplever at han er blitt Guds likemann i en periode av sitt liv. Vi blir så små hos Jesus i sangeren, det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord få si. Da blir det han alene, og ikke meg og mitt. Og hvis jeg så fortjener, da har det nåde blitt. Jeg synes det underlig å møte enkelte mennesker som bare har trang til å si noe om Jesus. Som ikke er så opptatt av å få si så mye om hva de selv har vært med på, hva de selv har fått utrettet, hva de selv har fått bety, men som har en sånn trang etter å få si noe om Jesus. Det springer fram ifra et møte der Jesus blir større og større, og der jeg selv blir mindre og mindre. Samtidig som jeg skal få takke Gud for livet, og prise han for livet, og vite at jeg er dyrebar i hans øyne, høyt elsket og aktet av han.

Mina øyne tæres av lengsel etter ditt ord, og jeg sier, når vil du trøste meg? Vi møter en salmist som trengte trøst. Vi møter en salmist som er nedbøyd, som sier om seg selv at sjela hans er knust. Vi møter en salmist som retter sine øyne imot ordet, som lengter etter ordet. Og så lengter han etter Gud. Og så spør han, når vil du trøste meg? Den kristen sitt liv som skildres, også gjennom disse vitnesbyrdene som bæres fram i salme 119. Det er ikke et liv der hvor alle dagene er gode. Det er ikke et liv der man aldri trenger til trøst i livet. Der man aldri kjenner på sorg og smerte og vonde ting. Og det bærer bønnene i salme 119 et sterkt, sterkt vitnesbyrd om. Vi skal ta med det aller siste. Jeg nevnte det så vidt der han sier det at jeg har fart vill. Det er jeg som har fart vill. Det er jeg som har syndet imot deg. Det er jeg som har sprunget på andre veier. Han som sa det så frimodig og så sterkt at dine buds vei vil jeg løpe. Og så ser han tilbake på livet sitt og så sier han det at det er jeg som har fart vill. Og så sier han ikke videre, men jeg skal komme tilbake, jeg skal springe tilbake. Jeg skal komme med en gang. Du møter nok en som har prøvd å komme tilbake. En som har prøvd å få styr på vandringen, på livet sitt. En som har lengtet etter å få komme tilbake. Og så har han opplevd hvor vanskelig det var. Hvor vanskelig det var. Og han ber sterkt og tydelig i salmen når han ber til Gud, la ingen urett herske over meg. Det er bønner fra en som opplever at synder vil ha sånn makt i livet. Synder vil trenge sånn på i livet hans. Og så ber han helt til slutt i salme 119. Nå må du oppsøke din tjener. Nå må du lete opp din tjener. Det er bønner fra en som ikke finner tilbake, en som ikke finner veien selv. Eller en som vet veien kanskje, men som opplever at jeg har ikke makt til å gå. Hvis du setter ned i Sør-Amerika og snakker med mennesker som har kommet bort ifra kristen tro, da er det en setning som du vil møte igjen, oftere enn noen annen setning. Hvis du spør litt eller prøver å bevege deg litt inn på grunn, hva er grunn på et vis at man har kommet på avstand ifra Jesus? Og da vil de aller, aller fleste også være innom den setningen. Nå podemas. Altså, jeg makta ikke mer. Jeg fikk det ikke til. Jeg fikk ikke uretten og synda bort fra livet mitt. Jeg fikk ikke til på et vis å vende meg til Gud i bønn og lese Guds ord og høre Guds ord. Og jeg vet at mange, mange, mange av disse, de har kun suttet inn under en forkynnelse som sier du skal og du skal. Du skal ikke og du burde det og du burde ha gjort det. Og så får de oppskrift etter oppskrift, søndag etter søndag når de går til Guds tjeneste på hvordan livet skal leves og hvordan alt skal bli så annerledes. Og så er det et evig slit og en fortvilelse og en gråt i hjertene. Og så sier de så mange, nå po dem ass. Det var ikke det at de ikke ville. Det var ikke det at de ikke lengta etter å få leve sammen med sin Gud. Men de sier det, nå po dem ass, jeg makta ikke mer. Og jeg har tenkt på det så mange ganger. I kirke uten noe evangelium. Hvor de skulle ha lært seg å bli kjent med bønnene i salme 119. Ikke minst den siste bønna som bæres fram der. Der det bes, nå må du oppsøke din tjener. Nå må du lete etter din tjener.
Det er Lukas 15, lignelsen om han som leita opp den som hadde kommet bort, som bøyde seg ned, som løfta han opp, som la han på sine skulder, som bar han heilt heim, og som hadde trang til å holde fest i møte med sine naboer og venner. Den som hadde kommet bort, han var funnet, han var berga. Sånn er Jesus. Min sjel er nedtrykt i støvet, sier han. Salme 113 sier det. Om en Gud som bøyer seg ned for å løfte den fattige ifra støvet og sette han hos fyrsta. Ja, vi tar pause der. Vi skal fortsette i neste time fra Salme 119.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Stabel, leder av Dusteforbundet, skrev en gang: «En nordmann er bare i godt humør når han er i dårlig humør. Men det faktum at han er i godt humør bevirker at han øyeblikkelig blir i dårlig humør. Derfor er en nordmann alltid i godt humør.» Forsiktigheten er blitt en livsstil. Vi blir advart om alt som er farlig, og de som produserer ting passer på å legge ved advarsler mot misbruk. For hvis de ikke har advart, så kan de jo reise sak mot dem etterpå, og krav om erstatning. For å vise litt om hvor forsiktige produsentene er blitt, har jeg fått tak i en samling instrukser på forskjellige ting og tang som du kan kjøpe. På en hårtørker: «Må ikke brukes mens man sover.» Hufta, det er jo bare da jeg har tid til å stelle håret. På en pakke med et Dove såpestykke: «Bruksanvisning, brukes som vanlig såpe.» Hvordan skulle så det bli? På en pakke med frossen middagsmat: «Serveringsforslag, tin opp.» Men det er altså bare et forslag. På en pakke tiramisu dessert fra Tesco, trykt på bunnen av pakken: «Må ikke vendes opp ned.» Alt for sent, nå er alt ødelagt. På en brødpudding fra Marks & Spencer: «Produktet vil bli varmt etter oppvarmingen.» Er du sikker på det? La oss foreta et eksperiment. På esken for et Roventa strykjern: «Ikke stryk klær mens de er på kroppen.» Men vil man ikke spare tid på det da? På en flaske hostesaft for barn fra Boot: «Ikke kjør bil eller driv med maskiner.» Nei, mange ulykker kan forhindres hvis vi holder femåringene unna gaffeltrucker. På en pakke Nytol innsovningsmiddel: «Advarsel, kan forårsake døsighet.» Ja, det er jo å håpe da. På en lenke med kinesisk produserte julelys: «Bare for bruk innendørs og utendørs.» Altså ikke for det ytre verdensrom. På en japansk kjøkkenmaskin: «Ikke til bruk for den andre bruken.» Ja, nå blir jeg faktisk nysgjerrig. Og på en pakke Sainsbury peanøtter: «Advarsel, inneholder nøtter.» Men altså ingen pia. På en pakke nøtter fra American Airlines: «Bruksanvisning, åpne pakken, spis nøttene.» Og husk å ha hodet med deg hele tiden. På en supermanndrakt for barn: «Å ta på seg denne drakten gjør deg ikke i stand til å fly.» Det stemmer, hvorfor ikke ødelegge en verdensutbredt barnefantasi? Dagens oppmuntring fra min side består altså bare i en serie vittigheter fra det seriøse livet der ute. Et visdomsord skal du få med deg til slutt: den som har humoristisk sans, lager ikke vitser av livet, han bare legger merke til alle vitsene som allerede er der.

En ung mann stilte meg spørsmålet: Gud i Det gamle testamentet annerledes enn den Gud vi møter i Det nye testamentet? Var han mer grusom før? Ble han mer mild etter at Jesus ble født som menneske? Det er ikke rart spørsmålet blir stilt. De som ikke har lest mye i Bibelen, tenker ikke så mye på det. Men de som har lest historiske fortellinger i Det gamle testamentet, og oppfatter dem akkurat som det de er, sanne, historiske beretninger, kan begynne å lure. Ta for eksempel det som fortelles i Dommerne 3,15, at Herren oppreiste en frelser for dem. Han het Ehud. Men denne Ehud drepte kong Eglon av Moab. Det står: Men Ehud rakte ut sin venstre hånd og tok sverdet fra sin høyre side og stakk det i magen hans. Gud forbyr mord. Hvorfor tillot han dette? Denne og flere andre hendelser viser at ikke alt som gjengis i Bibelen, blir godkjent av Bibelen. Det står ikke noe i teksten om at Herren godkjente det som skjedde. Det samme kan vi si når Paulus sier i Romerne 9,17 at Herren oppreiste

drepte farao. Likevel dømte Herren farao for hans synder. Mange synder blir i Bibelen beskrevet uten at Herren går god for dem. For eksempel løy Abraham, David var utro med Batseba, og Salomo hadde mange hustruer. Samson var en troshelt, men gjorde mye forferdelig. Drap på mennesker er galt, men det er Herren som bestemmer over liv og død. Velger han å ta tilbake det livet han gir, har han rett til å gjøre det, og han kan bruke hvilket redskap han ønsker, enten det er et naturlig eller et kunstig middel, enten det er ved hjelp av gode eller onde mennesker. Problemet har ingen enkel fasit, for Bibelen fremstiller Gud som barmhjertig og nådig. Men for eksempel i 1. Samuel 15 leser vi at Gud kommanderte en nærmest nådeløs nedslakting av uskyldige amalekitter, menn, kvinner og barn. Hvorfor? Ja, da må det svares at amalekittene var langt fra uskyldige. De var faktisk ytterst onde og ugudelige. De ønsket å ødelegge Israel, Guds utvalgte folk, det som var kanalen for Herrens frelsesvei for denne verden. At amalekittene måtte utryddes helt, var blitt nødvendig på grunn av de alvorlige syndene de levde i. Ellers ville en rest av en hard kjerne av dem ha fortsatt sitt hatefulle og ødeleggende forhold til Herrens folk. Det er for øvrig ikke rett å snakke om uskyldige barn. Vi er alle født i synd, står det i Salme 51,5. Vi fortjener alle døden, går det frem av Romerne 5,12. Alle må møte døden en dag. Det er bare spørsmål om når. Gud bestemmer suverent over liv og død, og kan ta livet tilbake når han vil. Kanskje barna ble spart for noe verre når de mistet livet så tidlig. Når spørsmålet om Guds handling med folkegrupper i gammel tid blir så vanskelig å forstå for oss i dag, skyldes det at vi har for lite syn for syndens alvor, Guds dom og hans suverene verdensstyre. All synd er gjort opp ved at den rammet Kristus, men de som ikke vil tro på Kristus som frelser, er fremdeles under dommen. Vi har ennå ikke sett rekkevidden av dette, og forstår ikke alt. Derfor gjelder det desto mer å gripe Guds utdrakte frelse.

Bibelens ord ber oss takke Gud for alle ting. Hvordan kan noen takke Herren i himmelen for alt, også det smertefulle? Fordi den som stoler på Gud er trygg på at han vet hva som er best for oss. Han legger opp retningen for livet vårt, han lar alle detaljer passe inn i et opplegg for å oppdra oss til å bli barn med større og større visdom. Han tar aldri feil, han kommer ikke for sent. Han som styrer forplantningen for sommerfuglen, har gode tanker og planer også for detaljene i livet ditt. Herren sier i ordet, «Den som gir takk som offer, ærer meg.» Og salmeforfatter David skriver, «Jeg vil opphøye deg, min Gud, du som er kongen. Jeg vil love ditt navn for evig og alltid. Hver dag vil jeg love deg, jeg vil prise ditt navn evig og alltid.»

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 1. august. Teksten er hentet fra Siraks bok, det andre kapitlet og det åttende vers, og lyder slik: Dere som frykter Herren, ha tillit til ham, og dere skal ikke miste deres lønn. Rosenius sier: Her spør noen, hva er så den rette frykt og tillit til ham? Svar: Din frykt og din tillit må være en frukt av at du vet hvem Gud virkelig er. Vi må altså kjenne Gud rett. Da har vi også straks den rette Guds frykt og tro. Er vi lettsindige og selvsikre, kommer det bare av at vi ikke vet, tror eller erkjenner hvem og hvordan Gud virkelig er. Hvis vi virkelig skjønte og trodde hvor stor og allmektig Gud er, hvilken hellig nidkjærhet han har mot all synd, hvor sannferdig han er i alle sine advarsler, hvor nær oss han er, så han ser alt, og hvor nådig og trofast han er, ja, da vil vi sannelig både frykte ham og ha vår tillit til ham. Alle disse Guds egenskaper burde vi kunne se med våre egne øyne i hvordan han dømmer. Vi kjenner dem både fra ordet og mang en erfaring. Og hvis vi så også tar med det han selv så ofte formaner oss til i sitt ord, om hvordan vi skal frykte og ha all tillit til ham, så blir svaret dette: Vi skal frykte og elske Gud og ha all vår tillit til ham, i den grad at vi ikke frykter noe som helst annet, hvor fryktelig det enn i seg selv måtte være. Vi skal altså overhodet ikke frykte noe som helst annet enn bare Gud, samtidig som vi ikke skal ha noen tillit til noe som helst annet, hvor sterkt, utmerket og pålitelig det enn må se ut til å være. Nei, ikke til noe som helst annet enn til Gud. Da blir Herren vår eneste Gud. Da blir det han alene vårt hjertes frykt og tillit er rettet mot og opptatt med. Men hvordan skal jeg forstå dette rett, at jeg ikke skal frykte for noe som helst annet enn Gud? Det er jo tross alt mange fryktelige ting på jord som en kan grøsse for bare ved tanken. Tenk bare hvor mye ondt, bittre og sterke fiender kan påføre oss. Eller tenk hvordan det ville være å dø for en morders hånd. Tenk om en skulle miste sitt syn eller sin forstand for resten av livet, eller bli angrepet av en forskrekkelig sykdom som er uhelbredelig. Kanskje bli drept av et lyn eller mangfoldige andre ulykker. Skal en ikke frykte for slike ting? Jo, det vil selvfølgelig alle gjøre som ikke har den allmektige Herren som sin eneste Gud. Mens derimot den som virkelig tror og lever i dette, at en levende, tenkende og allmektig Gud er nær oss overalt, ja, den som får sine åndelige sanser åpnet, sanser og tror alt dette, han vet at alt dette forskrekkelige ikke engang kan røre et hår på hodet hans, uten at denne trofaste og allmektige far har bestemt det. Hvis han vil, rammes du av lyne, av sykdom, ulykke eller plutselig død. Men har han bestemt noe annet, kan intet av alt dette røre deg. Ser han at det er nødvendig eller nyttig for deg at hjertet ditt på ny må knuses, lide og blø, da sender han deg sorg. Kanskje du mister en du er kjær. Kanskje du møter et ondt menneske som lyver på deg, baktaler deg. Men vil han gi deg ro, så kan intet av dette ramme deg. Se hvordan Kristus svarer Pilatus. Du hadde ingen makt over meg, hvis ikke det var gitt deg ovenfra. Se hvordan David taler om den onde, si meg. La han bare forbanne, for Herren har sagt han skal forbanne David. Og når Jeremia taler om mange slags prøvelser som må undertrykkes eller dømmes på falskt grunnlag og så videre, sier han, hvem er det som taler så det går i oppfyllelse, uten at det er Herren som har befalt det? Går ikke både det onde og det gode ut fra den høyestes munn? Når Satan får lov å plage Jobb, så er det Gud som uttrykkelig anviser måten og omfanget. Ja, profeten Amos sier, når det skjer en ulykke i en by, er det ikke Herren som har gjort det? Og Herren selv sier det samme. De skal kjenne, både ved solens oppgang og dens nedgang, at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Jeg former lyset og skaper mørket. Jeg gir freden og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Men den derimot som ikke tror på den eneste sanne Gud, han har tusen ting å frykte på alle kanter. Enten han ser hit eller dit, vil han bestandig uroes. En dag frykter han sykdom, en annen dag fattigdom, eller at noe han har kjært skal bli tatt fra ham. En dag frykter han for onde mennesker som kan skade ham, en annen dag at en kjær venn skal svikte ham. Får han en bekymringsfull nyhet, så kjenner han ingen andre å vende seg til, når hverken han selv eller andre mennesker kan hjelpe ham. For alt dette er rett og slett den rettferdige straffen over dem som ikke lar den allmektige Herren få være deres eneste Gud. Mens derimot den som bare tror på en Gud, en allmektig Gud, som er vår trofaste far, han får erfare hans salige trygghet og fred.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis du får lyst til å regne på hvor mange forfedre og mødre du har hatt, la oss si I de siste 500 årene, kan du begynne med dine egne to foreldre. Hver av dem hadde to foreldre, så dermed ganger du to med to. Hver av dem igjen hadde to foreldre, så dermed ganger du det tallet også med to. Og så kan du fortsette å gange 21 ganger. Det blir 21 generasjoner. Det bringer deg mer enn 500 år tilbake I tiden. Da vil du finne at mer enn 2 millioner slektinger har bidratt til genene dine. Hver og en av oss har hatt millioner av ukjente typer som har vendt og vridd på kromosomene våre. Noen var genier, noen var utskudd I verden, noen var diktere, og noen var dagdrivere. Noen ledere, og noen ensomme, noen moralske, og noen umoralske. Noen var troende, og noen aktive motstandere mot Gud og Kristus. Inger Hagerup setter I diktet Slektstavle ord på manges følelser overfor tvil og tro, og de lange linjene I livet og slekten. Er det Satan, er det Gud, som regjerer bak min hud? Var det en som svarte? Uløst, uløst er det blitt. Dette korte livet mitt, som jeg ikke klarte. Tanker om det vellykkede og det mislykkede kan føre oss til to spørsmålstillinger. Hva lever jeg for? Hva meningen med livet mitt? Hva vil jeg bli husket for? Klarte jeg egentlig livet? Hvem regjerte bak min hud? Den andre spørsmålstillingen hvordan skal jeg forholde meg til dem som annerledes og tenker forskjellig fra meg? Hva mener jeg om dem som jeg forakter og lett for å dømme? Det blir spesielt vanskelig hvis den andre personen eller gruppen vil være kristne og leve etter Guds vilje. Langt ute vi sannsynligvis I slekt. Et avsnitt fra Bibelen gir retningslinjer for tanke og handling, Romerbrevets 14. kapittel, vers 1-8. Ta dere av den som svak I troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som svak eter bare grønnsaker. Den som eter må ikke forakte den som ikke eter, og den som ikke eter må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. Hvem vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren mektig til å holde ham oppe. Den ene setter en dag høyere enn en annen dag, den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss I sitt eget sinn. Den som akter på dagen gjør det for Herren, og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter gjør det for Herren, han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Så langt fra Romerbrevet.

Hva lever jeg for? Hva meningen med livet mitt? Hva vil jeg bli husket for? Jeg vil gi deg et råd. Gjør Kristus til Herre i livet ditt. Om du en kristen, innvi deg på nytt til ham i dag også. Du får et fattig liv om du bare lever for deg selv. La ham bestemme hva du prioriterer, hva som viktig, hvilke valg du tar i veikryssene. De som lever for Herren vil få varig betydning. Livet for Herren innebærer i praksis å leve for andre mennesker. Dag Hammarskjöld skrev, «Livet har bare verdi gjennom sitt innhold for andre. Mitt liv, uten verdi for andre, er verre enn døden.» Det betyr at det mindre viktig, nei, egentlig meningsløst, å leve for seg selv. Klarer vi ved Guds nåde å redusere vårt store ego og elske Herren Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv, så har vi grepet meningen med livet. Som en sa, hvor mye større livet ville bli for deg hvis du selv kunne ta litt mindre plass i det. Paulus sier at alt faller på plass når hovedsaken er i orden. Det er for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham. 1. Korinterbrev 8:6. Det får være som det vil, med slektninger i fortid og nåtid. Hver enkelt av oss står og faller for vår egen Herre. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Ingen andre, står det. Dette hjelper oss til å få et rett perspektiv på hvordan vi skal forholde oss til dem som tenker og oppfører seg avvikende. Både i Romerne 14 og i 1. Korinterbrev 8-10 tar Paulus opp spørsmålet: hvordan skal vi leve med dem som ser annerledes på ting enn vi selv? I urmenigheten var det enkelte temaer som var brennbare. Kan en kristen spise kjøtt, eller bør en være vegetarianer og holde seg til grønnsaker? Og hvis en spiser kjøtt, kan en spise av det som først er offret til hedenske avguder på et alter, og som deretter er til salgs i kjøttbutikken? Hvilke helligdager eller festdager må feires, og hvilke kan en stille seg likegyldig til? Kan en kristen ta imot betaling for å arbeide i menigheten? Kan en kristen gifte seg, eller bør en leve i sølibat, som mange munker og nonner har gjort opp gjennom historien? De første kristne hadde forskjellig syn på slike spørsmål. Det var noen som sa nei, la opp til en streng linje, og mente at en for sikkerhets skyld skulle avvise når en var i tvil. De restriktive ble faktisk kalt for de svake. Den andre gruppen ville bruke sin frihet som kristne, men uten å misbruke den. De ble kalt de sterke. Det ser ut til at Paulus lett identifiserte seg med denne siste gruppen.

diye spørsmålene. Det er naturligvis mulig å bryte ut av fellesskapet ved å fornekte Kristus eller forkaste ordet hans. Da hugger en seg selv av fra Kristi legeme. Det er ikke den virkeligheten som er inne i bildet her. De som er i Kristus er ett i ham, og de som er i Kristus vil legge vekt på å følge budene hans. Vi kan ikke stille oss fritt til Guds klare bud. Men fra gammelt av har en snakket om adiafora, mellomting, handlinger som ikke så lett kan karakteriseres som enten gode eller onde. Ikke er de forbudt av Guds ord, ikke er de påbudt heller, ikke vinner vi så mye på dem, ikke taper vi så mye om vi lar være. Paulus er opptatt av at slike ting ikke må skape splittelse blant oss. Gjør dere ikke til dommere, sier han. Vi kan spørre, hva er det som gjør at vi har lyst til å forakte eller dømme andre for den tankegangen og praksisen de fører i forhold til mellomtingene? Er det fordi vi er bekymret for den andre? Paulus svarer da, Herren er mektig til å holde ham oppe. Det gjelder fremtiden. Om fortiden, sier Paulus, Gud har jo tatt seg av ham. Hva er det som gjør at du dømmer din søster eller bror? Er det fordi du selv er usikker på hva som er rett? Hadde det vært mye enklere om alle tenkte likt? Det er en menneskelig side ved dette. Er du engstelig eller streng av natur? Er du preget av selvforakt? Fører et visst tungsinn hos deg til at du lett vil straffe både deg selv og andre? Sverre Terkelsen har skrevet, «Styr deg selv med litt slakkere tømmer, så blir du mindre hard når du dømmer.» Det spørs om ikke mange dømmer seg selv sterkere enn Gud noen gang vil dømme dem. Gud har faktisk gitt oss frihet i mange spørsmål. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn. Med andre ord, gjør det du har tro for, så kan andre tenke annerledes. De svarer for Herren med sine egne liv. Alt hva du gjør, skal du gjøre for Herren, og ikke for mennesker. Gjør det som du kan takke Gud for i ettertid. Unngå alt som du kan komme til å få dårlig samvittighet for, eller rett og slett angre. Frie mennesker er ikke like. Er vi selv frie, verdsetter vi forskjellene. Like mennesker er kanskje ikke egentlig frie. Vil du ikke gi frihet til andre, kan det hende du ikke er fri selv. Martin Luther skrev en berømt bok som han kalte «Om et kristenmenneskes frihet». Første setning i den boken lyder «Et kristent menneske er en fri herre over alle ting og ingen underdanig. Et kristent menneske er en tjenestevillig slave av alle ting. Enhver underdanig.» Dette er en presis sammenfatning av det Paulus lærer i Romerne 14 og i 1. Korinterbrev. Apostelen sier, «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gagn for nesten.» Vi skal rett og slett ta hensyn til de svake, dem vi kanskje vil kalle sneversynte, de engstelige og restriktive. Ordet sier, «Se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake.» Det er trist hvis noen skulle snuble og falle fra troen fordi forvirringen blir for stor for dem. Når dere på denne måten synder mot brødrene og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus, står det. Paulus tenker i denne sammenhengen ikke bare på dem han kaller de svake i en liten menighet. Forskjellige folkegrupper kan ha forskjellig syn på hva som passer seg og ikke passer seg. Vær ikke til anstøt, hverken for jøder eller for grekere, eller for Guds menighet, sier han i 1. Korinterbrev 10.

Men her en viktig sak. De svake må ikke blåse seg opp til å bli krevende og mektige, slik at de forlanger at alle følger dem i den mest restriktive holdningen de har. I en forsamling kan en i noen tilfeller regne de eldre og restriktive som de svake, og de unge, frie og moderne som de sterke. Og så forlanger de svake å få sin vilje igjennom. Men blir ikke det feil? For kan det ikke være at de unge er svake, fordi de er nye på veien? Kan ikke de eldre være de sterke, fordi de har en naturlig autoritet, som det er lett å bruke til å herske, og ikke til å tjene? Og ikke noe av det viktigste, ikke å dømme andre? For vi skal selv svare for våre liv, og Herren vil ta seg av oss. Det vel slik vi nettopp leste i ordet. Paulus var for sin del ikke opptatt av å bruke alle de frihetene og rettighetene han hadde. Det viktigste for ham var at mennesker ble frelst og bevart i troen. Vi har ikke gjort oss bruk av denne rett, sier han. Vi tåler alt for at vi ikke skal legge noen hindring i veien for Kristi evangelium. For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell, for å vinne så mange som mulig. Paulus strakk seg altså langt, for kjærlighetens skyld, for tjenestens skyld. Han sa, «Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det.» Det som om han vil si, «Jeg får desto mer del i evangeliet selv, når jeg ikke skaper vansker for andre. Enten dere bruker friheten sånn eller slik, eller hva dere så gjør det til Guds ære. Slik prøver også jeg, sier apostelen, i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de manges, slik at de kan bli frelst. Dette den rette misjonsinnstillingen. Jeg strekker meg langt for de andre. Ja, alt gjør jeg for evangeliets skyld. Jeg har min frihet og bruker den når jeg kan, men jeg også villig til å legge bånd på min frihet, sette grenser for min utfoldelse, hvis jeg kan tjene noen av mine millioner av søsken som jeg har felles gener med. Ingen lever for seg selv. Ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. La oss leve for ham i frihet og kjærlighet og en ekte hjertetrang til å tjene Herren og vår nærmeste.

var Astrid Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

skal vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen. Men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her, gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varetekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.

For noen år siden fikk jeg ganske tilfeldig høre en helt ny sang. Den var i alle fall ny for meg. Jeg hadde aldri hørt sangen, hverken tekst eller melodi tidligere. Men når jeg nå fikk høre den, da var det som denne sangen gikk rett inn. Jeg forsto nok så umiddelbart hvor temaet for sangen var hentet fra. Det forsto jeg når jeg hørte den første strofen i koret, «Jeg vet min gjenløser lever». Sangens tema var hentet fra Bibelen, fra Jobbs bok i det gamle testamentet. Helt ordrett lød det i koret på denne sangen, akkurat slik Jobb sier det i sin bok i kapittel 19 og vers 25. «Jeg vet min gjenløser lever». Men sangen for øvrig, det var en sang om Jesus, både om hvem han er og hvordan han også tar imot alle dem som tar sin tilflukt til ham. Ellers var det en sang om døden og dødsøyeblikket, eller kanskje enda mer riktig, en nydelig sang om fremtiden. Sangen talte om dagen da alle gåtene skal få sitt svar og alle tårene skal tørkes bort, om dagen da de kristnes lovsang på en ny og herlig måte skal få stige opp til Gud, i takknemlighet for alt det Jesus har gjort. Jeg vet ikke om du som hører nå kjenner denne sangen, eller om du kanskje er blant dem som aldri har hørt den før. La meg i alle fall få lov til å sitere koret for deg. «Jeg vet min gjenløser lever, og når mitt livsverk til grunne går, han som den siste på støvet står, og da skal jeg skue min Gud.» Det er ikke vanskelig å kjenne igjen disse ordene fra Jobbs bok, ordene vi møter her i koret. Nå skal du få høre hvordan Jobb sier det i sin bok. «Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud.» Slik sier Jobb det i kapittel 19. Og vers 25-26 i sin bok. Sangen som jeg nå snakker om, fant jeg ganske raskt ut at var skrevet av en dame ved navn Jorunn Dubland Tendeland. Det eneste jeg visste om henne var at hun var en av døtrene til maleren, sangeren og forkynneren Odd Dubland. Og så fant jeg ut at sangen var skrevet i 1992. Men det var også det hele. Og derfor, for en tid siden nå, bestemte jeg meg for å prøve å få kontakt med denne damen som hadde skrevet sangen «Jesus så alltid på synderen først». Jeg synes alltid det er spennende å få snakke litt med disse som skriver sangtekster eller melodier, for gjerne å få høre litt om det som ligger bak de forskjellige tekstene eller melodiene som er blitt til. Og dette lyktes faktisk for meg i dette tilfellet. Jeg lette på gule sider på internett og fant både hjemmenummeret og mobiltelefonnummeret til Jorunn Dubland Tendeland. Og så, etter et par forgjeves forsøk, fikk jeg kontakt. Jorunn Dubland Tendeland sto da på et kjøpesenter i nærheten av Sandnes i nokså urolige omgivelser da hun tok mobiltelefonen. Men jeg fikk i alle fall forklart mitt ærend, og vi avtalte at jeg kunne få lov å ringe tilbake senere samme dag, gjerne ut på kvelden. Og da møtte jeg Jorunn Dubland Tendeland på telefonen, en blid og hyggelig sykepleier og småbarnsmor. På spørsmålet om hun ofte skriver sanger, svarte hun at dette skjedde nok oftere før enn nå. Den siste sangen hun hadde skrevet, det var en julesang som hun laget i samarbeid med datteren, og det skjedde like før jul i 2005. Ellers var det egentlig ganske lenge siden sist dette hadde skjedd. Men så gjaldt altså sangen «Jeg vet min gjenløser lever». Jo, fortalte Jorunn, denne sangen ble til i 1992. Og den ble til etter at hun hadde fått en telefon fra sin far, Odd Dubland.
Han hadde selv prøvd å skrive noen vers ut fra prekenteksten som vi allerede har sitert fra Jobbs bok, kapittel 19 og 25. Han skulle visstnok tale om denne teksten, men å skrive noen vers, det hadde han ikke fått til. Og nå var spørsmålet, kan ikke du prøve, Jorunn? Og Jorunn, hun prøvde. Og resultatet, ja, det ble den sangen som vi har foran oss i dag, og som nå har vært sunget rundt omkring i Norge, faktisk i mer enn 15 år. Jesus så alltid på synderen først. Det egentlig ikke noe mer spennende i historien som ligger bak denne sangen, avsluttet Jorunn Dubland Tendeland. Den ble skrevet som et resultat av et spørsmål fra min egen far. Men, slik tenkte jeg etterpå, da vi hadde avsluttet samtalen, så bra at han spurte datteren sin, den gode Odd Dubland, for hadde han ikke gjort det, ja, da hadde vi heller ikke fått denne herlige sangen, som altså inspirert fra Jobbs flotte vitnesbyrd i Jobbs bok. I året 2003 ble jeg selv oppnemt av Indremisjonsforbundet som medlem i en ny sangbokkomité. Bakgrunnen for denne komiteen var at den siste utgaven av sangboken «Syng for Herren» nå var blitt mer enn 20 år gammel. «Syng for Herren» det altså sangboken som brukes på alle bedehus rundt omkring i hele landet vårt. Og nå var spørsmålet i forlaget, skal vi lage en helt ny sangbok, eller skal vi bare lage et sangboktillegg, altså en ny, mindre bok som inneholder sanger som ikke står i den vanlige sangboken? Resultatet av denne diskusjonen ble et sangboktillegg, som ble gjort ferdig i 2005, og dermed fikk sangboktillegget tittelen Sanger 05. Hvis du ikke har dette sangboktillegget, kan du forresten bare henvende deg til oss i P7 Kristen Riksradio, så skal vi gjerne sende deg et eksemplar av denne boken. Den koster 295 kroner. Vår oppgave som komité var videre å finne fram til hvilke sanger som nå skulle med i dette nye sangboktillegget. Og jeg tror vi spilte og sang og lyttet til omtrent 700 sanger. De aller fleste av dem nyere sanger, og ingen av dem sto i den gamle sangboken. Resultatet ble en sangbok med ca. 230 sangnummer. Sanger 05 heter altså boken, og den nå i bruk omkring i hele landet. Dette var en utrolig fin oppgave å få være med og ha ansvaret for. Arbeidskrevende, men veldig spennende. En av de sangene vi vurderte, var nettopp denne sangen som vi snakker om i dag. Jesus så alltid på synderen først. Noen i komiteen kjente den fra før, andre gjorde det ikke. Men det ble egentlig liten diskusjon omkring denne sangen. Den bare må vi ha med i den nye sangboken. Nå skal du få høre denne sangen, Jesus så alltid på synderen først, og du skal få høre den fremført som duett av Oddrun Helén, og Odd Dubland.

I det neste programmet skal vi igjen reise tilbake til Danmark. Her skal vi få møte en prestedatter som døde alt for ung, Emilie Thorup. Og vi skal få møte hennes flotte og kanskje aller best kjente sangtekst, «Å tro det å legge seg ned ved korsets fot». Men fram til det sier vi ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Josef. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 1. august. Før hatet, nå elsket. Vi liker å lese historier om forvandling, om Askepott som ble prinsesse, om fattiggutten som lyktes og ble rik. Men det motsatte skjer også. Noen var vellykkede, men ble ødelagt av misbruk. Noen gjorde noe lumpent, så de ble avvist, forlatt og hatet, kanskje til og med av sine nærmeste. Ingen kan forsikre seg mot katastrofer i livet. Men den som har fått del i det nye livet, som Jesus gir, har fått retten til å komme inn i Guds evige rike. Når mulighetene er oppbrukt her på jorden, har Guds barn en ny himmel og en ny jord i vente. Både vellykkede og mislykkede får oppleve en forvandling til noe utrolig mye bedre. Profeten Jesaja lover i en fri oversettelse: «Før var du forlatt og hatet, og ingen besøkte deg. Men nå gjør jeg deg til en evig herlighet, til en fryd og glede for slekt etter slekt.» Jesaja 60, 15.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Kjempe på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det var kirkekaffe, og en 10 år gammel gutt ble satt til å ta seg av gjestetaleren og være en god vert for ham. Gutten tok oppgaven sin meget alvorlig, presenterte viktige personer for taleren og fulgte ham nedover langs matbordet. Han sa, «Du vil like litt av det og litt av det der, men stol på meg, dropp den maten der.» Ved slutten av bordet sa han forklarende, Det moren min som har tatt med seg den kaken. Oppskriften har vært i familien i årevis. Den arvet fra en dårlig kokk til den neste. Ja, det mange slags ting vi kan arve. Rare møbler, dyrebare bøker, kostbare malerier, eller bonde eller gode matoppskrifter. Når den eldre generasjon dør ut og det kommer til arveoppgjør, de aller fleste om seg og for seg, De passer på at de får sin del av arven. Dermed vel ikke arven en verdi som blitt borte på veien, en verdi vi ikke må miste? Jo, det en verdifull arv som mange tenker smått om. Det den arven som Gud gjerne vil skjenke til alle som vil tro på Jesus. Bibelen sier at de som kjennes ved Jesus utvalgt til å motta En arv som uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som gjemt for dere i himlene. Denne arven blir omtalt mange ganger, og vi griper ikke med egen fornuft hva den innebærer. Derfor ber apostelen at Gud må gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige. Det flotte ved en arv at den blir gitt helt ufortjent. Du kan ikke gjøre noe for å oppnå den. En ung mann som det fortelles om i Bibelen trodde han kunne gjøre seg fortjent til arven og sa «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han måtte lære å få en tom hånd og motta den gratis gaven som arven Og Jesus sier om dommens dag Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far, arv det rike som beredt for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt.» De arvet noe som de ikke hadde fortjent, en fri og god gave fra Gud, det evige rike. Dette gis, sier Paulus, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger, til det evige liv som vi håper på. En mann hadde falt dypt i et elendig liv, og så fortalte han på et møte hvordan alt var blitt nytt. Han hadde gått rundt på gaten i New York et helt år og tigget om penger. En dag rørte han ved skulderen til en mann og sa, «Gode venn, har du en skilling å gi meg?» Mannen snudde seg, og det var faren til tiggeren. «En skilling», utbrøt han. «Jeg har lett etter deg i 18 år. Alt det jeg eier ditt.» Gutten var arving. Han fikk alt, selv om han ikke hadde fortjent det. Han var arving på grunn av et slektskap. Så vær sikker på at du et Guds barn. Da også du arving. Arven en verdi du ikke må miste. Har ikke Gud utvalgt dem som fattige i denne verden til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham, står det.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når jeg prøver å leve meg inn I Bibelens fortellinger om Jesus, det som om personene stiger ut av det tynne bibelpapiret. Se, her kommer en kvinne på besøk. Hun ikke gammel, ikke ung. Håret har et stenk av grått. Kjolen enkel. Ansiktet rynket og alvorlig. Hvordan har livet fart frem med deg, spør jeg. Hun tenker seg litt om, ser på meg, om jeg virkelig har tid og lyst til å høre, og svarer. Jeg var syk I 12 år. Blødningene fra underlivet stanset aldri opp. Det var lang tid, svarer jeg. Hvordan ble du frisk? En fryktelig historie. Jeg sleit mye. Markus, en disippel av Peter, har fortalt nøyaktig hva som hendte. I Markus 5, 25-34. Der var også en kvinne, som hadde hatt blødninger I 12 år. Hun hadde litt meget under mange leger, forteller han. De som leser mellom linjene aner at jeg var utsatt for mange kvakksalvere. Det handler om doktorer som ikke helbredet meg, men som bare utnyttet meg. Alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet, det var heller blitt verre med henne, forteller Markus. 12 år med klinikkbesøk, behandlinger, urter, bønneseanser, trylleformler. Og så ble det skikkelig trist at jeg mistet vennene. De var nok engstelige for å bli smittet, for jeg hadde jo ingen vanlig sykdom. Jeg gikk etter hvert tom for både legehjelp, penger, venner og håp. Jeg var uren ifølge Moseloven. Ingen hadde lov til å nærme seg meg. Jeg måtte bo på et hemmelig sted. Jeg hadde en gang en ektemann. Han prøvde å stå sammen med meg. Han fulgte meg til leger og håndspåleggere. Men så ble han på en måte utbrent. For jeg var jo trett hele tiden. Jeg var kvalm og blek. Han gikk lei av meg. Jeg fikk med meg noen klesplagg og noen penger. Det var alt. Så ble døren stengt. Det var nok tyngst for ham at han aldri kunne komme nær meg fordi jeg var uren. Det vel I grunnen ikke så rart at han ikke orket å bruke mer penger på leger. Han så jo at jeg bare ble verre og verre. Derfor hadde jeg ingenting. Ikke penger. Ikke noe hjem. Ikke helse. Drømmene var rast sammen. Troen var punktert. Ikke var jeg velkommen I synagogen. Uønsket I bygda. I 12 år hadde jeg lidd. Kvinnen stanser med å fortelle, for hun ser at jeg leser fra det Markus forteller om at Jesus kom til bygda. Det var godt nytt for kvinnen. Hun hadde hørt om Jesus, forteller Markus. Alle samfunn har en ryktebørs, spesielt blant de syke. Ryktet gikk blant de spedalske og dem som var satt til side. Jesus kan

dø. Tragedier rammer på tvers av sosiale skillelinjer. Derfor befinner de seg på samme stien i landsbyen og på samme siden i Bibelen, synagogeforstanderen og den urene kvinnen. Kvinnen fortsetter å fortelle. Det var tjukt av folk, og de dyttet, men jeg var desperat. Det var som et folkeoppløp. Han vandret rolig frem, men folk brautet seg frem for å se og følge med på hva som skjedde. Jeg både kravlet og snublet. Folk forbannet meg da de merket den vonde lukten fra meg. Uren, ropte de. De skumpet til meg, men jeg var vant til å bli tråkket på og skjent på. Jeg var bare blitt mer og mer desperat. Kunne jeg ikke bli helbredet? Blodet ville jo ikke holde seg inni kroppen min. Hvordan hadde du fått vite om Jesus? Ja, det går mange rykter i landet vårt, og særlig vi som er syke er raske til å fange det opp. Hvis noen forteller om noen som kan helbrede, svarer hun, og fortsetter fortellingen. Jeg fulgte etter Jesus på avstand. Løp forbi i en ring utenom og gjemte meg bak en mann med brede skuldre. Da mengden kom, tenkte jeg akkurat det Markus har fortalt. Kan jeg få røre, om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk. I rette øyeblikk smatt jeg inn i mengden. Knær traff meg i siden. Kom deg vekk, ropte noen. Jeg brydde meg ikke og stanset ikke. 12 år på gaten hadde gjort meg tøff. Da hadde jeg Jesu kappe i sikte. 4 dusker på blå snorer. De symboliserer hellighet på jødiske mannsdrakter. Det var år og dag siden jeg hadde rørt ved noe hellig. Jeg tok mot til meg og strekte ut hånden for å ta på dusken. Den syke hånden min, den trette hånden min, hånden som ektemannen ikke lenger ville holde i, og som familien ikke lenger hadde behov for. Jeg rørte ved Jesu kappe, og Markus er en pålitelig reporter. Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Vers 29. Liv strømte inn. Bleke kinn ble lyserøde. Overfladisk pusting ble dyp pusting. Ja, hvordan opplevde du det? Ja, det var som en elv av nåde fløt inn i meg. En kraft fylte meg. Og Jesus? Ja, Jesus følte at en kraft forlot ham. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra ham. Han vendte seg om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte ved mine klær?» forteller Markus, vers 30. Når jeg tenker på det i ettertid, er jeg overrasket over at Jesus ikke skjønte med en gang hva som hadde foregått. Han spurte, «Hvem var det som rørte ved mine klær?» Disiplene syntes tydelig det var et merkelig spørsmål. «Du ser at folket trenger seg på deg, og så spør du hvem rørte ved meg?» Og han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. Jeg var virkelig redd. Hva kunne jeg vente meg? Var Jesus sint? Han kunne ha skjelt meg ut og hengt meg ut foran alle. Jeg hadde jo tross alt krenket lov og anstendighet ved å røre ved en jødisk mann, jeg som var uren. Men jeg følte faktisk det var den siste sjansen jeg hadde. Jeg hadde søkt hjelp hos dusinvis andre før jeg søkte ham. Hva ville folket gjøre? Hvordan ville lederen for synagogen reagere? Han var rettskaffen, jeg var uren. Det virket vel som om jeg på en uhøflig måte kastet meg over landsbyens gjest. Men samme hva folk sa, jeg var helbredet. Vers 33. Men kvinnen som visste hva som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Hele historien, står det i en oversettelse. Hele historien? Hele sannheten, spør jeg.

måtte ha tatt tid. Ja, faktisk hele historien, svarer hun. Jeg prøver å se for meg hva som hendte. Alle måtte vente mens Jesus lyttet. Det ble en omfattende fortelling om blødninger, leger og kvakksalvere, om utestengning og trakassering, tvil, desperasjon og fattigdom. Noen mannfolk synes ikke det er så interessant å høre om kvinneplager. Jesus var ikke slik. En synagogeforstander sto og trippet. En ung pike holdt på å dø. Folk presset på, og disiplene stilte spørsmål. Men Jesus bare sto stille og tålmodig og hørte på hele historien, hele sannheten om en lidende kvinnes liv. Han var ikke nødt til det. Helbredelsen ville ha vært mer enn nok, men ikke nok for ham. Han ville høre om alt sammen. Hun begynner å få tårer i øynene. Og som om han ikke allerede hadde gitt meg langt mer enn jeg hadde drømt om, så kalte han meg for datter. Datter, din tro har frelst deg, sa han. Gå bort i fred og vær helbredet for din plage. Han sa virkelig datter. Disiplene hans sa at han aldri hadde brukt det ordet overfor noen andre, bare overfor meg. Jeg sjekker i Bibelen. Det stemmer. Synagogeforstanderens datter var jo syk. Det var derfor Jesus kom til bygda. Men hun som var bortstøtt, avvist og glemt, med en 12 år lang sykdomshistorie, var en like viktig datter. Forunderlig. For en kjærlighet. Jeg tenker videre over historien. Gode fortellere har hjulpet meg til å se den for meg, blant annet Max Lucado. Jeg prøver å se for meg hvor mange mennesker som har brukt opp masse penger på medisiner, som er forsmådd og bortjagd, stemplet og forbigått. De er mange rundt omkring oss. Jeg kommer på hva en fortvilet mann sa en gang. Det er ingen som kjennes ved meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel. Salme 142, vers 5. Jo, det er en som vil ha med deg å gjøre. Han spør etter din sjel og vil høre hele historien. Jesus har vist at han hadde omsorg for en fortvilet kvinne. Han løftet henne opp. Han viste en overstrømmende velvilje, ga henne verdighet som et hvilket som helst annet menneske, men enda større, han helbredet, hørte på henne, kalte henne datter, satte henne inn i et nytt barneforhold og roste hennes tro. Ser du hvor stor og edel han er, Jesus, frelseren?

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei, og hjertelig velkommen til denne Table Talk-sendingen her. Vi har kommet til den tiende søndagen i treenighetstiden, og teksten som vi skal ta for oss, det Lukas kapittel 5, vers 27-32. Og med på denne utgaven av Table Talks, så Ingvald Kårbø.
2: God dag.
1: Pastor, mediepastor i P7 Kristen Riksradio, og Egil Morland.
3: Ja, hei, Egil her.
1: Egil med, og han pensjonert prest.
3: Ja.
1: Og rektor emeritus på NLA, stemmer det?
3: Og professor.
1: Og så mangt. Professor, ikke minst.
3: Emeritus der også.
1: Professor
3: emeritus. Ja, det var bare tull å bruke dette ordet emeritus.
1: Ja, det er...
3: Det høres ut som en ekstra... Det
2: høres nesten ut som en kreps, spør meg.
1: Noe sånt.
3: Ja.
1: Og sist, antageligvis minst, og i dette selskapet, Christian Bønus Yndestad, innholdsprodusent i P7. Du, Egil, kanskje du tar oss med inn i teksten og leser den?
3: Det kan jeg. Det står altså skrevet hos evangelisten Lukas i det 5. kapitlet fra vers 27-32. Siden gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som hette Levi. Han satt på tollbua. Jesus sa til han, «Følg meg!» Da stod han opp, gikk fra alt og følgde Jesus. Levi heldt et stort gjestebå foran hjemme hos seg, og en hel flokk tollerer og andre var til bords sammen med dem. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murra og sa til læresveinene, «Hvorfor et og drikk det sammen med tollerer og syndere?» Men Jesus svarer, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som hadde vondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men synderer til omvending.» Amen.
2: La oss be i bønn for dagens program. Gode Gud og Far, vi vil få takke deg for den du er, og for da du viser oss gjennom ordet ditt i dag. Takk at du er den samme sanne Gud nå, som du var den gang da du vandret rundt omkring her på jord, Jesus. Og takk for at vi i denne teksten har fått møte noe av ditt sinnelag. Og vi ber deg om at du ved din hellige ande nå må få åpenbære innholdet i denne teksten, sånn at det kan få vært forståelig og til hjelp for de som kommer til å lytte til denne episoden, og for alle som også bruker denne i forberedelsen fram mot sin egen forkynnelse. Vi ber deg for alle talerstoler der denne teksten skal lyde, at det kan få være en plass der du får møte mennesket gjennom ditt ord. I ditt navn ber vi om deg, Jesus. Amen.
1: Amen. Ja, jeg tenkte kanskje jeg kan dunke på og ta dere med litt inn i konteksten her.
2: Det høres bra ut, Christian, for det jo litt sånn en sammenheng her, sant? At jeg har jo forstått at du har sett litt på hva som står både før og etter.
1: Vel, jeg tenkte kanskje vi skulle, altså litt tidligere i kapittel 4, sant? Så det en hendelse med Jesus i synagogen i Nazaret, og så blir vi med han ned til Kapernaum da, og området rundt Genesaretsjøen, og der skjer det litt forskjellig. Jesus underviser på sabbaten, som en sånn gjenganger helt fra kapittel 4, 5 og 6, at det dreier seg litt rundt sabbaten. Og i Kapernaum så har han efter sabbatsfest, eller sabbatskaffe, hos Simon Peter, og svigermor blir helbredet. Og så etter det så blir Simon Peter og Zebedeus sønne kalte disipler i en fantastisk fortelling om fiskeundere der. Og så er det en spedalsk mann som blir helbredet, og folk flokker seg til Jesus. Det begynner å bli et problem. Og så kommer vi til det som er den rett foregående teksten til vår tekst i dag. Og de beveger seg faktisk inn i hverandre. Og det er da helbredelsen av den lamme mannen som blir firt ned gjennom taket. Synder blir tilgitt, fariseere og skriftlærde sint, om man helbredet. Og det da kanskje litt den murringen vi kan ta litt med inn i dagens tekst på bakgrunn av dette, at Jesus har jo nettopp redefinert veldig mange ting for disse fariserene. Han har faktisk autoritet til å tilgi synder. Og så går han ut derfra etter å ha helbredet denne mannen, og så, ja, starter vår tekst. Markus sier at det ble kjent at han var hjemme i Kapernaum. Lukas stedfester ikke dette her, men det jo ganske tydelig i konteksten av at Levi som toller, så vi nok i Kapernaum, som en veldig viktig by som lå langs en handelsrute som gikk fra Damaskus, Syria, deromkring, der det var mot Egypt og inn til kysten, het Sjøveien via Maris, som han blir kalt litt senere. Og der var det i Kapernaum også et skille mellom Gaulantis, landsfyrsten Philips område, og så Galilea som var Herodes Antipas sitt område. Og der satt Levi som toller, og tollerne de var litt beryktet, de var litt, tok litt mye penger av og til, og ble definert som de som støttet autoritetene som man ikke var så glad i. Så det er radikalt å kalle disse menneskene til etterfølgelse. Ja, det en grei ramme for teksten videre?
2: Absolutt, jeg tenker da, og du er jo inne på at dette her er jo i kapittel 5 nå, en del av det som står i forkant har å gjøre, som du sier, med både forhold mellom Jesus og sabbaten, og hans mulighet til å tilgi synde. Og da har jeg tenkt litt på at for oss som leser disse tekstene her i dag, så er det ikke kanskje så oppsiktsvekkende at Jesus er den som påberoper seg den autoriteten at jeg kan tilgi synd, eller at han er den som var herre ved sabbaten, eller hva det skulle være. Men dette er jo på mange måter helt i starten av Jesu offentlige virke. Og et av de brennbare spørsmålene som tidlig kommer frem da, det er jo, ja, hvordan forholder han seg til den gamle pakts tid, den gamle pakts ordninger, hvordan skal vi tenke om det videre?
3: Ja, og ikke bare det, men det som for oss er det mest naturlige av alt, altså hvis ikke Jesus helbreder, hva skal vi med han da? Det var for Jesu motstandere den verste gudsbespottelse, eller eventuelt enten hadde han sant, enten talte han sant, at han hadde løyvet til dette her, hadde fullmaktene så å si til å gjøre det, eller så blir han en gudsbespotter, fordi han påberoper seg å ha den makt og kraft som Gud, bare Gud hadde.
1: Mm. Og så i den etterfølgende teksten her, altså, jeg litt irritert på den indelingen av den teksten, for han deler jo opp, altså vi har halve teksten her da, altså vers 32, som er avslutningen av søndagens tekst da, er jo en del av en tekst som veldig naturlig kunne blitt avsluttet i vers 39, som er en videreføring av den dialogen som Jesus har med fariserene her og de skriftlærde.
2: Og det er det kanskje lettere for prester og forkynner at da kommer det et preikepoeng, og så kan det slutte der i vers 32.
3: Jeg forstår indignasjonen til Kristian, ja. Og samtidig så blir det på en måte bare for tredje gang å påpeke det opplagte som Jesus gjør her, nemlig her formulerer han det som at hvordan kan bryllupsgjestene faste når brudgommen er hos deg. Så det som skjer i det første avsnittet etter vår tekst, det at Jesus på en måte, fariserende spør læresvennerne, men det er Jesus som svarer. Altså her vil han sette ting på plass.
1: Jeg hadde et poeng som jeg forsvant litt her, og det var jo bare det at i kapittel 6 så er han her over sabbaten også, som også blir et problem. Men ja.
2: Ja, nei, jeg tenker det er jo et veldig viktig poeng at her er det en nøye sammenheng til hva du etterpå, og det er på mange måter en spiker som jeg fortsetter å slå inn på. Jeg tror hvis den har tatt med det som blir sagt i de versene etterpå, så kunne jeg fått den spikeren enda mer enda.
1: Ja, understreker det. Så tror jeg også at hvis du skal på en måte forsynne over dette her, så kunne du, det er et slags omvendelsesperspektiv, et litt radikalt omvendelsesperspektiv som ligger inni her, som en sånn mulighet å gripe til, og hvis man vil det. Ja, Jesus kommer til å kalle de som er syke, og det, så ligger den erkjennelsen av at jeg er syk. Vi skal komme litt tilbake til det, Egil. Det er at man er en synder som blir omvendelse, det er kalt til omvendelse, da, sant? Og så hva innebærer det? Jo, det er jo faktisk å ta avstand fra et eller annet, da. Og det er jo der fariserende skriftlærde sliter, for hva skal vi ta avstand fra? Vi har jo funnet ut av dette, sant?
2: I hva består vår omvendelse?
1: Ja, sant?
3: Ja, og kan jeg få lov å gripe inn der litt? For en annen ting som slår meg med denne teksten, det at at vi kanskje tenker av og til litt feil om det radikale i å følge etter Jesus. Altså, mange plasser blir det satt så på spissen, at vi tenker i praksis er det ikke mulig. Altså, gå og selg alt det du har, gi det til fattig, kom så og følg meg, eller la de døde begrave deg, og kom så. Altså, det blir utlagt som en type radikalitet som ikke er realiserbar. Men her synes jeg det er litt kjekt at Levi, etter å ha fått denne radikale omvendelsen, så bør han inn til gjestebord, selskap. Og mange kommer, står det. Til og med mange av, altså det er som om man har lauget sitt på besøk. Tollerne kommer i hauger og flokker. Og da tenker jeg at, ja, kanskje må vi kunne kombinere dette her, at det går an både å følge Jesus etter i et åndelig nytt liv, og samtidig være en solid samfunnsborger som gjør det vi skulle gjøre, men uten synd. Altså dette ligner litt for eksempel på luthersk forståing av å ha borgerlige verv, som jeg bare tar for gitt at det har vi lov til, men vi skal gjøre det på en skikkelig måte. Og enten det gjelder å betale skatt, eller å gjøre militærtjeneste, eller hva det nå er, så ligger det i vår vedkjeng da, at det har vi lov til. Og sånn er det Levi, jeg har et barnbarn som heter Levi på engelsk, så her får vi si Levi. Han heldt et stort gjestebord hjemme hos seg. Det var liksom dagens party i dette strøket her. Og Jesus sanksjonerer det. Dette er flott. For det at han sier ikke at Jesus, at Levi skal slutte å være toller, eller gjøre det kan dere ta stilling til, men han sier at dere skal være det uten synd.
1: Jeg har en kommentar på det, jeg skal se hvis jeg kan grave frem den, for det er allerede kall direkte til å ikke være toller. Hvis du går tilbake til Johannes, og kjære meg, nå må jeg rote i notatene mine, dette er ikke bra. Lukas, mener jeg, kapittel 3, vers 12. Så står jo det at det kommer noen tollere til Johannes døperen. I dag er det faktisk, vi spiller inn på Sankt Hans, så det passer jo bra å referere til han.
3: Ja.
1: Mester, hva skal vi gjøre? Og så sier han, krev ikke inn mer enn det som er fastsatt. Så det er der han setter på en måte, det er ikke slutt å jobbe som toller, men slutt å ta inn mer penger enn det som er satt for å drive korrupsjon, sant?
3: Mm.
1: Så den er jo veldig interessant. Og så er det jo, dette er jo et stort gjestebud, som Levi holder, han er rett og slett bemidlet, det er ikke tvil om det, og så rett etterpå så følger jo saligprisningene i kapittel 6, salig er de fattige, sant? Og det er helt tydelig at det er en snakk om en fattigdom som ikke nødvendigvis handler om at du ikke kan få lov til å ha penger, sant? Men at du har en åndelig fattigdom.
2: Men jeg tenker, når det gjelder spørsmål om Levi og hans fortsatte tollergjerning, vi vet jo forholdsvis lite, men da vi kan si noe om det, vi kan jo si noe om Zacchaeus, som vi møtte på en annen anledning, sant?
3: Mm.
2: Som tydelig, det blir et brudd knyttet til det som var galt i hans tidligere arbeid. Altså han har utført sitt arbeid tidligere på en måte som var galt, og han må betale tilbake penger til de fattige, og det er da som ligger Johannes 3 og tenker, ikke sant? Og det er jo litt da du vil komme til her, Egil, og si at ja, når Herren kaller, så kaller han oss alltid til et oppgjør med synd.
3: Mm. Mm.
2: Men han kaller ikke alltid mennesket til å flytte til en annen by eller en annen plass.
3: Nei, riktig, ja. Godt
1: mindre du bor i Stavanger, da kan du godt flytte på.
2: Ikke alltid, sier vi til, så ja. Men jeg tenker, vi har jo ikke nevnt hvem denne her Levi er. Og,
1: ja, for vi vet jo litt om hva denne kan, gjør vi ikke det?
2: Ja, for jeg tenker da bør jo kanskje en ha med seg eller si noe om.
1: Ja, jeg føler at det ligger sånn nikk fra Lukas her til denne evangelisten som kom før han. Og da er det Markus, nei, Matteus, eller, unnskyld.
2: Det er bra, du
1: er. Slipper til litt da. Ja, og som er viktig for Lukas når han skriver sitt evangelium.
2: Ja, det, for at når vi leser i Matteus evangeliet, da møter vi også denne teksten, men da ble det omtalt som Matteus.
3: Mm.
2: Ja. Sånn, så det nye testamentet bruker begge de navnene om denne tolleren, som da kommer til å få en ganske betydningsfull rolle i kristenheten fremover.
1: Det er ikke sikkert at han fortsatte som, som toller, eller?
3: Nei, men han forsvinner vel egentlig nettopp i avsnittet bak vår tekst. Mm. Altså, så vidt jeg, hvis jeg, nå håper jeg at jeg husker rett, men jeg tror ikke han dukker opp igjen.
2: Nei.
3: Sånn at han hadde sin historiske rolle ved det som skjedde hos han, og det som, det konsekvenser det fikk. Og han var jo en av det som følte Jesus da. Men også der så vet vi jo, altså nettopp etter den mislykkede fiskefangsten og så videre, så de som følte etter Jesus radikalt, de gjorde innimellom i hvert fall også et fysisk og annet arbeid som sikrer deg en viss inntekt.
2: Men jeg tenker den teksten vi nå har stått opp for i dag, den har jo to hoveddeler. Nå har vi brukt mest tid i den her første biten. Møte mellom Jesus og Levi, da Jesus tydelig ser Levi, kaller han, og så er det gjestebudet. Men så er det konsekvenserne av gjestebudet som på mange måter blir den andre hoveddelen av teksten. Når jeg satt og jobbet med den teksten, så var det litt sånn, først begynte jeg å lure på, var fariseerne og skriftlærde til stades under dette gjestebudet? Men så la oss litt i kommentarer, de mener ikke nødvendigvis at de var der, for det er bare sånn, det følger rett etterpå, sånn. Fariseren, deres skriftlærde, knurret da mot disiplene, og han som sa, er det liksom inne på festen de sitter og klager, eller er det etterpå? Og da tror jeg ikke vi skal gjøre noe sånn superstort poeng ut av, men det er i hvert fall ryktet som begynner å gå, ser det ut som, det er noe som blir gjort kjent for dem, som de reagerer på.
3: Men likevel så er det litt overraskende at de murrer her, fordi at de har jo nettopp hatt et kroneksempel demonstrert for øynene sine, nemlig når de bryter opp taket for å slepe eller låre den lamme mannen ned til Jesus, fordi det ikke var plass til å komme seg fram, så dag murrer de, og så er det at Jesus tilgir synder, som er den store synder til Jesus da. Men så snur jo han på det og sier det at for at dere skal forstå at jeg har fullmakt til å gjøre det jeg gjør. Og da viser han også til det konkrete underet, som beviser på at de kan forstå at jeg har denne fullmakten. Derfor sier jeg, stå opp, ta bordet di og gå. Dette skjer nå er det bare to, nå har ikke alle med det at de bryter ned opp taket da, men to av det, de har det jo. Og her får de altså demonstrert hva Jesus kan gjøre, og for de som da har murret mot Jesus, så får de først det svaret, se her, han går, han bor seg hjem, og så sier han nok en gang at menneskesånen har makt på jorda til å tilgi synder, og folk ble full av undring og lover Gud for det som hadde skjedd. Mm. Så er de tungnem også da, disse kritikerne hans. Og så må de få nok et eksempel, og da blir det ikke en av de vannføre som blir redda, men en av de suksessrike, nemlig tolleren.
1: Ja, og det er en veldig sånn fin kontrast faktisk mellom de to fortellingene, at du her, fra ulike samfunnslag virker det som da. Nå var jo tolleren en sånn spesiell kategori som var litt sånn uglesett, så det var jo, det er jo noe som blir veldig sånn i øynefall og ekstremt for disse fariserene og skriftlærde. At her er det faktisk syndere som kalles.
2: Ja. For det som jeg sitter og tenker på når jeg ser på teksten og arbeider med teksten og sånt, det er jo, hvorfor var det et så stort anstøt for fariserene og de skriftlærde at Jesus åt og drakk sammen med ureine mennesker? For det er jo sånn de må tenke på det på en eller annen måte, at det er noen ureine mennesker, altså noen som ikke har det rett med Gud. Hvorfor er dette et så stort og tydelig anstøtt for deg? For det er jo det anstøttet i teksten, i hvert fall tilsynelatende ser ut av det her. Hvorfor gjør du dette her?
3: Det er jo, det enkle svaret er vel at fordi de tenker helt lovisk om dette her, det er en balanse i tilværelsen som du må overholde, gjøre rett og selv for deg, om en ikke alltid med den rette intensjon, men i hvert fall leve som du skal, og så blir det sanksjonert av Gud. Mm. Men det betyr jo bare at de har ikke sett djupene i sin egen skavank, for å si det sånn.
2: Mm.
3: Og derfor er det Jesus da nok en gang må si dette her, at han har fullmakt til å gjøre det han gjør, og han kommet for å gi det til de som ikke hadde noe fra før.
1: Ja, så jo det, det virker jo som at fariserene og de, de skriftlige, de lovkyndige, litt sånn vilkårlig griper til det der, der de kan kritisere da. At det ligger, for det, når, tilbake til Sankt Hans, når Jesus litt senere snakker om, om denne mannen som, som er, ingen er større enn en de som er født av kvinner, Johannes, så jo det liksom det at for døperen har kommet, han spiser ikke brød og drikker ikke vin, og dere sier han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen har kommet, han spiser og drikker, og dere sier, se, for en stor eter og vindrikker, venn med toller og syndere. Men visdommen har fått rett, det bekrefter alle barna hennes. Altså, at det er, de vil ikke høre, på en måte. Og det, det jo den der at de ikke vil, hvis vi går tilbake til selve, hvis vi fullfører denne teksten da, siste lignelsen, eller den siste tingen som Jesus sier til fariserene her, det jo en lignelser om, om ny vin på nye skinnsekker, og at ikke man skal rive stykker et nytt klesplagg ved å lappe det på et gammelt. Og så kommer han med et utrolig stikk på slutten der, og ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han vil si at det gamle er best, og det er jo det liksom de griper til, at de vil ha det gamle, de vil ha det de forholder seg til, det de alltid har forholdt seg til på et vis, da, og ser ikke behovet for en, noen som kaller syndere og tollere til rettferdighet.
3: Men legg merke til hvordan fariserene og de skriftene reagerer, eller hvordan Jesus reagerer på deres reaksjon. Nemlig at det er klart at Jesus definerer deg som de som trenger nåde, sant? Det er de som trenger lege, for det er de som egentlig er syke. Og det ser de overhovedet ikke selv, og da får de det heller ikke. Han demonstrerer dette ved å gi tilgivelse til, til det som ingenting er i denne verden. Sånn at han kunne jo i for seg demonstrere sitt poeng, eller kunne muligens gjort det ved å ta en farisee fram og innlede en dialog på. Men vi har jo en del sånne eksempler også i det nye testamentet på at Jesus sa at så å si tar han skuelsesundervisning også mot deg.
2: Men jeg tenker det ligger jo noe grunnleggende her i samtidens jødedom også, og en forståelse av urenhet, at urenhet smitter på et eller annet vis. Og at urenhet, altså ved å omgås med det urene, så kan den også bli selv uren. Jeg kan ikke være noe av det som ligger bak. For jeg, nå prøver jeg å tenke litt av større bilder. Jeg tenkte litt på Galaterbrev også. Det er liksom Peter som etter sin evangeliske oppdagelse alt, blir kritisert av Paulus, fordi han på et tidspunkt når de omskårende kristne kom til byen, da ville han kunne ete med deg. Han kunne ete med de uomskårende ellers. Men at det ligger noen sånne gnistninger knyttet til hvem kan en ha måltidsfellesskap med? Hvem kan et rent menneske, et rett menneske ha måltidsfellesskap med?
1: Og jeg tror jo at nå går vi liksom, vi har ikke tid til å bore inn i alle temaer her, men det faktum, altså måltidsfellesskap, og måten Lukas bruker det, jeg tror ikke det er tilfellig, og det at Jesus søker dette måltidsfellesskapet her med Levi, med tollere og mange andre, er jo rett og slett, som du sier, det er et anstøt i seg selv, sant? Og her kommer du og liksom hevder det ene og det fjerde og det femte av deg selv, og så sitter du her og spiser med disse her. Mm. Det er jo ikke, det er ikke riktig, sant?
3: Men jeg tror det er mer en moralsk reaksjon enn en sånn, nesten sånn teologisk om urenhet. Jeg er ikke helt på de linjene.
2: Nei, jeg undrer høyt, for jeg tenker det er litt av det
3: som
2: er spennende.
3: Fordi, men det er annen side ved det, det som du sier. Men jeg tenker at, eller jeg tror at Jesus her, altså fariserene her, utifra en mer sånn moralsk forståelse av at disse er syndere. Mm. Altså de som nå er sammen med Jesus, de er faktisk syndere. De gjør det som er galt i andre folk sine øyne. Og så tar Jesus likevel fellesskap med dem, og han inviterer ikke de fariserene inn i det fellesskapet. Mm, mm. Men vi nærmer oss kanskje slutten på en samtale her.
1: Ja, vi kan, vi har litt tid igjen.
2: Vi må ha litt aktualisering også, tenker jeg, for dette her. Men, ja.
1: Vi må det, og så tror jeg vi må innom dette temaet som du, Egil, snakket om litt før vi begynte sendingen. Det er jo, når vi skal forsynne sånne tekster som dette her, som griper til åndelig, altså syke, som åndelig syke, som trenger lege, som er associert til synd, brukt som et bilde på synd her, så er jo det noe vi må være litt sånn, være forsiktig med da, og i hvert fall liksom hvis vi tar litt lærdom fra den samtiden som dette skjer i, så var jo nettopp sykdom knyttet til en tanke om at man var syndig,
3: ja.
1: Og det var direkte konsekvens av synd.
3: Ja. Nei, du gir en god oppsummering av mitt poeng, eller i hvert fall mitt forsøk på å lage poeng av dette, at gang på gang så blir det å trenge Jesus, det blir, eller det å ikke ha han, men trenger, det blir sammenlignet med det å være syk, altså fysisk syk faktisk. Og så der har vi i det minste en liten sånn sjelesorgisk utfordring når vi skal forkynne det, over denne teksten der, og andre tekster også, for det finnes mange om dette her, som gjør at vi i alle fall må understreke det poenget at de syke kan også åndelig sett være de mest friske, og de tilsynelatende friske og folk som ikke har noe problem i verden og har suksess både åndelig og fysisk, pengemessig og på andre måter, de kan likevel være de syke. For her snakker vi om djupe åndelige innsikter som ikke ligger oppe i dagen for oss.
1: Ja, det er et veldig flott poeng som gjerne kan bli nevnt når man forsyner denne teksten her. Hadde du noen aktualiseringspoenger, du Ingvald, som du har lyst til å nevne?
2: Jeg tror nok at når en forkynner, eller en taler, eller en prest skal tale ved den teksten, så taler noe til mennesker som har hørt om en del begrep og en del av det som står her tidligere, kanskje vært i berøring med det i ulike sammenhenger. Og så har jeg tenkt på, når jeg arbeider med teksten, at her i teksten så går Jesus mellom to avveier, der vi som kristenhet lett kan bli dratt ene eller andre retningen. Den ene avveien er farisismens avvei. Mm. Altså tanken om en loviskhet der de rette meningene, de rette holdningene, de rette selskapene er det som definerer om vi er innenfor eller utenfor. Sant? Og da Jesus tar et radikalt oppgjør med akkurat den tankegangen her. Mm. Den andre grøfta han egentlig er avgrenset seg mot, det er jo tanken om at syndere skal fortsette å være synder. For han kaller syndere til omvendelse.
3: Ja.
2: Sant? Og det er jo der jeg tenker Jesus stiger frem i denne teksten her, som den som har en reell kjærlighet til syndere. Sant? Altså, han er den som ser Levi, og det begrepet som har brukt om å se her, det er ikke bare at han kikker på han, men han fester øynene sine på han. Han får med seg hvem han er, og han kaller han. Sant? Og sånn er Jesus. Han kaller mennesket der vi er i livene våre, i sykdom, i synd, i arbeid, ja, hvor det skal være, sant?
3: Mm.
2: Og så kaller han til omvendelse, til å tro på han, og til å følge han. Så da tenkte jeg at her er det et poeng og en mulighet for den som har forkynnet til å kunne løfte fram at sånn er Jesus. Ikke en som gir deg blankofullmakt til at du skal leve i sus og dus.
3: Men, ja. Ja, og en mulig illustrasjon på det kan jo være at jeg leser av og til innlegg i aviser og bøker eller hører på podcaster der en tar for seg den dagen da alt snudde. Altså, også i dag har den type program og fortellinger en appell hos mennesker, nemlig at vi som tror at alt må gå som det har vært, ingenting kan endres. Vi får da virkelig høre at jo, radikalt nytt kan skje ved at Gud griper inn i livet. Og da skal vi selvfølgelig kunne forkynne det uten at vi selv kan vise til så mange åndelige erfaringer på det området. Men vi beskriver da det som er mulighetene for folk som hører på oss. Og jeg kommer stadig vekk tilbake til dette at det å forkynne, det er å stå på den sjelesørgerisk mest krevende og samtidig mest vanlige plassen du møter din kirkelyd. Fordi du møter mange, og den kan treffe den enkelte, forkynnelsen kan treffe den enkelte, uten å være målrettet og tenkt ut at nå skal han ramme deg.
1: Og nå tror jeg vi må begynne å gå, nå har vi ikke mye tid igjen her, rett og slett, vi må gå inn for en landing. Jeg vil bare avslutte med det at her kan du gripe til lesetekstene. Salme 32 handler om å få nåde, og 1. Peter 3:8-17 handler rett og slett om kall til liv. Altså, hva er det Levi blir kalt til her? Da kan du få lov til å hente litt inspirasjon fra i disse lesetekstene. Ja, takk for oss, tenker jeg. Vi blir nødt til å si noe. Nå er vi på 29 minutters merke, så det er bra. Lykke til med forberedelsene inn mot søndag, dere som skal forsyne, og Guds fred.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Stor er din trofasthet, heter det i en sang. Det er Guds trofasthet det handler om. Mange ord i Bibelen understreker at Gud er trofast. For eksempel Jesaja 25, vers 1. Herre, du er min Gud. Jeg vil opphøye deg. Jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk. Dine råd fra gammel tid er sannhet og trofasthet. Her er nevnt to av Guds egenskaper, eller hans råd, hans tanker, som vi har grunn til å prise ham for, hans sannhet og trofasthet. I dette rager han milevidt over oss mennesker. Et blikk i retning av ham forandrer oss. Jeg leste historien om en mann som opplevde det som dessverre ikke er uvanlig i dag, at kona dro fra ham. Han ble helt slått ut og gikk inn i en depresjon. Han mistet troen på seg selv, troen på andre mennesker og troen på Gud. Han fant ingen glede i å leve. En regntung morgen dro han til et lite spisested for å få seg frokost. Greg Anderson forteller historien om denne mannen, som satt der ensom, så omkring seg, og la merke til at ingen snakket med noen andre. Han bare krøkte seg over bordet og rørte i kaffen. Men ved et bord ved vinduet satt en ung mor og en liten pike. De hadde nettopp fått servert maten da jenta brøt den tunge tausheten ved nærmest å rope ut: «Mamma, hvorfor kan vi ikke be for maten her?» Serveringsdamen, som nettopp hadde kommet med frokosten, snudde seg og sa: «Jo da, det er lov å be her.» Og dermed vendte jenta seg mot alle de tause menneskene og sa: «Bøy hodet.» Og overraskende nok, en etter en av gjestene bøyde hodet. Så foldet jenta hendene og sa: «God is great, God is good, and we thank him for our food. Amen.» Den bønnen gjorde hele atmosfæren ny. Folk begynte å prate med hverandre, og serveringsdamen sa: «Dette skulle vi gjort hver morgen.» Og den sviktede ektemannen sa senere: «Hele tankegangen min forandret seg der og da. Jenta ga meg et nytt perspektiv. Jeg begynte å takke Gud for alt jeg tross alt hadde, og ikke bli så opptatt av det jeg manglet. Jeg ble rett og slett takknemlig.» Stor er hans trofasthet. Det første og viktige ved den setningen er at den peker utover oss selv, forkynner om Gud og oppmuntrer oss til takknemlighet. Den får oss til å løfte blikket. Når jeg bekjenner «Stor er hans trofasthet», så sier jeg at Herren er Gud. Jeg stadfester det første bud som lyder: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Og det er et av de 10 bud som vi krenker aller mest i dag, ivrige som vi er til å dyrke alle slags guder, og ikke minst den krevende og slitsomme guden som heter meg selv. Bibelen forteller om kong Nebukadnesar, som en dag gikk omkring på taket av det kongelige slott i Babel. Da sa han: «Er ikke dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet?» Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen: «Kong Nebukadnesar, til deg lyder nå disse ord: Riket er tatt fra deg.» Daniel 4,29. Kongen var troløs, hovmodig, stolt, arrogant, uten ydmykhet for den høyeste Gud. Nebukadnesar fikk smake det onde ved gudsforakten, og han ble ydmyket. Da vendte han faktisk om. Han bøyde seg i respekt og så opp mot Gud. Selv skrev han: «Men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øyne til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg lovet den høyeste, og priste og æret ham som lever i evighet. Hans herredømme et evig herredømme, og hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden for ingenting å regne. Han gjør som han vil, med himmelens hær, og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til ham, «Hva gjør du?» Jeg, Nebukadnesar, priser og opphøyer, og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger sannhet, og hans stier rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke. Da de første kristne ble forfulgt, var det fordi de ville overholde det første bud, uansett. De ville ikke slutte med å prise, opphøye og ære himmelens konge. Jo, de viste respekt for myndighetene, men de ville ikke adlyde mektige mennesker når de forlangte at Gud skulle settes til side. Det kan komme nye forfølgelsestider over kristenheten. Europarådets parlamentariske forsamling har vedtatt at kreasjonistiske ideer en fare for demokratiet og kan utgjøre en trussel mot menneskerettighetene. To norske politikere stemte for, en imot. Med andre ord, det galt og skadelig å antyde den tanke og gi Gud æren for det han har skapt. Det vil undergrave troen på naturvitenskapen, og en må holde slike tanker utenfor undervisningssystemet, mener man. Men den vitenskapen som heter statistikk, sier det umulig at tilfeldighetene alene har frembrakt de ufattelige og geniale variasjonene i naturen. Tre av barnebarna mine har vært i Bronx Zoo i New York og sett en okapi, et sjeldent dyr som minner om både zebra og giraff. Den har så lang tunge, 30 centimeter, at den kan slikke seg selv i øret. Jeg mener at bare Gud kan ha funnet på noe så morsomt. Den geniale forskeren Stephen Hawking sier at den eneste form for liv mennesket har skapt datavirus. Om datavirus kan det sies bare én ting, det ødeleggende. Hawking ble alvorlig syk 21 år gammel og fikk høre at han kom til å leve bare 2-3 år. Nå, i 2007, han 65 år gammel og en av verdens mest berømte vitenskapsmenn. Han ingen kristen, men det han og sier vitner om Guds storhet. Gud større enn mennesker. Stor hans trofasthet. Jeg siterte fra Daniels bok og fortsetter med det. Gud sa, «Frykt ikke, Daniel, for fra den første dag du venter ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord jeg kommet.» Daniel 10:12. Når et menneske ydmyker seg og ber om forstand, da hører han oss fra første dag, fra første øyeblikk. På grunn av slike bønnens ord kommer han til oss. Slik Guds trofasthet. Det menneskets storhet at det kan forandre seg. Det menneskets svakhet at det forandrer seg hele tiden, alt ettersom vinden blåser. Men det Guds storhet at han ikke kan forandre seg. Bibelen sier, vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Dette en avgjørende viktig kvalitet ved Gud, sies det i Salme 100, vers 5. For Herren god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. Da byen Jerusalem ble ødelagt i år 586 før Kristus, skrev profeten Jeremia en hel sorgbok, Klagesangene, som består av 5 kunstferdig utformede kapitler. Et lys blir desto mer storslått når alt omkring mørkt. Derfor skinner ordene fra klagesangene 3:22-24 som en frembrytende soloppgang etter en mørk natt. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Stor er hans trofasthet. Den favner om hver eneste ny dag vi får av Guds hånd. En stakkar hadde ligget til sengs i mange år, aldeles vissen i musklene. Fire venner bestemte seg, vi bærer ham til Jesus. Det var så mye folk der at de slapp ikke til, men de lot seg ikke stanse. De lagde hull i taket på huset der Jesus var, og firte vennen ned foran mesteren. Deres tro på Gud og trofasthet mot en venn ga resultater. For Markus skriver, 2. kapittel, vers 12, «Og han sto opp, tok straks sengen, og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring. Og de priste Gud og sa, «Slikt har vi aldri sett.» En så stor og god trofasthet har vi aldri sett. Stor er hans trofasthet. Derfor er det viktig at vi priser Gud gjennom massemediene og der vi slipper til. Noen vil stenge ute vitnesbyrdet. Noen vil tie oss ihjel, marginalisere oss, le oss ut. Så kan det hende vi tier. Men så kan et lite barn si, God is great, God is good, and we thank him for our food. I en avgjørende gudløs tid fikk dronning Esther denne beskjeden fra sin gudfryktige onkel Mordekai. Om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning fra et annet sted. Hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten? Apostelen Paulus var bekymret for de kristne i Korint og skrev, «Jeg frykter for at deres tanker blir fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» 2. Korinterbrev 11.3 «For en tid som denne kaller Herren oss til å holde fast ved den enkle og rene troskap mot Kristus.» Gud

Gud er trofast. Lær av hans overveldende troskap. Bruk dine gaver med trofasthet, så blir gavene forstørret. Praktiser det du vet, så skal du få desto større viten og visdom. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets- og trofasthets skyld. Jeg har talt om tro og trofasthet. Tro er det sinn som vender seg ydmykt til Gud. Trofasthet er det sinnelag som vender seg mot kall og tjeneste for mennesker. I en av sine prekener kobler Martin Luther disse to tingene sammen i det han sier: «Der hvor trofasthet og tro hører opp, vil også et ordnet styre få en ende.» Med andre ord, troen og trofastheten er som salt i et samfunn. Tro på Gud i all ydmykhet, tjeneste mot medmenneskene i all trofasthet, det er selve meningen med livet. Jeg avslutter med bønnen av salmedikteren Paul Gerhardt: «Hjelp meg så min troskap varer. Krist for deg lever jeg, og til deg jeg farer. Når en gang all tid får ende, alt blir nytt, fullt og fritt, skal jeg deg få kjenne.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi mennesker merkelige. Ja, det rett og slett umulig å bli kloke på oss. Prøver du å sette en person du blitt kjent med inn i en bås, så har du helt sikkert tatt feil. Og dessuten kan vi forandre oss mye i løpet av livet. Nå skal jeg fortelle om en mann som het Howard Hughes. Han var en av de rikeste i det 20. århundre. Det merkelige med ham er at han i første del av livet sitt var villig til å ta all slags risikoer. Men i siste del av livet ville han ikke risikere noen ting overhovedet. Howard Hughes var et stort navn innen den amerikanske flyindustrien. Han hjalp Amerika til å ha luftherredømme gjennom flere kriger. Han hjalp til med å etablere filmindustrien i Hollywood og hadde stor påvirkning på hele underholdningsindustrien. Han fikk enorm makt og innflytelse, og det er ikke bare i sitt eget land, men faktisk over hele verden. Howard Hughes var svært villig til å ta risikoer gjennom den lengste tiden av livet sitt. Men han forandret seg. Han brukte etter hvert kreftene sine i en ny retning. Han ble en fanatiker, og det han ble opptatt av da var å beskytte seg mot alt som var risikabelt. Han skapte et slags fengsel for seg selv i et forsøk på å isolere seg mot avgjørelser, mennesker, bakterier og hva som helst annet han regnet som farlig. Han hadde tjent milliarder og var en av verdens rikeste, men han foretrakk å bo i hotellrom og dra fra sted til sted helt til han døde. Han var en fange, enda han kunne være fri. Da Howard Hughes sluttet å ta risikoer, sluttet han å leve, blir det hevdet i en bok av Norman Wright. «Vi må tørre å leve», sa min svigerfar i sin tid, og det er sant. Vi kan ikke vokse, samme i hvilken sammenheng vi tenker på det, uten å ta risiko. Hvis vi slutter å vokse, kan vi kanskje like gjerne være døde. Du kan ikke lære mennesker å kjenne uten å være glad i dem. Men når du blir glad i mennesker, kan du risikere å bli innviklet i deres smerte eller rett og slett miste vennskapet med dem. Du kan ikke gå ut i trafikken uten å risikere å komme ut for en trafikkulykke. Nei, ingenting er mulig å oppnå uten at du risikerer tid, innsats og ditt gode navn og rykte. Noen tar ikke risiko fordi de er redde for å dumme seg ut. De føler de makter ikke så mye som før. Så mister de motet overfor utfordringene. En av grunnene til at modne mennesker slutter å lære noe nytt, er at de blir mindre og mindre villige til å risikere nederlag. «Du kan ikke samtidig fange ørret og holde buksen tørr», heter det i et spansk ordtak. Apostelen Paulus skrev at om det ytre mennesket svekkes og går til grunne, så kan det indre bli fornyet dag for dag. Det gjelder bare at vi ikke mister motet, sier han, og viser til at Gud har risikert sin kjærlighet overfor oss. Det kan inspirere oss til å vise mot og kjærlighet overfor.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling sine nettsider.
1: Hyggelig å være her sammen med dere. Vi skal lese søndagens tekst, og så skal jeg prøve å preke over den etterpå. Og den er hentet ifra Matteus 16, versene 24 til 27. Overskriften i min bibel heter «Å følge etter Jesus». Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.» La oss be. Kjære Herre Jesus, takk for disse tydelige og klare ordene som du gir oss denne formiddagen. Det er utfordrende ord, og det er ikke alltid lett å lese dem, og kanskje enda vanskeligere å leve etter dem. Herre, jeg ber om at du ved din ånd må gi oss kraft og mot til å høre hva du sier, og ta det på alvor i vårt eget liv. I Jesu navn. Amen. Jeg er fra Ytre Enebakk. Jeg har vokst opp på misjonshuset i Ytre Enebakk. Det er ikke sikkert det er mange her som vet det, men det er jo noen sånne møter i oppveksten som du kanskje husker du også fra du var ung, og jeg har jo mine møter opp igjennom oppveksten som har satt sitt preg på meg, da. Og nå sitter du kanskje og tenker på noen sånne milepæler i ditt liv opp igjennom. Og jeg husker, når jeg var ganske liten, så satt jeg på et visst plass da, i møtesalen og hørte på en predikant, en skikkelig svovelpredikant. Vi har ikke så mange av dem lenger nå, men han var av dem som hadde armene der og ropte på prekestolen da. Og han snakket om kristentroens ja og nei. Og jeg husker en av ordene dundret løs da. Han sa: «Du kan ikke bare ha et ja, du må også ha et nei.» Og mannen ropte, skrek det ut, vet du. Det gjorde jo inntrykk i et barn. Og jeg husker hvor jeg satt i salen, jeg husker mannen, jeg husker budskapet. Noe annet husker jeg ikke fra den talen. «Du kan ikke bare ha et ja, du må også ha et nei.» Ja, og jeg tok det inn egentlig også. Og det rare er at jeg har ikke noe veldig traumatisk forhold til det heller. Det gjorde inntrykk, ja, men jeg husker det godt, og ikke som noe egentlig negativt, men som noe viktig. «Om noen vil følge etter meg», er det Jesus åpner sitt budskap med. «Så må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg, om noen vil.» Det er på en måte et valg som må gjøres, som du får lov til å ta i full frihet. Du blir utfordret, men det er et valg som du må gjøre, og som jeg må gjøre. Og det valget er nok ikke alltid så veldig enkelt, men det er noe likefullt der. Å ta sitt kors opp og følge meg. Og det handler jo om nettopp dette neiet. Jeg er litt glad for at du hadde forsakelsen med i trosbekjennelsen. Nå først, det er ikke alltid vi har det. Og det får meg til å tenke på den gangen jeg var prest for en del år siden, hvor vi hadde med forsakelsen. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Det mange som vil bli frelst, og det mange som vil inn i Guds rike, men det ikke alle som vil bære kostnaden ved det. Og det på en måte litt kjipt å snakke om. Og jeg vet ikke om det et ord de eldste bruker her, men de yngre vet hva jeg snakker om. Det litt, det et visst ubehag ved det å snakke om at jeg må offre noen ting, gi avkall på noe, nekte meg selv et eller annet. Det jo ingen som liker det, og det jo spesielt ikke behagelig å snakke om i dag, da, i vår kultur. Det liksom ikke politisk korrekt. Det upassende å ta det med. Og vi får lite gehør hvis vi prøver å forsvare vår kristne tro, og spesielt disse sidene ved vår tro, som handler om å gi avkall og offre og nekte seg et og annet for Jesus skyld. Men det er noe som må offres. Det noe som vi må gi avkall på. Og det vil være forskjellig for hver og en av oss hva det Jeg kan ikke peke på deg her du sitter og si veldig nøyaktig hva du spesielt må gi avkall på. Noe generelt sier Bibelen oss om hva det som gjelder oss alle, men det kan også være noe som bare gjelder deg, og som bare gjelder meg. Og da tenker jeg på en annen fortelling i Det Nye Testamentet. En fortelling om Martha og Maria. Husker dere den fortellingen? Hvor det en dame som heter Martha og en dame som heter Maria, som får Jesus på besøk. Og så stresser Martha rundt og skal ordne i stand for besøket. Et gjevt besøk dette når Jesus kommer, selvfølgelig. Mens Maria setter seg ned og lytter til det Jesus har å si. Og så blir jo Martha sur da, på Maria, som bare sitter der og ikke gjør noen ting. Og anklager henne, bryr du deg ikke om, herre, at hun lar meg gjøre alt arbeidet, mens hun selv sitter på rumpa og ikke gjør noen ting, bare hører på deg. Og så det Jesus sier noe veldig viktig, at Maria valgt en gode del, og den skal ikke tas fra henne. Og det bemerkelsesverdige synes jeg at Jesus lar på en måte Martha være i fred. Hun får lov å holde på. Sier ikke at hun skal stoppe egentlig. Hun sier bare at du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett nødvendig. Noe viktigere enn det. Og det å lytte til mitt ord. Så det altså ikke bare de fysyndene, de veldig klare og vanskelige og onde tingene som står i veien for Guds rike, men det kan være også de helt alminnelige ting, da. Som å stresse i hverdagen, og ikke gi rom og plass for Jesus i livet sitt. Kanskje det burde vært litt mer rotete da. Kanskje maten burde vært litt dårligere når de hadde Jesus på besøk. For å gi rom og plass til det aller viktigste, nemlig Jesus selv og hans ord. For det gagner jo ikke Martha og Maria i et evighetsperspektiv da, om det veldig ryddig i huset. Sant? Eller rotått. Ikke det de sier i Trøndelag. Men det som gagner vår sjel at vi får tilhøre Jesus og tro på ham. Nå tenker du kanskje, ja, men dette jo enkle valg. Disse tingene jo de enkle tingene i hverdagen. Ja, det ikke sikkert det, bare snakk med mora og faren din. Det ikke sikkert de dagligdagse strevet så enkelt. Men det kan jo være vanskeligere valg, da. Og da har jeg lyst til å gå tilbake til den andre verdenskrig. Det har kanskje dere hørt om på skolen. Noen ganger så har jeg tenkt litt på det. Var alle tyskere som var med i krigen, den andre verdenskrig den gangen, gærne? Mange av dem var med på jødeforfølgelse og gjorde skrekkelige ting. Var de alle sammen gale? Jeg tror kanskje ikke det. Jeg tror det var vanlige folk, som deg og meg. Men jeg tror også det at det ville koste noe da, å si nei og ikke være med på jødeforfølgelsen. Og ikke være med på Hitlers store prosjekt. Det kostet noe. Kanskje du fikk mindre mat på bordet. Kanskje du ble satt i fengsel. Kanskje du ble henrettet. Hva vet jeg. Det kostet noe. Og når det koster noe, så blir vi kjent med hva som egentlig bor i oss. Sant? Når det blir vanskelig å si ja, og vanskelig å si nei, så blir vi kjent med oss selv. Så skjønner vi hva som bor i oss. Nå, i Norge i dag, så opplever vi ikke krig. Og vi synes at livet enkelt, kanskje. Og da kan vi lure oss selv, og da kan vi lure oss selv til å tro at vi frommere enn det vi egentlig vet du. Det noe med at når sitronen presses, så kommer safta. Det ikke før den presses, men når den presses, det da safta kommer. Og det da vi blir kjent med hvem vi og da oppdager vi fort at vi ikke så veldig fremme som vi egentlig trodde at vi var. Jeg husker enda en gang, når jeg var liten, jeg gikk på barneskolen, hvor lett det var å være feig når andre ble mobba, for eksempel. Hvor lett det var at liksom trekke seg unna og ikke stå opp for de som var svake, men være en del av de som for eksempel mobba, eller redde mitt eget skinn. Vi vanlige mennesker, og når det begynner å koste noe, så blir vi kjent med det som bor i oss. Vår egen feighet og vår egen evne til å på en måte, eller vilje til å bare slippe unna kostnaden. Fra tid til annen så er det vanskelig å velge det som rett, og lett å velge det som galt. Fra tid til annen er det vanskelig å velge det som rett, og lett å velge det som galt. Og Jesus vet dette, og det derfor han sier det her, han sier. Sant? Han vet hvordan livet han vet at det ikke lett. Ja, når Jesus, like før Jesus ble tatt til fange i Getsemane, hva skjedde da? Hva var det Jesus ba Gud om? Like før han ble tatt til fange, like før han ble korsfestet, jo, han ba om å få slippe. Og da lurer jeg på, hvorfor i all verden ba Jesus om det? Visste han ikke hvorfor han var kommet? Visste han ikke hva som var oppgaven? Klart Jesus visste det. Han visste veldig godt hvorfor han hadde kommet. Hele poenget med at Jesus kom var å dø på det korset. For din og min skyld. Hvordan kunne han, av alle, be om å få slippe? Jo, det sier jo noe om kampen, ikke sant? Kampen som selv Jesus fikk oppleve og erfare. At det var ikke lett å gå korsets vei da. Det var vanskelig også for Jesus. Det kostet han noe. Det kostet han så mye at han svettet blod der i hagen. Han lå på kne. Og som om ikke det var nok, så svikta jo alle vennene hans i tillegg. De sovna. Men hallo! De hadde jo ikke greie på hva som lå foran antagelig. De sovna. Og når Jesus en gang kom tilbake til dem og lurte på, sover dere? Klarte de ikke å våke med meg en eneste time? Ikke nok med at kampen var vanskelig, men han stod alene også, vet du, om det hele. Jesus vet hva det koster. Han har betalt prisen selv. Han har offret livet sitt selv. Han har gitt alt selv. Og derfor så har jeg litt lettere for å ta Jesus på alvor da, når han sier det at den som mister sitt liv skal finne livet. Det en mann som vet hva han snakker om. Han har offret livet, og han har stått opp igjen den tredje dag. Og han lever i dag. Og han om ikke synlig blant oss, så han til stede her med sin ånd. Jesus vet hva han snakker om. Og han årsaken til at det går an å si noe sånt som dette her. Hadde ikke Jesus gjort det han hadde gjort, så hadde han heller ikke sagt dette. Den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Noen ganger så kjenner du det også på din egen kropp i hverdagen din. At det noe ved å gi slipp, ved å offre, og ved å på en måte, hva skal jeg si, ikke krampaktig holde fast, at du plutselig kjenner at du blir litt fri. Jeg skal komme litt tilbake til det etter hvert. Men det jo sånn da, at vi har en mektig fiende, Satan, som går rundt som en brølende løve, står det. Vi skal ikke bruke veldig mye energi på han, men vi må vite at han der, og må vi vite at vi må forsake han. Og det ikke bare voksne som har det, også barn. Jeg synes det var tankevekkende på regionårsmøtet, jeg tror det var Marit Andersen som nevnte det, med hva små barn lærer på søndagsskolen i andre land, der det kan koste å være kristen. De bruker helt andre bibelvers enn det vi bruker på søndagsskolen i Norge, vet du. Jeg husker ikke hvilket bibelvers det var snakk om nå, men det var noe med at det kan koste å høre Jesus til. Og for barn lærer de dette allerede. Og det var jo ganske spesielt, synes jeg, at vi må lære barna det. Men det gjør de altså i land der det kan koste. Der myndigheten ikke liker at man kristen. Jeg har lyst til å nevne en historie fra det var en biskop som hadde vært på visitas, og så hadde han fått spørsmål fra en gutt, en liten gutt. Du biskop, hva skal vi gjøre med han der nede? Du behøver ikke være så stor før du skjønner at verden på en måte ikke bare god, da. Hva skal vi gjøre med han der nede? Jeg vet ikke hva biskopet svarte, det husker jeg ikke. Men svaret må være det vi nå reiste oss opp og sa. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Det ikke bare ord som du lirer av deg, vet du. Det noe man har sagt i mange, mange hundre år før dere. Og man har sagt det fordi det nødvendig. Det har stått seg fordi det nødvendig.

Ja, da jo spørsmålet, vil Gud ta fra oss livsgnisten? Det det han ute etter her? Gjøre det kjipt og vanskelig å være kristen? Si det for at vi skal lure på om vi egentlig har det som skal til. Om jeg er skrudd sammen sånn at jeg kan klare dette. Det derfor han sier det? Fordi at vi skal gå ut herfra i dag og være usikker på om det går an å følge Jesus. Det derfor? Nei. Jeg håper at du ikke var overrasket over at jeg sa nei på det spørsmålet. Det ikke derfor. Jesus ikke ute etter å gjøre livet surt. Jesus vil ikke at livet skal være vanskelig. Det ikke derfor han sier det. Men han peker på at det kan være det. Du må kjenne til at det kan være det. Jesus, han vil at du skal vinne evig liv. Det derfor han sier det. Han vil at du skal leve i hans nærhet, også når livet ditt her på jord er over. For en dag så tar det slutt, selv om du ikke tenker så mye på det nå, så tar det slutt. Og da vil Gud at du skal høre han til, også da. Han vil gi oss evig liv, og han vil ikke at du skal miste det livet. Han vil at du skal vinne det livet. Og han har gjort alt som er mulig å gjøre for at du skal vinne evig liv. Det er ingenting faktisk som er ugjort, og det er ingenting som burde vært gjort fra Guds side. Det må jeg jo ta meg i mange ganger selv også, at når jeg ber til Gud, så tenker jeg mange ganger det slik at Gud skulle ha gjort noe mer enn det han har gjort. Overfor meg da. Det ikke bra nok. Jeg har noen lengsler og ønsker som jeg vil ha oppfylt, sant? Det har vi alle sammen. Og det noe i livet som har skjedd som, det var ikke helt 100% dette, som jeg gjerne vil at Gud skal ordne opp i, og så videre, og så videre. Han ikke flink nok. Han gjør ikke nok. Det budskapet jeg sender oppover til Gud. Men det jo ikke sant, da. Den tanken jeg har i hodet. Det galt. Gud har gjort nok. Og Gud trenger ikke gjøre mer. Det akkurat det samme. Når Jesus døde på korset, så skjedde akkurat det samme. Og det ikke så mange ganger i historien det har skjedd, som når Gud skapte verden første gang, og så på alt det han hadde gjort, og sa, det var overmåte godt. Og hva betyr det? Det betyr jo at ingenting kunne vært gjort annerledes eller bedre. Det var akkurat som det skulle. 100%. Og det noe som vi ikke har forestillet. Vi vet ikke hva det for noe vi. Alt du gjør når du skriver en oppgave på skolen, eller uansett hva du gjør for noe, så tenker du det kunne vært gjort bedre, eller det kunne vært annerledes. Det alltid et skår i enhver glede. Det alltid et eller annet som ikke helt 100%. Men sånn var det ikke når Gud skapte verden, og sånn var det ikke når Jesus døde på korset. Da var det 100% sånn som det skulle være. Tror du det? Ja, det viktig å tro det. Det viktig å arrestere denne tanken som jeg har i hodet når jeg henvender meg til Gud om at burde vært annerledes, eller burde vært noe mer, eller at det var ikke bra nok, og så videre, og så videre. Gud god nok. Selv Paulus, som har skrevet 13 av skriftene i det Nye Testamentet, fikk det budskapet fra Herren.
Det er vel få i nytestamentlig tid som har levd så tett på vår Herre som Paulus, og fikk en så stor og mektig oppgave. Han hadde et torn i, eller torn i kjødet. Hva det er, det vet vi ikke. Det har vært spekulert mye i det. Men han hadde en eller annen vanskelighet, kanskje en sykdom som han sleit med. Og så sier han, tre ganger ba jeg Gud om at den tornen skulle bli tatt fra meg. Nå var det han får beskjed om. Han får beskjed om at min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Det betyr ikke at Gud ikke kan helbrede sykdom, for det kan han. Men budskapet er at hans nåde er nok for deg og for meg. Og var det nok for Paulus, så er det i alle fall for meg og for deg. Så kalles altså vi til å vinne det evige liv. Det kan koste oss, i verste fall, livet her og nå, men det er det evige livet vi først og fremst er kalt til. For hvis dine forventninger til livet bare handler om her og nå, det som skal skje her og nå i løpet av livet, så er det noe som er litt feil. Paulus snakker om det i 1. Korinterbrev kapittel 15. Han sier at hvis ikke det er en oppstandelse fra de døde, så er vi de ynkeligste av alle mennesker i vår tro. Det er på en måte intet. Og da forteller han meg jo at hvis alt handler om livet her og nå, frem til jeg dør, hvis det er hovedsaken, ja, da er det størselig med oss. Hovedsaken kommer etterpå. Det betyr ikke at Gud ikke er opptatt av livet her og nå. Det er han. Men det skal ikke leves først og fremst for deg selv, men for ham som døde og sto opp for deg. Paulus sier det, jeg lever ikke lenger selv, men jeg lever i Kristus. Det var du inne på i starten nå, at vi er forenet med ham. Gud vil ikke at vi skal være splittet i sjel og sinn. Gud vil at vårt hjerte skal være helt med ham. Han vet at vi er syndere, ja, men vårt hjerte skal være helt med ham. Og vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er en umulighet. Gud vil aldri akseptere det. Vi leser mange historier i det gamle testamentet om akkurat det da. For eksempel Salomo. Det startet veldig godt med han også. Han ba en veldig from bønn til å begynne med, om å få visdom, i stedet for rikdom og penger og ære og sånt. Nå, Gud var veldig fornøyd med den bønnen, og sa det at ja, du skal bli så klok som ingen andre på jorden. Men fordi du ba den bønnen, så skal jeg også gi deg rikdom og ære og så videre, og så videre. Og han fikk alt sammen. Men så gikk tiden, så fikk han mange koner og mye påvirkning ifra andre kanter, andre religioner, annen gudsdyrkelse, og så skjedde det noe underveis. Hans hjerte var ikke lenger helt med Gud. Han ble dratt vekk. Og da er det Gud reagerer. Da reagerer Gud. Det går ikke. Jeg deler ikke plassen i ditt hjerte med noen. Gud er Gud, og han vil være Herre, og han kommer aldri til å innta en annen rolle i ditt liv enn som Gud og Herre. Det vil han ikke. Han vil ha hele deg,
hele ditt hjerte, alt sammen. Ja, men er det mulig da? Ja, i Jesus Kristus, i fellesskapet med han, så er det mulig. Dietrich Bonhoeffer, han har dere kanskje lest. Han har skrevet boken om etterfølgelse. Og han kommer innom dette budet, dette kravet om, som Jesus stiller om at han vil ha alt, på en måte hele livet ditt. Altså, han sier det omtrent som så, at det kan fortone seg som hardt for den som ikke vil. Men for den som vil, så er det, skjer det noe forløsende, nesten noe magisk, som om, ja, men da får du livet. Samtidig. For den som oppgir sitt liv, vinner sitt liv. Altså, Gud holder ord, vet du. Han skapte livet. Han kan ta det tilbake, og han kan gi deg det. Også det evige livet. Ta for eksempel det Jesus selv sier i Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Og så kommer det noe rart. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Det er et åk. Og det er en byrde, men det er godt, og det er lett når du går i følge med Jesus. For da får du kraften ifra han. Du bærer den ikke selv. Han har bært den for deg. Opp på korstreet. Her tilkjennegir altså Jesus, og nå skal jeg gå inn for landing, sin omsorg for oss. Han vet at det mange ganger ikke er enkelt. Han vet at vi svikter, og han står der klar med sin tilgivelse og sin nåde. La ikke synden og dine svikt stå i veien for Jesus. Gå til han med det. Gå til han med alt. Du kan ikke lure han uansett, så det er bare å berette det ut akkurat sånn som det er. Så vil han gi deg tilgivelse og oppreisning, og en ny mulighet til å følge han på veien. La oss be. Kjære Herre Jesus, takk for at ditt åk er godt og din byrde lett. Selv om det ikke høres sånn ut for oss, så er det slik når vi går sammen med deg og får del i den hellige ånds kraft. Jeg ber, Herre, om at både gammel og ung skal få erfare og kjenne at det er sant, at du holder ord, og at du vil gi oss evig liv. Du vil at vi skal vinne livet, selv om det kan koste noe. Gi oss en villig ånd til å gå i følge med deg. I Jesu navn. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

det verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere i en ny versjon.

Det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde. Slik kan det uttrykkes som et sammendrag av det som vi nå skal lese sammen fra Johannes evangeliet kapittel 6, vers 24-36. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig tid, den som menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen Gud satt sitt seil.» De sa da til ham, «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.» Jeg har et sterkt minne fra Afrika for snart 35 år siden. Misjonssambandets arbeidsfelt i Sør-Etiopia kunne da se ut som en stor A, når en tenker på veier og forbindelseslinjer. I tomrommet mellom bena, nederst i A-en, ligger en stor steppe som kalles Boranavidda. En islandsk-norsk misjonær som het Helge Robjartsson tok meg med på en 12 timers biltur over vidda, fra vest til øst, med terrengbil og kornlast i bagasjerommet. Vi passerte elva Dawa, som er avmerket på kart over hele Afrika, men ikke mye større enn en stor norsk bekk. Jeg glemmer ikke da vi kom fram til en landsby mot slutten av dagen. Det hadde vært hunger i området. Misjonæren forkynte om Jesus som livets brød. Det var blikkstille. Så fordelte de innholdet i melsekkene. Det verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere i en ny versjon.

Bibelteksten vi leste kommer etter at Jesus hadde mettet 5000 i ørkenen. Hele det sjette kapitlet i Johannes evangeliet bølger frem og tilbake av en samtale mellom Jesus, folket og disiplene om hva dette tegnet skulle bety. Var Jesus en som kunne stille materiell nød? Ville han kunne bli en velgjører av en leder? De ville ta ham med makt og gjøre ham til konge. Da trakk Jesus seg tilbake. Han ville ikke bli brukt og utnyttet til å forlate kallet sitt. De skjønte på mange ting at han var helt uvanlig. «Når kom du hit?» spør de. Han måtte altså ha gått på vannet over Genesarets sjøen. «Jeg er livets brød», sier Jesus. Det er selve hovedsaken i dette kapitlet. Og hva er så spesielt med brød? I utgangspunktet består det av mel og vann. Det kan være tilsatt gjær eller ikke. I tillegg kommer salt og fett, eventuelt dessuten melk, egg, sukker, krydder, frukt eller grønnsaker, nøtter eller frø. Brød er den eldste av alle bearbeidede matsorter, historisk sett fra middelalderen. Oppskåret brød ble ikke vanlig før på 1900-tallet, før den tid brøt man brødet. Ordet brød har sammenheng med ordet bryte. Lenge var grovt brød for fattige, mens de rike spiste hvitt brød. Nå er det nesten motsatt. Høyere klasser spiser grovt brød, mens de mindre bevisste på ernæring spiser hvitt brød. Ordet brød er nevnt 20 ganger i Johannes 6 og over 250 ganger i Bibelen. Når vi ber «Gi oss i dag vårt daglige brød», så er brød et symbol på alt vi trenger. En bibeltolker som heter Godé skriver «Liksom naturens uendelige liv bare kan tilegnes av mennesker, for så vidt det er sammentrengt i en frukt eller i et stykke brød, således er det guddommelige livet, satt i vår rekkevidde, bare for så vidt det er blitt kjøtt og blod i menneskesønnen. Det er på den måten han er livets brød for oss alle.» Hele Jesu vilje og ønske i dette kapitlet er at folket ikke må arbeide for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig tid. Jesus sa til den onde som fristet ham, det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Brød er vårt fremste næringsmiddel,

først og fremst ønsker seg jordiske fordeler av Kristus. Men Jesus vil få oss til å gripe nåden, hans verk som livets brød, som gir seg selv gratis for våre synder. Han gir av nåde evig liv i et inderlig livsfellesskap med seg selv. Med nådekristendom menes den kristendom som lever av nåde alene, og den som lever av nåde får også sitt daglige brød. Hvordan er Jesus livets brød? Han gir seg selv som livets brød på Golgata og i nattverden. Brødet sier noe om at Kristus går inn i vår nød, vår hverdag, våre behov. Misjonæren kunne ikke besøke de sultne uten å ha med seg noen sekker mel. Men brødet er et tegn. Det peker på Kristus som alt det vi trenger. Det er noe merkelig med mat og måltider. Dag ut og inn spiser og drikker vi. Jeg har spist tusenvis av brødmåltider, men jeg husker ikke de enkelte av dem. Slik også det åndelige brødet fra Jesus. Det er ikke viktig med å huske detaljene fra prekener og fra Bibelen, men at Herren gir oss næring der og da. Det levende brødet får vi også smake i nattverden. Som menneskesjeler har vi en dyp hunger etter mening, trygghet, svar og håp. Sjelens dype hunger, hvordan stilles den? Ikke bare med det materielle, for mennesket lever ikke bare av brød. Jesus er den maten som varer ved til evig liv. Hva skal vi gjøre for å få del i dette, spør folket i vers 28. Tro på den Gud har utsendt, svarer Jesus. Vi tenker lett på gjerninger vi skal gjøre. Tilhørerne der ved Genesarets sjøen ville gjøre seg fortjent til å få en problemløser til konge, en evnerik velgjører til å gjøre tjeneste for dem. Men Guds ord sier i sendebrevene, «Jeg vet om dine gjerninger». Det gjentas 7 ganger der i Johannes' åpenbaring. Men gjerningene var ikke noe å skryte av. Vitne fra Herren snakker om en seier som vi blir kledd inn i, som dekker våre synder. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn, for min far og for hans engler. Den som tror på Jesus blir ett med Kristi legeme. Ja, vi blir en del av ham som er livets brød. Paulus skriver, «Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød. Så det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsatt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Den amerikanske forfatteren med svensk bakgrunn, Carl Sandburg, ble en gang spurt om hva som det styggeste ordet i språket. Han tenkte seg om noen minutter og svarte «eksklusiv». Det stygge ved dette ordet avhenger av om vi blant dem som inkludert, eller blant dem som ekskludert. Vi stolte av å være medlemmer av eksklusive klubber, at vi bor i eksklusive boligstrøk, at vi spiser på eksklusive spisesteder, har ferie på eksklusive ferieleiligheter, tilhører eksklusive kirker. Man på innsiden, så får man en følelse av stolthet og trygghet. Men de fleste av oss blitt ekskludert eller utestengt lenge nok til å føle at eksklusiv et stygt ord. Når man blant de marginaliserte, de avviste, de utelatte, de som blir skjøvet til side, så gjør det virkelig vondt, sier Carl Sandburg, som dermed peker på noe viktig. Fremmedordet eksklusiv kan også oversettes med noe som stenger ute, noe som ligger høyt hevet over det alminnelige. Vi snakker om menneskeskapte, usynlige grenser. Det ligger dypt i vår menneskelige natur og ville være bedre enn andre. Derfor skammer vi oss ikke over å være hovmodige over oss selv og det vi får til, og vi ser ikke at hovmodet ofte dekker over at vi egentlig forakter andre. Mange kan tåle motgang og motstand, men få kan tåle forakt. En side ved den eksklusive holdningen å bruke sarkasme eller spydighet overfor dem som utenfor. Ordet sarkasme betyr bokstavelig å rive kjøtt fra benene. Ikke akkurat en vakker aktivitet. Også i dag det mange mennesker blant oss som føler seg ekskludert, foraktet, latterliggjort og avvist. Vi vil få et samfunn preget av færre motsetninger hvis flere har så stor evne til innleving og forståelse at de ikke dyrker det eksklusive. Gud ønsket å ha sitt folk for seg selv og hindre at de ble oppslukt av andres levemåte og gudsdyrkelse. Men han tillot ikke eksklusive holdninger overfor de som var annerledes, de svake og de utstøtte. Det vrimler av eksempler på en god inkludering i Bibelen. David tok seg av den avviste funksjonshemmede Mefiboset. Gud selv oppreiste til ære den foraktede, barnløse Hanna. Elisa tok seg av en fattig enke i den hedenske byen Sarepta. Jesus viste respekt og en inkluderende holdning overfor en utstøtt kvinne i Samaria, en som fine folk ikke ville ha noe med å gjøre. Svært mange av dem Jesus hjalp, frigjorde og helbredet, var mennesker som opplagt måtte ha følt seg ekskludert. Paulus snakker om et gjære av fiendskap som revet ned av Kristus. Å ha ekskluderende holdninger ikke noe vi lærer fra Bibelen. Å stå på sannhet og rett utelukker ikke at den inkluderende på et menneskelig plan. Noen velger selv å være utestengt fra livet med Gud. Men de må ikke oppleve at kristne mennesker utestenger ved fordommer, forakt og spydighet. Det farligste ved ekskluderende holdninger å tro at vi ikke har noen av dem.

Lørdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Romerbrevet 8, 16 og 17. At vi er Guds barn, og med sikkerhet kan holde oss for det, har vi ikke fra oss selv eller fra loven. Det er den hellige ånd som vitner om dette i vår svakhet, mot loven og følelsen av vår egen uverdighet. Dette vitnesbyrdet skjer på den måten at vår erfaring stemmer overens med Guds ord. Derfor føler og merker vi kraften fra den hellige ånd, når han ved ordet virker i oss. Dette kan du føle hos deg selv hver gang du for eksempel er i angst og nød, og får ta imot trøst fra evangeliet. Da overvinner du din tvil og skrekk. Da kan hjertet fast og sikkert innse at du har en nådig Gud, og da kan du i tro påkalle ham med glede og vente hjelp fra ham. Der hvor denne troen finnes, der følger også erfaringen i å bli hjulpet. Dette er det rette indre vitnesbyrdet, som gjør at du kan merke at den hellige ånd virker i deg. Ved siden av dette har du også ytre vitnesbyrd, at du får særegne gaver, åndelig forstand, nåde og lykke i ditt kall, lyst og kjærlighet til hans ord, og så videre. Ingenting av dette kan vantro mennesker ha, siden de ikke har den hellige ånd. Men det er sant at også dette går for seg i stor svakhet hos de hellige. Er vi barn, da er vi også arvinger. Her hører du hva kristne menneskers store ære og herlighet er. La verden ha sin prakt og sitt hovmod, som, når det kommer til stykket, ikke er annet enn at de er djevelens barn. Men tenk selv over hva det vil si at en fattig, elendig synder skal ha den ære hos Gud og bli kalt Guds barn og arving. Hvem skulle kunne lovprise eller uttrykke dette tilstrekkelig? Det kan jo hverken uttales eller begripes fullt ut. Men her viser den store menneskelige skrøpelighet seg hos oss. For hva skulle vi da frykte for, og hvem skulle kunne skade oss dersom vi trodde dette uten å tvile? For den som av hjertet kan si til Gud, «Du er min kjære far, og jeg er ditt kjære barn», skal sant og visst holde stand mot alle helvetes djevler, og med glede forakte alle verdens trusler. For i denne far har vi jo en slik Herre som alle skapninger må frykte for, og mot hans vilje kan de ikke utrette noe. I tillegg har vi også en slik arv som ingen kan skade eller forringe. Og hvor stort det er når et menneske ikke følger sine lyster, men tålmodig står imot dem i en sterk tro. I verden kalles det for et stort privilegium og en stor ære å være barn av en mektig konge eller keiser. Men hva har det å si mot den som blir kalt og av Gud selv er oppkalt og utvalgt til å være barn og arving av den høye guddommelige majestet? Denne æren skulle være nok til å få oss til å hate dette syndige livet på jorden, og med alle krefter kjempe imot det, selv om vi skulle måtte lide for det, og miste alt det som menneske kan miste. Landstad nummer 166, vers 2.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det var en gang en kvinne og en mann, et ektepar som emigrerte fra hjemlandet sitt. Det var blitt matmangel og vanskelige forhold der de bodde. I det fremmede landet der de slo seg ned, fikk de to sønner. Disse guttene giftet seg med lokale jenter. Det var ikke snakk om henteekteskap, og det synes å ha blitt en harmonisk storfamilie, til tross for at det, da som nå, kunne bli utfordringer med tverrkulturell tilpassing. Men så begynte ulykkene å ramme. Først døde faren, så døde de to sønnene. Tilbake satt den gamle kvinnen som het Naomi, med to svigerdøtre med et annet morsmål. På den tiden var det betydelig forskjell på menns og kvinners stilling. Enkene hadde det vanskelig. Hva skulle Naomi gjøre? Hun håpte jo at de unge svigerdøtrene ville gifte seg igjen I sitt eget hjemland. Men da ville hun bare bli til byrde og føle seg fremmed. Og dro hun alene tilbake til sitt fedreland, så ble hun alene, fattig og fremmed der også. Resultatet var at den ene svigerdatteren, Ruth, med glede ble med til svigermors land, den andre ikke. Da Naomi vendte tilbake til folket sitt, uttalte hun disse ordene. «Kall meg ikke Naomi, som betyr ynde eller velvilje. Kall meg Mara, bitter, besk. For svært bittert har den allmektige handlet med meg. Jeg dro ut med overflod, men Herren har ført meg tomhendt tilbake. Hvorfor kaller dere meg Naomi, når Herren har vitnet imot meg, og den allmektige har latt den onde ramme meg? Navn I Bibelen har stor betydning. Den mor som

Herren har vittnet imot meg. Du tiltalt i en rettssak, og et vittne innkalt, så du selvsagt spent på hva vittnet sier. Kanskje vittnet innkalt for å vittne til fordel for deg, til gunst for deg, og så gjør vittnet det motsatte, anklager, dømmer, utleverer, spidder deg med ordene sine. Naomi mener antagelig å si, når ulykkene har rammet meg så hardt, offentliggjør den allmektige for all verden at jeg har gjort noe forferdelig galt. Jeg fortjener straff. Hvorfor ellers har den allmektige latt det onde ramme meg? Dermed Naomi i kamp med det vanskelige problemet i verden. Hvordan skal vi forstå det onde? Hvorfor rammer ondskapen så urettferdig? Hvorfor må uskyldige lide? Hvis Gud finnes, han god? Hvis han allmektig, hvorfor han ikke bare god? Rammes vi av ondskap, han da allmektig? Jeg kan ikke svare på dette. Naomi klarte, midt i det onde, å holde fast på at Gud både Herre og allmektig. For hun trakk inn et større perspektiv da hun roste den nye ektemannen til Ruth, hennes nye svigersønn. Velsignet være han av Herren, som ikke har tatt sin miskunnhet bort, hverken fra de levende eller de døde. Hun sier i virkeligheten, Guds miskunnhet, Guds barmhjertighet, der hele tiden. Men da må vi se både dette livet og det neste livet i et samlet perspektiv. Han holder ikke sin miskunnhet tilbake, hverken fra de levende eller de døde, sier hun. En dag skal vi få se det hele utenfra. Da skal kontoene komme i balanse, da skal vi se fra et utsiktspunkt ovenfra at Gud som den allmektige viste sin miskunnhet, at han ikke tok den bort hverken fra de levende eller de som nå døde. Tviler du overhodet på at Gud til? Jeg ikke overrasket over det, vi kan alle komme i tvil, både på det ene og det andre. Jeg i hvert fall overbevist om en ting. Verden kan ikke ha skapt seg selv. Den kan ikke ha blitt til ved en tilfeldighet. Og det som overbeviser meg om det enkel statistikk. Du kan ikke sette opp et hus ved å stole på slump og lykketreff. Om du skal spikre en bjelke til en stikkontakt eller en takplate, kan ikke avgjøres ved et terningkast. Det blir ikke engang et målrettet hammerslag ved en tilfeldighet. Det må være en plan, en tegning og en kraft bak hele prosjektet. Sett at du skal sette sammen en laftehytte som allerede bygd, den tatt ned for transport, og så skal du sette den opp igjen. Du får 11 tømmerstokker til å begynne med. Hver stokk merket, men du får ikke se merkene. Du vil satse på tilfeldigheten. Det bare én rekkefølge på tømmerstokkene som riktig. Vet du hvor mange rekkefølger som da feil? Over 39 millioner. Jeg har sjekket det med en ingeniør. Det enkel statistikk. Har du 11 elementer som skal i riktig rekkefølge, det én sjanse mot 39 millioner for at du får det riktig ved en tilfeldighet. Det står en intelligent design bak øyet for eksempel. Det kan ikke ha utviklet seg selv, for tusenvis av detaljer må være på plass samtidig før det virker. Darwins teorier faller ut fra ren statistikk. Jeg kan ikke annet enn å tro at Gud til, at han skaperen og at han god. For skaperverket da fantastisk flott og godt og genialt. Men hvordan kan vi vite noe om Gud? Jeg blitt overbevist om at Gud har gjort seg til kjenne i skaperverket. Dernest ved å sende Jesus som Gud og menneske til jorden, som frelser og igangsetter til det å tro. Jesus har autorisert Bibelen. Han bekrefter hver tøddel av det gamle testamentet. Han har gitt apostler og andre vittner autorisasjon til å skrive det nye testamentet. Derfor Bibelen Guds ord. Jeg kan ikke bevise dette, men jeg blitt overbevist.
Jeg kan ikke bevise for deg rent teknisk.

fysisk og statistisk at jeg glad I kona mi, men jeg kan overbevise deg ved at jeg selv overbevist, og ved at du selv får se, oppdage og oppleve, så kan du la deg overbevise. Jeg tror naturligvis ikke bare på logikk og statistikk. Livet så mye mer. Jeg har snakket om Naomi og hennes eksistensielle kamp med det onde. Vi har streifet den tvilen og vantroen hun hadde I forholdet mellom Guds allmakt og miskunnhet, og hennes egen ulykke og elendighet. Nå vil jeg hoppe over til Peter, en enkel fisker fra det nordlige Israel for 2000 år siden. Han ble invitert til å bli elev av en omreisende visdomslærer som het Jesus. I løpet av dagene og månedene de hadde sammen, ble Peter overbevist om at Jesus var noe langt mer enn en visdomslærer. En gang spurte Jesus elevene sine, «Hvem sier folk at jeg er?» De kunne opplyse om flere meninger blant folk som de hadde hørt. Da spurte Jesus, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Messias, hva det? Det står I det gamle testamentet, jødens bibel, om en enkel person som skal komme I fremtiden. Det minst 100 profetier om Messias I det gamle testamentet, altså detaljer om ham som skal komme. Det gamle testamentet har beviselig eksistert som ferdig skriftsamling før Jesus levde. Da det flere enn 11 tømmerstokker som skal på plass. En masse spesielle detaljer, og tilsynelatende småting skal oppfylles. Den som vil satse på tilfeldighetenes lov, må sprenge all statistikk. Peter var I hvert fall overbevist. Jesus Messias. Det viktigste som ble sagt om Messias at han skulle lide og dø som et offer for menneskenes synder. Det kunne ikke Peter begripe. Da Jesus sa at nå var han på vei til å oppfylle denne profetien, protesterte Peter kraftig. Jesus ble temperamentsfull og sa, «Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Med dette bekreftet Jesus 4 ting. Det finnes en ond motmakt mot Gud, som kalles Satan eller djevelen, Han opptatt av å friste og få mennesker bort fra den rette veien. Han bruker mennesker til og med troende. Og vi har ikke forstand på Guds vilje. Peter lærte noe viktig gjennom oppturer og nedturer sammen med Jesus. Han kunne ikke stole på seg selv, for han var utsatt for angrep fra fristeren, den onde. I det første brevet han skrev, sier han, «Vær edrue, våk, deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Den onde lusker rundt, han bedrar og skremmer, han prøver å fange mennesker inn I sitt maktområde. Men Peter hadde lært å kjenne et mysterium, Jesus som frelser og forsoner, hans død for vår skyld, og hans oppstandelse for at vi skal leve med ham. Disse hendelsene betyr en flytting av dem som tror, fra bitterhet til gunst, fra det beske til velvilje, for å bruke Naomis uttrykk. Derfor sier Peter overbevisende på slutten av sitt liv, «All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet I Kristus Jesus etter en kort tids lidelse», Han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Han tilhører makten I all evighet. Amen. Han kilden for all nåde, barmhjertighet og godhet. Han har kalt oss til et herlig liv. Veien går gjennom Jesus, Messias, Kristus. Han led en kort tid. Vi kan også komme til å lide en kort tid. Men han skal gjøre oss dyktige, bekrefte, gi styrke
og gjøre oss trygge og faste. Ingenting umulig for ham. Han tilhører makten i all evighet. Han som og som var, og som kommer, El Shaddai, den

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg programvert Zacharias Ingolfsson, og programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Fellesskapet av de troende noe Bibelen snakker mye om, og som alle kristne har noen erfaring med. Enkelte plasser det kanskje ikke så lett, særlig hvor kristne blitt forfulgt for sin tro. Og fra slike områder så får vi blant høre historier om hvor mye de setter pris på fellesskapet, hvor mye de verdsetter sine brødre og søstre i troen. I vår vestlige del av verden så det kristne fellesskapet kanskje noe som enkelte av oss til tider har tatt for gitt. Og da det mye som vi kan gå glipp av, og i grunn mye som vi kan gå i feil retning med. Så i dag så skal vi ta opp noe av denne samtalen. Hva det kristne fellesskapet, og hvordan skal det se ut? Vi skal prøve å være litt oversiktlig i begynnelsen og spørre altså, hva det kristne fellesskapet egentlig Men ellers så skal vi da ta for oss et bestemt aspekt, og det fellesskapets karakter. Hvordan skal det kristne fellesskapet egentlig fremstå? Og det ingen tvil om at skriften gir oss stor frihet i mange saker, også når det gjelder det kristne fellesskapet. Og likevel så det da flere sider som skriften også taler tydelig om. Så noe av dette skal vi få med oss i samtalen i dag. Du kommer å finne skriftanvisninger og notater til programmet i dag på adressen foross.no/podcast, skrives podcast/tvpt22. I februar inviterte Norrøna Radio til et kveldsmøte i Bergmo kirke i Molde for å gi opplysninger om det vi holder på med, for å samle inn midler til arbeidet, og så, ikke minst, for å samles om Guds ord. Og det jo nettopp det som vår hovedhensikt med alt dette mediearbeidet vårt, det å få ut evangeliet om Jesus Kristus, og få ut Guds ord, få ut troslæren. Og så bruker vi også radioen til å opplyse om misjon. Men på dette møtet i februar så brukte vi altså noe av tiden til å spille inn den samtalen som du nå straks skal få høre. Gjesten til denne samtalen det Steffen Stensland, som kommer fra Fogn i Ryfylke, men som nå bor her oppe på Nordvestlandet, sammen med kone og barn. Steffen har mastergrad i teologi fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole og jobber i en kombinert stilling hos Norsk Luthersk Misjonssamband. Han både områdearbeider på Sunnmøre og fellesskapsutvikler i hele regionen. Og da passer det jo i grunn veldig bra å ha han i samtale om det kristne fellesskapet.

0: Ja, vi befinner oss altså i Bergmo kirke på radiomøte. Og nå skal vi spille inn et program av Ta vare på troen. Og vi har med oss Steffen Stensland, som er områdearbeider i
1: område 2.
0: Og fellesskapsutvikler i NLM Region Nordvest.
1: Ja.
0: Og vi har som tema for dagens samtale det kristne fellesskapet og hva Jesus har kalt oss til å være for hverandre. Og Bibelen snakker med mange ord om det kristne fellesskapet. Og i den norske bibeloversettelsen så brukes det ord som brødrene og søstrene. Det snakkes om veien, det snakkes om forsamling, om menighet og kirke. Så kanskje vi skal begynne med det aller mest oversiktlige og bruke kanskje ordet kirke. Hva er det for noe? Hva er kirken?
1: Ja, det kan du svare på mange måter. Jeg har lyst til å lese ifra bekjennelsene våre. Der sier vi i den apostoliske trosbekjennelsen, der sier vi i den tredje trosartikkel: Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og evig liv. Og i den nikenske trosbekjennelsen, der leser vi at det er en hellig, alminnelig og apostolisk kirke. Så når vi sier kirke, så kan det være to ting. Det kan være den universelle kirke, som består av alle troende mennesker som samles og som finnes rundt omkring på hele jord. Og så kan det også gjelde den lokale forsamlingen, som blir uttrykt av de kristne som kommer i lag og samles. Det er fra de oldkirkelige bekjennelsene, men skal vi også lese i den lutherske bekjennelsen. I den augsburgiske bekjennelse så leser vi i artikkel 7, der står det: likeens lærer de at det alltid vil forbli en hellig kirke. Men kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann enhet i kirken er det nok å være enige om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene. Men det er ikke nødvendig at de alle steder er ensartede menneskelige overleveringer, eller skikker eller seremonier som er fastsatt av mennesker. Som Paulus sier, en tro, en dåp, en Gud og alles far, og så videre. Kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene blir forvaltet rett. Så det er fellesskapet av de kristne som samles om Guds ord og om Guds sakramenter.
0: Så Guds ord og sakramentene blir da det sentrale, det samlende?
1: Ja, i den lutherske kirka så har vi holdt fast at det er det som konstituerer menigheten. Det er det avgjørende. Det som jeg kanskje særlig har lyst til å si noe om i dag, det er det som står om forsamlingen av de hellige og sant troende. Vi kan ofte når vi snakker om kirka, og det tror jeg kan gjelde i hverdagslivet vårt også, at vi snakker om at vi skal gå i kirka, vi skal til forsamlingen vår, vi skal på møte, og så snakker vi egentlig om det ene tidspunktet, den søndagsformiddagen eller ettermiddagen, eller det tidspunktet vi samler om forkynnelsen. Og så tror jeg at Jesus sier også noe mer enn det. Han sier noe om fellesskapet. Og det er noe som har blitt viktig for meg i det siste da. Ja,
0: det er jo det er mange aspekt ved kirken og ved det kristne fellesskapet som vi kan snakke om, men det er altså så dette som vi har valgt i dag, den biten som går på beskrivelsen fellesskap. Du har jobbet spesifikt med dette temaet. Hvordan vil du beskrive hvordan et sånt fellesskap ser ut?
1: Ja, det også litt vanskelig å si. Jeg tror det kan ha mange ulike uttrykk. Jeg tror det har mange ulike uttrykk rundt omkring I verden. Det jeg har jobbet med og som jeg har blitt inspirert av, og, det å lese hva Gud har kalt oss til å være som fellesskap. Det ganske rart å lese I Bibelen og se at det en Det en helt fullstendig fremmed tanke at vi kristne alene. Det på en måte noe som må gå opp for oss. Når vi leser I Bibelen, så det av og til at det, vi ikke legger merke til det, for det en forutsetning for alt. Det står hele tiden om oss, til de, til dere. Det mindre du I Bibelen enn det I dagens samfunn. Og da det veldig mange bibelvers og tekststeder som jeg tenker på når jeg tenker på dette. Men for meg så er det to ting som jeg vil, to plasser som jeg har lyst til å trekke fram. I Apostelgjerningene kapittel 2 og vers 42. Det et kjent vers for mange. Der står det om apostlene og om de første kristne. Nå det bare en beskrivelse av hvordan det var, men vi må jo tro at når de der I lag med apostlene, så gjør de noe som rett. Der står det, de heldt seg trufast til lære fra apostlene, til fellesskapet, brødsbrytinga og bønene. Og hver og en var gripen av ærefrykt. Og mange var de under og teiken apostlene gjorde. Alle som var kommet til tru heldt sammen og hadde alt I lag. De selgte eiendommene sine og annet gods og delte ut til alle ettersom hver trong det. Med eit sinn samlet de seg hver dag på tempelplassen, og I heimene brøt de brød og åt I lag med ekte og inderlig glede. De sång og lova Gud og var godt like av alt folket, og hver dag la Herren til nye som let seg frelse. Ofte når jeg har hørt dette bibelverset, så har det stoppt, eller disse versene, så har det stoppt med vers 42. De heldt seg trufast til lærer fra apostlene, Bibelen, til fellesskapet, brødsbrytinga og bønnene. Det de fire B-ene blir det omtalt som. Og så har det stoppt der. Men når du leser videre, så leser du om et ganske radikalt fellesskap. Det noen som selger alt de har, og som deler ut til alle de som trenger det, til sine søsken. Det noen som sier at det du som min bror og søster I troen, du verdt mer for meg enn min eiendom. Og så det ofte vi kan snakke om det og blir litt sånn skeptiske for om vi leser dette her og synes det har oss litt vel radikalt ut og så viser det seg jo da at dette her ikke lykkes så godt for de endte opp med å trenge en innsamling for at de skulle komme seg til hekten igjen men allikevel så leser du aldri noen plass I brevene at Paulus sier disse I Jerusalem de bommet skikkelig. De skulle aldri ha gjort dette her. Dette var en tabbe. De skulle ikke ha brydd seg sånn om hverandre. De skulle ha holdt på eiendommene sine og latt være å bruke pengene sånn som dette her. Det sier han ikke. Han sier heller ikke gjør akkurat sånn som deg. Men for meg så sier dette noe om fellesskapet. Og så tror jeg at noe av dette springer ut av et vers som vi kan lese, eller noen vers som vi leser I Johannes evangeliet. Kapittel 13, vers 34-35. Et nytt båd I evig lykk. Det skal elske hverandre. Som jeg har elsket lykk, skal det elske hverandre. På det skal alle skjønne at det mine læresveiner, at det har kjærlek til hverandre. For meg, så, jeg tror det noe av det som går inn I kjerner av det kristne fellesskapet og den store utfordringen som ligger der for oss. At vi skal elske hverandre. Og så spør du hvordan det ser ut. Ja, det spør jeg meg også. Men jeg drømmer om det, ja.
0: Du sa noe her om denne holdningen til de første kristne. Du er viktigere enn min eiendom. Og nå har vi snakket litt sammen på forhånd,
1: ja.
0: Og da tok du et eksempel på en som er invitert hjem etter kirka, og så står oppvasket på oppvaskbenken og er ikke ferdig.
1: Ja.
0: Du er viktigere enn oppvaske.
1: Ja.
0: Kan du ikke si litt mer om akkurat det? Det var en god konkretisering.
1: Jeg tror på en eller annen måte som vi organiserer oss, eller vi må ordne oss på en sånn måte, at vi kommer så tett på hverandre, at vi får se heimene våre. Jeg har lyst til at de fellesskapene, eller det fellesskapet som jeg er en del av, at det er et sånn et fellesskap der det er viktigere at vi får treffe hverandre, og være med hverandre, og gjøre alt det som Bibelen kaller oss til, som jeg kan komme tilbake til, enn at vi har orden på oppvasken. Jeg håper jeg aldri kommer i den situasjonen at jeg lar være å invitere noen hjem til meg, fordi jeg ikke har fått rydda først. Vi er et fellesskap som skal være ærlige med hverandre på alle vis. Det utfordres vi til. Og da tenker jeg at at det handler litt om å legge ned noen masker og slutte å være fasadekristne som treffes på søndagen når man har fått på finstasen, men også kunne komme inn i heimene til hverandre.
0: Nå er det jo i dag nærmest en sånn oppbruddssituasjon i kirkelandskapet i Norge. Det er store forandringer. Mange bryter ut av den norske kirken. Og det blir startet menigheter mange plasser, og mange er i sånt begynnerstadium. Og da kan det være snakk om strukturer. Hvordan skal en ordne seg som kirke? Hvordan skal en tenke om forhold mellom ulike oppgaver og så videre? Og så får man kanskje denne kontrasten mellom et etablert trossamfunn med ganske klare strukturer, og så sånn som å se tilbake og tenke på et mer spontant kirkesamfunn i begynnelsen som var en del av hele livet og gikk inn i heimen og var litt sånn kanskje litt mer uklart. Hva tenker du om dette? Skal vi prøve å fjerne alle strukturer og gå til et mer, ja, hva skal jeg kalle det for? I mangel av et bedre ord, et styresløst kirketenkning?
1: Nei, jeg tenker ikke sånn. Jeg tror det ofte blir satt opp imot hverandre som en motsetning. Det er en snakk om det levende, vitale som foregår i heimene, og som er tett på, som er nært og intimt, mens det kalde, organiserte bygget, det at det er en nødvendig motsetning. Jeg tror ikke det. Et punkt som jeg må komme inn på, og som gjør, det er ikke akkurat dette det går på, men det henger sammen, det er det at når vi er et fellesskap, så er vi Jesus sitt fellesskap. Det er på en måte noe som skiller oss fra en politisk parti, eller en fanklubb, eller en sosial gruppe. Og det er det at vi er Jesus sitt fellesskap. Og når vi er Jesus sitt fellesskap, så kan vi tenke veldig mange ting for oss selv, om hva som er godt for oss, og hva som er bra. Men vi trenger å høre Jesus sin stemme. Vi er fellesskap som trenger å høre Jesus sin stemme. Og det tror jeg... Da tror jeg vi trenger å samles om ord og sakrament. Jeg tror ryddige strukturer kan hjelpe oss å ha ting på stell, at at vi klarer å sette av tid. Jeg tror det et lederskap kan være viktig for å kunne ha overblikk og se hvor er det skoen trykker nå. Men det trenger ikke gå på bekostning av at at vi har dette her spontane, der vi ser en bror som har det vondt, eller som, som ønsker å få bruke tid i lag med, og spontant invitere. Når vi hører Jesus sin stemme, og det er litt det som jeg har lyst til å komme til, at det er Jesus som kaller oss til å være noe for hverandre. Og jeg glemmer det. Jeg glemmer hva Jesus har kalt meg til å være for mine søsken. Og da trenger jeg å høre hva han har sagt. Og jeg har skrevet ned en drøss med bibelvers her. Jeg har en kamerat som skrev masteroppgaver på hverandre. Ordet hverandre i Paulus sine brever. Legg merke til det ordet. Hverandre. Det er et ord som kommer igjen ofte. Det står for eksempel i Efeserbrevet 4:32, så står det: «Vær gode mot hverandre og vis medkjensle, så det tilgir hverandre, liksom Gud har tilgivet dykk i Kristus.» Dette er ikke noe som jeg naturlig gjør av meg selv. Jeg må høre at Jesus har sagt det. Men vi trenger noen strukturer som hjelper oss å leve ut det som Bibelen har kalt oss til å leve ut. Og Bibelen sier oss noe om ledelse, og så sier den noe om hverandre. Den sier noe om nådegaver. Den sier noe om hvordan vi alle skal være med og bygge hverandre opp. Og da tror jeg at vi trenger noen strukturer som gir rom for at hele menigheten er med og gjør dette. Hvis jeg kan lese om ifra Romerbrevet kapittel 12, kapittel 12 vers, fra vers 4, der står det: «Vi har en kropp, men mange lemmer, og alle lemmene har hver sin oppgave. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi lemmer for hverandre. Vi har ulike nådegaver, alt etter den nåden Gud har gitt oss. Den som har profetgave skal bruke henne i samsvar med trua. Den som har i tjeneste skal ta seg av tjeneste si. Den som er lærer skal ta seg av opplæringen, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gjev av sitt eget skal gjøre det av et helt hjerte. Den som er sett til å leie skal gjøre det med iver. Den som gir miskunn skal gjøre det med glede.» Det er ganske mange ting som skal bli gjort her. Og de skal ikke bli gjort i et vakuum. Så vi må på en måte organisere oss sånn at det mennesker kan få en mulighet til å gjøre disse tingene.
0: Du er inne der på det med nådegave, og nådegave som del av dette fellesskapet. Hvordan skal vi tenke om det? Vi snakker om å tjene hverandre med den nådegave som vi har fått.
1: Ja, det første er at det er en nådegave som jeg har fått. Det er Guds måte å strekker sine hender ned, tenker jeg. Hver og en så har vi fått ulike nådegaver, evner, egenskaper som Gud kaller oss til å bruke. Og så er ikke det på en måte en sånn en egenskap som vi skal sitte med for oss selv, men det er noe han har gitt oss nettopp for at vi skal bruke den for hverandre. Og det skal være med og brukes til å bygge opp menigheten.
0: Vi må jo ha med noen innvendinger også. Og så tror jeg at det kan være mange som er vant med en kirke, som er en kirke for søndagen. Og nå er jo, for så vidt i vår tid, så har jo søndagen blitt mer og mer borte, sånn at vi kanskje har et behov for å søndagsvekkelse er et ord som er blitt brukt her i forsamlingen ibland. At vi trenger å ta tilbake gudstjenesten med ordet og nådemidlene. Men så kan man jo da i fortsettelse av det, og hvis man tenker tilbake til en kirke som var kirke for søndagen først og fremst, kirkens hovedoppgave er jo å formidle frelsen. At folk skal komme til tro og bli bevart i troen, ikke sant? Og hvis man begynner å få for mye fokus på hvordan fellesskapet skal se ut, og hvordan man kan takle sosiale problemer og så videre, vil ikke det før eller senere føre til at man mister fokuset på hovedoppgaven, at folk skal komme til troen på Kristus og bli bevart i den.
1: Jeg har fått spørsmål på forhånd, så jeg skulle kunne svare enkelt og greit på dette, men den store oppgaven som vi som fellesskap av kristne er kalt til, det er å vinne mennesker fra Jesus. Og når vi sier vinne mennesker fra Jesus, så er det at de skal få se hvem han er, at de skal bli kjent med han og forstå at det er mulig å få syndenes forlatelse, å bli frelst og få evig liv i han. Og så hørte du at når jeg sa det, så sa jeg den store oppgaven for Guds folk, for det kristne fellesskapet, er å vinne mennesker. For meg så har jeg faktisk kommet litt tilbake til dette verset som jeg leste. Et nytt båd gjev jeg dykk, det skal elske hverandre. Som jeg har elsket dykk, skal det elske hverandre. På det skal alle skjønne at det er mine læresveiner, at jeg har kjærlek til hverandre. På det skal alle skjønne at det er mine læresveiner. Det er altså noe med oss som skal vise de som er rundt oss at vi følger Jesus. Jeg synes det er fryktelig utfordrende. Jeg tror noe av det som folk skal legge merke til, det er det som jeg leste fra Efeserbrevet. Vær gode mot hverandre og vis medkjensle. Så det tilgjev hverandre, liksom Gud har tilgjevet dykk i Kristus. Når vi har blitt kjent med den nåden som frelser oss, tilgivelsen, så preger det oss når vi møter hverandre. Når jeg møter mine søsken, så møter jeg de som en tilgitt synder. Og det skaper noe, det skaper rom for en ny type kjærlighet. Jeg hørte på radioen i dag om valentinsdag. Og da var det samtale, da var det mange folk på gata som ble spurt, hva er det viktigste i et ekteskap? Hva er det viktigste i et ekteskap eller i et parforhold? Og så ble det sagt ganske mange ting. Mye bra, si du er glad i hverandre, det å vise deg at du er glad i hverandre, det å bruke tid i lag. Og så tenkte jeg, men her er det en ting som mangler. Og det er det at du må tilgi hverandre. Det er viktig i et ekteskap. Og det er også viktig i et kristen fellesskap, at det er et tilgivende fellesskap, der en tilgir hverandre. Og det er den kjærligheten som Jesus har møtt oss med, en tilgivelse.
0: Jeg synes det er fint hvordan du får det til å henge sammen der med å tilgi hverandre og Guds tilgivelse. Og det er jo også noe av det som vi ber i Herrens bønn, ikke sant? Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Så er vi nå i Norge i dag, vi er jo et travelt samfunn. Vi har mye å gjøre, og jeg tror kanskje det er naturlig å tenke, jeg har rett og slett ikke tid til det du foreslår her. Det er bare overveldende, det er for mye for meg. Jeg kan sette av søndagen og komme i kirken og være med der, og kanskje bruke hele dagen hvis det skulle være sånn, men så kommer resten av uken, og da er det mye som skal gjøres, det er unge som skal kjøres, det er jobb, og det er mye vi må få tid til. Og nå nevner du valentinerdagen som jo er i dag. Har vi et ekteskap, så er det kanskje et ekteskap å ta vare på, det håper jeg nå på den måten. Men dette er jo kanskje et typisk scenario, en hverdag som er full av det som står oss nærmest. Og så beskriver det jo egentlig et helt liv. Hvordan skal vi få detta till att hänga samman eller bli förent.
1: Och jag hoppas jag inte får den här i fleisen en dag. Jag har en liten gutt så han det trengs inte så mycket köring ännu. Men hvis vi skal se på livet da, hva det handler om? Hvis vi leser i Bibelen, hvis vi leser det som Jesus har sagt oss, hva det handler om da? Jeg tror vi gir oss en bjørnetjeneste når vi sier at vi ikke har tid til dette. En bok som jeg har lest, som snakker om det kristne fellesskapet, så blir det brukt et eksempel. Der er det, jeg sier at det er Janne og Per som får premature tvillinger. Plutselig så er de havnet i en situasjon hvor tid plutselig bare forsvinner. Det trengs søvn, det trengs omsorg, det trengs bare det å stelle tar tid. Og så gjør Janne og Per det som en ofte gjør, det at en ser på kalenderen sin, en ser på aktivitetene sine, en ser på de tingene som en holder på med, fotball, kor, menighet, barne- og ungdomsarbeid, hobby, jobb, familie, venner. Og så ser en på alt dette her, og så vurderer en, ok, når vi har kommet i en ny situasjon, hva må vi kutte for å kunne fikse denne situasjonen her? Og så er menighet eller fellesskapet med de kristne er en av de tingene som en vurderer å kutte. Det er helt feil. Det er opp ned, og det er ikke Janne og Per sin feil. Men da skal det kristne fellesskapet si, nå har Janne og Per fått premature tvillinger. Nå trenger Janne og Per hjelp. Nå må vi backa dem opp. Vi må kunne sørge for dem. Jeg hørte om en forsamling der jeg nevnte dette for, så sa de, når noen får unger i menigheten vår, så får de 10 middager. Middag de 10 neste dagene. Det eksempelet som ble brukt i den boken der, det er det at kanskje noen kan kjøre Per til jobb, sånn at han enten kan få bruke tid i bilen til å sove, eller han kan sitte der og få lese i Guds ord. Jeg tenker for vår del, for vårt liv, så er det så mange vers som sier noe om hva vi som kristne skal være for hverandre, og hvordan Jesus bruker oss for å møte hverandre, og for å hjelpe hverandre, for å formane hverandre, for å lede hverandre og undervise hverandre. Og så kan vi plassere oss i en sånn situasjon at vi havner utenfor der. Jeg tror vi har alt å vinne på å prioritere. Og så må det være rom for at vi er forskjellige mennesker her. Altså, er du en type som mistrivs med å være sosial hele tiden, så handler det ikke om det. Men det handler om at du må få være en del av et fellesskap og få bli utfordret. Og så tror jeg vi må våge å leve som søsken, som ser på hverandre som søsken, og ansvarliggjør hverandre som søsken. Og så er det godt for oss. Så prioriteringen er verdt det, det er jeg overbevist om.
0: Du har lest om dette her med å elske hverandre. Et nytt bud gir dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og et fellesskap av kristne som preges av kjærlighet, sånn skal det kristne fellesskapet være. Og så kan man tenke, man kan se på sitt eget liv, og det kan jeg i hvert fall gjøre, og så kan jeg se, jeg oppfører meg alldeles ikke slik, jeg er langt ifra en så kjærlig person som jeg da kalles til å være, og da kan jeg jo kanskje trekke det et skritt lenger, og det har jeg jo blitt fristet til ibland, og tenke, er jeg da slett ingen kristen? Når jeg ser at jeg har engasjert meg kanskje i kristent arbeid her i livet mitt, og så er jeg likevel samme gamle selvopptatte. En person som jeg føler mangler kjærlighet til min neste. Hvordan vil du svare på en sånn innvending? Og dette, fra min del, så jo det, dette er min personlige oppleving.
1: Ja, det tror jeg vi kjenner oss igjen det tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen i, at vi har tidspunkt og kanskje lengre perioder også, der vi kjenner på at dette er ikke godt. Jeg er ikke der som jeg skulle vært. Da, vet du hva, da trenger du å få komme til det kristne fellesskapet som sier, vet du hva? Det er derfor Jesus har dødd for dine synder. Han hadde ikke forventet at du var så mye bedre. Og så er det kristne fellesskapet er. Det er et fellesskap av folk som ikke får det til, men som hører på en mester som roper, og som har sett en som sier, jeg vil det godt. Og som har møtt oss med en tilgivelse og en kjærlighet som på mange måter preger oss. Og det, da tror jeg kanskje at noen kan si at det stemmer nok det. Du er fremdeles en synder, det kan jeg også gå med på. Det kan jeg streke unna, altså. Men jeg opplever å få kjenne at du er min bror. Min bror i Kristus. Jeg tror det er viktig også der, altså. Ja. Og så bruker apostlene og formaninger i massevis, fordi de er klare over at vi er ikke der som vi skulle ha vært. Det blir brukt noen plasser, så er det ord som sier når dere glefser mot hverandre, pass på at dere ikke biter av hovene på hverandre. Så det er en realisme i Guds ord. Men det er et kall der, og det kallet der, det er godt. Det er godt for oss. Det tror jeg ville ha svart. Noe sånt.
0: Nå er jeg vel allerede over på tid, men sånn helt til slutt. Noen konkrete utfordringer til de som lytter på programmet. Hva skal vi tenke om den kristne menighet?
1: Det ene er at vi skal fortsette med det som er det mest sentrale, at vi samles og hører Guds ord som lærer oss noe. Og så tror jeg allikevel at vi kan la oss utfordre på det. At hvis det er sånn at vi er kalt til å elske hverandre, helt praktisk, hvordan kan vi leve livet vårt? Hvordan kan vi organisere oss for at vi kommer så tett på hverandre at vi gjør det? Det er en utfordring for meg. Jeg tror veldig mange sitter med en erfaring fra en bibelgruppe en gang, eller en smågruppe, eller et mindre fellesskap, kanskje som studenter, eller når en var yngre, at en husker noen søsken, som en sa, som en kan si, at når vi var i lag, så var det noe helt spesielt. Vi snakket om Jesus, vi ba for hverandre, og så skjedde det noe. Det utfordres vi til å søke i det kristne fellesskapet vi er i dag. Ikke slå deg til ro med et avstandsfellesskap, for Jesus har kalt oss til noe tettere. Og så skjer ikke dette ved at det er en person som bestemmer seg for dette i et kristent fellesskap. Men det skjer ved at flere tar et skritt mot hverandre. Og da får vi gjøre det som Gud har kalt oss til å gjøre. Vær noe for hverandre. Bruk en bibelordbok når du kommer hjem, og så slå opp ordet hverandre. Så vil du finne masse å øse av. Og så kan du spørre deg, tenk hvordan jeg hadde hatt det hvis folk gjorde sånn med meg.
0: Stefan Stensland, tusen takk for at du har vært med oss her i kveld i Bergmo kirke på radiomøte med Norrøn og Radio Molde og på opptak av Ta vare på troen. Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å være opptatt med troen. Får du øye på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og kristne forkynnelse, så kommer troen. Men prøver du å få øye på troen, forsvinner den ut bakdøra. Bare tvil og usikkerhet ligger igjen. Beklagelig, men det er slik det er. Jeg tror dette er noe av det vanskeligste å lære når det gjelder levende troen.

0: serien Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En dag jeg var på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet, her I kongebøkene og krønikebøkene, kom jeg over en stor og rik gullåre. Denne gullåra bærer kong Hiskias navn, eller kong Esekias, som han hette I tidligere bibeloversettelser. I noen programmer framover nå skal vi grave litt I denne gullåra, I kong Hiskias livshistorie. Og I dag begynner vi med å lese fra første kongebok, kapittel 18, fra vers 1 til 8. Jeg har kalt dagens program for «Levende tro». I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år I Jerusalem. Hans mor het Abi og var datter av Zakaria. Hiskia gjorde det som var rett I Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugen og slo I stykker billedstøttene, og hogg ned av startebildet, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan. Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger. Heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham, I alt han foretok seg bar han seg klokt att. Han falt fra kongen I Assyria, og ville ikke tjene ham lenger. Han slo filisterne, og tok deres land helt til Gaza, og de omliggende bygder, like til vakttårnene, til de befestede byene.

Hvis dette hadde vært en time I det gamle testamentet på Bibelskolen på Bildøy, da ville jeg sannsynligvis ha begynt undervisningen om kong Hiskia med en del faktaopplysninger. Jeg tror jeg ville ha sagt omtrent følgende. Kong Hiskia ble født for litt over 2750 år siden, I året 750 før Kristi fødsel. Han ble konge I Juda, I Sørriket, og var bare 25 år gammel da han ble konge. Så regjerte han I 29 år, og døde altså bare 54 år gammel. Hans mor hette Abi, og hans far het Akas. Kong Akas var en av de verste og mest ugudelige kongene I hele Judas historie. Men kong Hiskia var sin fars strake motsetning. Han satte sin lit til Herren. Og navnet hans betyr betegnende nok «Gud min styrke». Så vil jeg sagt at kong Hiskia hovedpersonen I 11 kapitler I Bibelen. Vi møter han I 2. Kongebok 18-20, I 2. Krønikebok 29-32, og så I Jesaja-boken kapittel 36-38. Det betyr at det står like mye om kong Hiskia I Bibelen som I Efeserbrevet, Filipperbrevet og brevet til Filemon til sammen. Kong Hiskia faktisk en av de viktigste kongene I hele Bibelen, og slik sett burde han vært godt kjent. Men kong Hiskia stort sett ukjent for de fleste bibellesere. Omtrent slik ville jeg ha tegnet en oversikt over denne kong Hiskia, hvis jeg hadde vært på bibelskolen. Men siden dette på radio, det kanskje ikke naturlig å begynne et radioprogram med slike tørre og teoretiske ting. Jeg vet ikke hva du syns. Kanskje jeg heller skulle prøve å starte slik. Hjemme I en av bokhyllene hos min mor står en tykk, stor bok med titelen «Mannen som trodde på Gud». Det en biografi om Hudson Taylor, mannen som startet Kina Innlandsmisjon, et av de største og viktigste misjonsarbeid med tanke på å nå Kinas enorme befolkning med budskap om Jesus. «Mannen som trodde på Gud», ble Hudson Taylor kalt. Jeg tror det en god overskrift, også over den mannens liv som vi har lest om fra Bibelen I dag, kong Hiskia. Han var også «mannen som trodde på Gud».

med vårt liv, troen på Gud helt avgjørende. Og skal du og jeg bli mennesker som betyr noe i våre omgivelser, mennesker som andre kan takke Gud for, da blir dette hovedsaken, om vi tror på Gud. Ellers det vel en person i Bibelen som står fram tydeligere enn de fleste når det gjelder dette med tro på Gud. Det Abraham. Han rett og slett kalt for de troendes far. Ingen har vel vist oss det så tydelig i sitt eget liv hva det å tro på Gud som det Abraham gjorde. I 1. Mosebok 15:6 står det om Abraham. Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Hele tre ganger det verset sitert i Nytestamentet, og det i de brevene som de aller viktigste når det gjelder å forklare oss troens hemmeligheter, i Romebrevet, i Galaterbrevet og i Jakobs brev. Men kong Hiskia, han ikke verst han heller. La du merke til hva som sto om han her i vers 5? Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Det ganske sterke ord. Kong Hiskia eide en levende, sterk tro, og på den måten et eksempel også for oss i dag, hva dette egentlig består i, å ha en levende tro. Det vil vi spørre om i dag. Hva kan vi lære av kong Hiskia om den levende tro? Det første må være dette. Levende tro å stole på Gud i sitt hverdagsliv. Det å sette sin lit til Herren under alle forhold. Som sagt, det ganske sterke ord som brukes om kong Hiskia i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Hiskia satte sin lit til Herren Israels Gud, står det i vers 5, og Herren var med ham. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at. Vers 7. Jeg vet ikke om det samme kan sies om deg, du som hører nå. Eier du en levende tro på Gud? Lever du troens liv i hverdagen din? Tro jo en tillitssak som har med forholdet mellom deg og Gud å gjøre. Nå det ikke ganske få mennesker i Norge, bare av dem jeg har møtt gjennom livet, som sliter litt med dette å få til det med troen. Av og til syns de nok de får det til på et vis, men ofte ser de inn i seg selv, leiter etter tillit og tro på Gud, men finner helst bare tvil og usikkerhet. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i en slik beskrivelse. Hvordan skal vi komme slike mennesker til hjelp, disse som sliter med å få til dette med troen? Eller sagt på en annen måte, hva skal du gjøre, du som hører nå, og som aldri helt har fått til dette med å tro? I dag hadde jeg lyst til å si et par ting til deg, ganske enkelt. Først, tro altså en tillitssak, slik vi sa det akkurat i stad. Og prøv å tenke deg litt om. Hva grunnen til at det noen mennesker du stoler på, mens det andre du ikke har tillit til? Dette noe du har bestemt deg for en eller annen gang på forhånd? Han vil jeg stole på, men hun vil jeg ikke ha tillit til. Nei, det jo klart at det ikke slik det foregår. Tillit noe som vokser fram inni deg, etter hvert som du omgås mennesker og lærer dem å kjenne. Noen mennesker oppfører seg slik at de i ordets aller beste forstand tillitvekkende personer. Du lærer dem å kjenne som mennesker du kan regne med. Men andre slik at du ganske fort oppdager disse menneskene de ikke å stole på. De lover mye, men holder sjelden og aldri det de har lovt. Jeg tror dette grunnen til at noen du stoler på, mens det andre du ikke har tillit til. Tilliten til Gud,

tilliten til Jesus vokser fram akkurat på samme måten. Det er når du omgås Jesus og lærer han godt å kjenne, at tillit vokser fram inni deg. Det betyr at du må være sammen med Jesus, møte han og være der han er. Helt konkret, bruke Bibelen din, lytte til sunn kristen forkynnelse og bruke bønnen. Gjerne også engasjere deg i tjeneste for Gud og være med i et kristen fellesskap. Du skjønner, når du på denne måten er der Jesus er, da vokser tilliten, da vokser troen fram. Det kan du være ganske sikker på. Troen kommer av forkynnelsen, skriver Paulus en gang, og forkynnelsen skjer ved Kristi ord. Tro er ikke noe som kommer dettende ned i huet på folk. Den kommer inn gjennom ørene. Den kommer gjennom det budskapet du hører. Evangeliet om Jesus kalles troens ord, og er altså det budskapet og det eneste budskapet som evner å skape tillit og tro i et menneskehjerte. Og så en ting til. Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å fokusere det med troen. Ser du på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og i kristen forkynnelse, så kommer troen. Men ser du etter troen, leiter du etter den, ja, så forsvinner den ut bakdøra. Tvil og usikkerhet blir igjen. Den flotte forkynneren Adolf Bjerkreim har skrevet en sang om denne levende tro. Hør her hva han sier i et par av versene sine. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse i Jesus jeg dog ikke ser. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen. Og så synger Bjerkreim videre. Å tro, det er ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Det er i sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ordet om han. Kong Hiskia satte sin lit til Herren, sto det. Han trodde ikke på troen, han trodde på Gud. Det skal du også få lov å gjøre. Kan en levende tro arves? Skal vi våge også stille det spørsmålet? Det er et ganske interessant, men et vanskelig spørsmål å svare på. Kan den levende tro arves? Sannsynligvis kan et slikt spørsmål verken besvares med et klart ja eller et klart nei. Kong Hiskia var vokst opp i et hjem der troen på Gud ikke hadde særlig gode kår. Faren hans, kong Akas, var en av de mest ugudelige kongene Juda i det hele tatt hadde hatt. Likevel fant Hiskia fram til en levende tro på Gud. Går vi så en generasjon videre, skjer det motsatte. Den gudfryktige kong Hiskia får en sønn, Manasseh, og han blir igjen den verste og mest gudløse kongen Juda noen gang har hatt. Så dette er ikke enkelt å tilrettelegge. Det er klart at det er også en naturlig løsrivingsprosess som alle våre barn og ungdommer må igjennom, også når det gjelder troens spørsmål. Barnetroen skal etter hvert avløses av en selvstendig, voksen og moden tro. Der gjør jeg mine egne valg og tar mine egne skritt. Og den løsrivingsprosessen, den går ikke alltid så knirkefritt. Jeg har møtt mange kristne foreldre gjennom livet. Noen er lykkelige fordi barna har valgt den samme troens vei som de selv går på. Men de er ikke et øyeblikk i tvil om grunnen. Det er Guds ufortjente nåde alt sammen. Det er ikke deres fortjeneste. Andre foreldre opplever det som et av de store smertepunktene i livet, det at barna har valgt å gå en annen vei enn himmelveien.
I slike situasjoner ofte selvbebreidelsene mange, og anfektelsen ganske stor. Hva gjorde vi galt? Var vi for strenge, eller var vi for ettergivende? Hvis jeg skulle snakke til noen slike foreldre I dag, slike som anklager seg selv for det ene eller for det andre, barna dine ikke med på himmelveien, så hør her. Forklaringene ikke enkle å finne. Ikke bebreide deg selv. Prøv heller å fortsette med å be for dem. Prøv å leve tydelig og godt med Gud. Og en dag kan det plutselig skje at også dine barn kommer. Ellers det selvsagt klart at foreldrenes tro og liv har et enormt stort potensial I seg, en enorm stor betydning for barna. Hvis begge foreldrene sammen I sin tro på Jesus, det helt klart en styrke. Hvis foreldrene drar I hver sin retning, det straks vanskeligere for barna. Hvem skal jeg følge? Men det finnes ingen enkle svar hvorfor noen havner på den veien og andre på en annen vei. Jeg synes likevel det så fint det som står I 2. Timotius brev I kapittel 1. Det Paulus som takker Gud for Timotius, og det gjør han med disse ordene. Timotius, jeg blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde I din mormor Lois, og så I din mor Eunike, og som jeg viss på at også bor I deg. Vi hører ikke et pip om far eller bestefar, men mors og bestemors tro hadde satt spor I unggutten Timotius sitt liv. La oss nevne en liten ting til slutt. Levende tro å innrette sitt liv etter Guds ord. Selv om vi bare sier litt, betyr ikke det at saken mindre viktig. Det at kong Hiskia trodde på Gud, det viste seg konkret på et bestemt punkt I livet. Se på vers 6. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Levende tro tro på Gud, og tro på Gud tro på Guds ord. Her kan du prøve deg selv. Hva din holdning til Guds ord? Bryr du deg om det som skrevet? Tar du det til hjertet? Innretter du livet ditt etter det? Ja, for det slik den levende tro viser seg I praksis. En del mennesker sier at de tror på Gud, men så bryr de seg ikke noe om det som står I Bibelen. De lever slik de selv vil, de velger sine egne veier, ikke Guds vei gjennom livet. Det kan godt være at også det en slags tro på Gud, men noen levende tro det I alle fall ikke. Den kjennetegnes av kjærligheten og avhengigheten til Jesus, og så av et inderlig ønske om å være han til behag, både I ord og I liv. Du trenger ikke Guds ord for å overleve som kristen. Du trenger Guds ord for å leve som kristen. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at, står det om kong Hiskia. Vet du hva det betyr? Det betyr at han hadde Guds ord som en lykt for sin fot, og som et lys på stien. Han brukte tid på å gjøre seg kjent med Guds ord, den som var gitt av Moses, og så våget han å anvende disse ordene på sitt praktiske hverdagsliv. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre. Gjør oss kjent med Bibelen, og så innrett oss etter det. I 1889 skriver prestedatteren Emilie Thorup en nydelig sang om den levende tro. La oss sitere noen av disse versene nå til slutt. Og tro, det å legge seg ned ved korsets fot, og begge armer strekke vår Herre Krist imot. Og tro, det å bygge sitt liv på Herrens ord, og søke fred og lykke, kun der hvor Jesus bor. Og tro, det å hvile på hans fullbrakte verk, mot døden kunne smile
i sorgen være sterk. Og tro, det å tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dager veiledet av hans ånd.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennom.

En slange kveilet rundt en stang. Hvis du har jobbet med syke mennesker, har du sett dette symbolet. Ellers har du kanskje sett det på apoteket eller på sykehuset. I noen land bærer sykepleiere en liten nål med dette emblemet. En slange kveilet rundt en stang. Symbolet er et av de eldste vi kjenner for medisin og legevitenskap. Og det kommer fra Bibelen.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Historien om kong Hiskia som ei gullåre, som en skjult skatt Gud har lagt ned her i det gamle testamentet. Men blant alt gullet, blant alle disse dyrebare sannhetene vi grammer fram fra historien om kong Hiskia, ligger det også et stykke kobber. Nærmere bestemt en kobbergjenstand, formet som en slange. Det er dette vi skal lese litt om i dag. Vi leser fra andre kongebok, kapittel 18, og skal lese fra vers 1 til 4. Jeg har kalt dagens program for Nehustan. I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abi og var datter av Zakaria. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugene og slo i stykker billedstøttene og hogg ned astartebildet, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan.

Mannen som trodde på Gud. Det synes jeg må være en passelig overskrift når det gjelder historien om kong Hiskia i det gamle testamentet. For er det noe som kjennetegner denne kongen, så er det hans tillit til Gud, hans tro på den ene sanne Gud. I kong Hiskias liv viser denne troen seg på to måter. Først som en positiv tillit til Gud. Han søkte Herren av hele sitt hjerte. Han holdt seg til Guds ord og innrettet sitt liv etter dette ordet. I vers 6 her i 2. kongebok 18 står det sånn: Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Derfor bar kong Hiskia seg klokt at i alt han foretok seg. Og for det andre tok kong Hiskia et kraftig oppgjør med alt det vi kaller avgudsdyrkelse, offerhauger og gudebilder. Og det er i denne sammenhenger han også knuser den kobberslangen vi nå nettopp har lest om, den som ble kalt Nehustan. Jeg hadde lyst vi skulle snakke litt om denne kobberslangen i dag, og om hva den symboliserer. Da kong Hiskia og hans menn altså var på vei rundt i landet for å legge ned offerhaugen og knuse avgudsbildene, kom de over denne kobberslangen. Kanskje var den fremdeles festet til en stang, det vet vi ikke. Men folket brant i alle fall røkelse for den, og dyrket den som et annet avgudsbilde. Jeg tror både kong Hiskia og mennene hans måtte bli nokså overrasket over det de fant. For den var mer enn 700 år gammel, denne kobberslangen, og det knyttet seg en sterk gammel historie til den. En historie de kjente godt, både kongen og hans menn. Jeg vet ikke hvor godt du kan historien om kobberslangen, du som lytter nå. Men siden historien var mer enn 700 år gammel, allerede da kong Hiskia ble minnet om den, betyr jo det at vi i dag må nesten 3500 år tilbake i tiden for å finne fram til det som skjedde. I Bibelen er denne historien gjengitt i 4. Mosebok og kapittel 21. Når jeg nå nevner 4. Mosebok, er det sikkert en del som umiddelbart spoler tilbake til Moses, og til tiden da jødefolket vandret omkring i ørkenen. De var på vei til det lovede landet, men var enda ikke blitt en nasjon. De var bare nomader, og befant seg et eller annet sted mellom Rødehavet og det lovede land. Denne delen av Israelsfolkets historie var en tid med utrolige under og store mirakler. Aldri møtte Israelsfolket noen nød som ikke Herren kunne hjelpe dem igjennom. Derfor virker det ganske rart når vi møter israelittene ved fjellet Hår. Det virker som om de ikke skulle ha opplevd noe annet enn nød og trengsler, og vært sviktet og forlatt hele veien. Vet du hva det står? På veien ble folket utålmodige, står det. De talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er verken vann eller brød, og vi er inderlig lei av denne usle maten. Reisen var lang og kjedelig, den var trøttende og ukomfortabel. De vrikket anklene på store steiner, de var varme og tørste, og mer enn en gang sa de: Vi hater denne mannen. En mann sa en gang: Det trengs himmelsk appetitt for å sette pris på himmelsk mat. Og slik appetitt hadde tydeligvis ikke israelittene. Den himmelske maten fikk dem i stedet til å klage og sutre. Og det varte ikke lenge før hele folket var i gang med å murre, skikkelig irriterte. I stedet for et hageselskap dro de i gang et skikkelig klageselskap.
Her hverken vann eller brød, sa de. Men det var ikke sant noen av delene, det var løgn. Vi inderlig lei av denne usle maten, lød det videre. Manna, vi spist det som smørbrød, vi bakt det, vi stekt det, vi spist manna rått og kaldt og varmt, vi har manna langt opp i halsen. Nå virker det som Gud til vanlig ganske overbærende med oss mennesker. Han utrolig tålmodig med vår utålmodighet. Vanligvis tier han helt stilt, også når vi synder og gjør gale ting. Vanligvis ser han forbi våre feil og fall, og fortsetter i stedet med å ta vare på oss. Men en gang imellom det som Gud kan få nok, og det var det som skjedde her. Folket hadde gått for langt, og så det som Gud tenker. Ingenting kan løse dette problemet, som noen slanger. Ingenting kan vekke menneskene, som slangebitt. Ingenting kan få folk i kne, som flere begravelser etter hverandre. Og når det i tillegg noen av deres egne som skal begraves, da blir hjertene fort ganske mjuke. Og nettopp slik gikk det. Nå kunne folket spise hva det skulle være, og drikke hva det skulle være. Nå var de plutselig og ydmykt tilbake på det stedet som nok det vanskeligste for oss mennesker å befinne seg på. Stedet der en må si, «Jeg har syndet», og ikke nok med det, «be for meg». Det var der folket havnet. «Be for oss, Moses. Hjelp oss. Vi har tatt feil. Vi har brukt giftige og skittende ord. Vi har forgått oss. Be Gud ta giftslangene fra oss.» Og så gikk Moses i forbønn for folket. Og Gud hørte Moses sin bønn. Slik Gud alltid gjør det, når noen kommer til han, ærlig og oppriktig, og sier, «Gud, kan du tilgi meg? Jeg har handlet feil. Jeg har syndet og gjort gale ting. Herre, kan du tilgi meg?» Gud snur aldri ryggen til noen som kommer på denne måten. Han ber aldri folk komme tilbake om en uke, eller om en måned, eller om et år. Gud tilgir, momentant og grenseløst. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre, når det noen som ber oss om tilgivelse. Men vi vet nok hvor vanskelig det både å be om tilgivelse, og også gi andre mennesker tilgivelse som ber oss. Gud et vidunderlig tilgivelsens forbilde. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Slik står det i Salme 103, og David sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og du tok bort min syndeskyld.» Og så kjenner du gjerne historien om slangene og om kobberslangen videre, gjør du ikke? Moses går i forbønn for folket, og Herren sørger for å gi folket en frelsesmulighet, slik at de kunne bli frelst fra slangene. Men det skjedde ikke ved at Gud tok slangene bort, slik folket hadde bedt om. I stedet ble det laget en kobberslange, som ble heist opp på en høy stang. Og så sa Gud til folket, «Vær den som bitt, men som ser på slangen, han skal få leve.» Kanskje fant Moses noen av arbeiderne sine for å få laget denne slangen. Det må jo ha vært mange som var flinke med metall i det folket. De hadde tidligere bygget et helt tabernakel. Og nå sa Moses til dem, «Finn noe kobber, og lag denne slangen. Løft den høyt opp på en stang, så alle folk kan se den.» Hvis du i en eller annen sammenheng har jobbet med syke mennesker, kjenner du dette symbolet. Ellers har du kanskje sett det på et apotek, eller på et sykehus,
og du vet at dette tegnet for helse, for medisin eller for legevitenskap. En slange kveilet rundt en stang. I noen land finnes det sykepleiere som bærer en liten nål med dette symbolet. Og i andre land, i det militære, slangen oppe på stangen symbolet for hærens sanitet. Nå forstår du hvorfor, gjør du ikke. Dette symbolet laget på grunn av det som skjedde med israelittene her i ørkenen. Symbolet et av de aller eldste symbolene vi kjenner for det som har med legekunst og medisiner å gjøre. Dette må jo ha vært en utrolig måte å bli frisk på, syns du ikke? Tenk deg situasjonen, alt du måtte gjøre for å bli frisk. Og som du var dødssyk, var å se. Bare se på denne kobberslangen, og så følte du deg straks bedre. Kobberslangen var som en slags motgift mot sykdommen, som spontant strømmet igjennom kroppen. Raskt og effektivt virket det. Så deilig det må ha vært å kjenne hvordan livet kom tilbake. Dette var en viktig hendelse for israelittene, men ikke bare for dem. Hendelsen viktig også for oss som lever mange hundre år etter det som her skjedde. Og du husker kanskje noe Jesus en gang sa? I samtalen med Nikodemus, mannen som han møtte til en nattlig samtale. Nikodemus kjente godt skriftene, men han var ikke frelst. Og så sier Jesus, «Like som Moses opphøyet slangen i ødemarken, slik skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv.» Det var nettopp dette Jesus snakket om. Sammen med Nikodemus gikk han tilbake i historien, til denne dagen for lenge siden, da det skjedde som vi nå har snakket om. Og så gjorde Jesus denne kobberslangen i ørkenen til en fantastisk illustrasjon på betydningen av hans eget kors og hans egen død. Når vi nå har gjenfortalt historien om kobberslangen fra 4. Mosebok 21, skulle vi kanskje tenke at det var det i Israels historie. Men da må vi tenke om igjen. For historien om kobberslangen tar ikke slutt i 4. Mosebok 21. Her i 2. Kongebok 18, som vi nå har lest sammen fra i dag, får vi høre resten av historien om denne kobberslangen. Og dette handler om kong Hiskia, 700 år etter at Moses og israelittene befant seg i ørkenen. Nå det altså ikke Moses som folkeleder. Det kong Hiskia som leder an i folket. Og folket ikke blitt av slanger. Nå tilber de avguder. De blitt en nasjon, men en delt nasjon. Og det i Sørriket, i Juda, det skjer, som vi her leste om. Da kong Hiskia kom på tronen, førte folket inn i en stor og viktig åndelig reformasjon. Kong Hiskia førte folket inn i en ny tid, med renselse både av landet og folket. Og her tok han et kraftig oppgjør med avgudsdyrkelsen. La oss rense dette landet for offerhauger og avguder, slik lød ordren, og Hiskias menn gikk ivrig i gang med dette viktige arbeidet. Det var mens de holdt på med å rense landet for avgudsbilder, at de så kom over dette spesielle. Etter å ha jevnet offerhaugene med jorden og brutt ned de vanhellige avgudsbildene, snublet de plutselig over dette gamle, slitte kobberstykket som Moses hadde laget 700 år tidligere. Når faren var over, den som 4. Mosebok 21 forteller om, og giftslangene var en saga blott, da skulle vi kanskje ha tenkt at denne stangen med kobberslangen var blitt liggende igjen en eller annen plass i ørkenen.
Den hadde jo gjort sin nytte. Vi kunne ha tenkt at nå gikk folket videre for å innta landet som lå foran dem, og glemt var både giftslanger og kobberslange. Men langt ifra. Det var noen mennesker som plukket opp denne kobberslangen, og som tok vare på den. Kanskje var det en eller annen familie som bestemte, vi vil beholde denne kobberslangen. Det tross alt Moses som har laget den, og vi vet hvilke under den har utrettet. Kanskje kan vi få bruk for kobberslangens kraft også en annen gang. Og så begynte de en del tid senere å brenne røkelse for den, dyrke den som en avgud. Kanskje ikke full offentlighet, men likevel. På et eller annet skjult sted i landet utviklet det seg så en egen kult, en dyrkelse av kobberslangen, av Nehustan. Det som tross alt bare var et stykke kobber, ble dyrket som en gud. Egentlig var det bare en verdiløs gjenstand som kunne ha vært kastet etter den var brukt. Det var jo ikke kobberslangen som hadde berget folk fra giftslangene. Det var Gud, Israels Gud, som hadde berget dem. Ikke kobberslangen. De kalte den Nehustan, leste vi her. Men kong Hiskia knuste hele kobberslangen. Gud hadde brukt den. Men nå dyrket folket frelsesmiddelet i stedet for frelseren, og det ville kong Hiskia ikke ha noe av. Jeg synes dette er både tankevekkende og lærerikt, og jeg synes vi skal tenke litt på dette som vi nå har lest, også med tanke på det vi kan oppleve i dag, vi som lever med Gud. Ingen av oss brenner vel røkelse for noen kobberslange. Selvsagt gjør vi ikke det. Men det er ikke den eneste måten å bli en religiøs eller kristelig avgudstyrker på. Hør bare etter. Gjennom hele kirkens historie har det vært dyrket relikvier, for eksempel, en bit av Jesu kors eller et tøystykke som en eller annen berømt kristen har brukt, eller kanskje et gravsted. Og så tror folk at det er knyttet spesielle, overnaturlige krefter til dette. Det er Nehustan. Det finnes mennesker som i dag tilber sin egen omvendelsesopplevelse. Hver gang de skal vitne om Gud, blir det en gjentagelse av det som skjedde da de ble omvendt. Stedet, klokkeslettet, datoen og løsningsordet. Også det kan lett bli Nehustan. For ofte blir dette den eneste måten disse menneskene aksepterer at det går an å bli frelst på. Noen dyrker lærefeder og bekjennelseskrifter som de løfter høyere enn Bibelen. Andre tilber sine åndelige ledere, som riktignok var til stor hjelp for dem, men som likevel ikke var mer og annet enn redskaper Gud brukte. Dette er Nehustan. Noen tilber ritualer og møteformer og arbeidsmetoder. Alt må foregå etter et bestemt mønster, ellers kan Gud selvfølgelig ikke bruke det. Nehustan. Og slik kunne vi ha fortsatt. Dåpsattester og dåpshandlinger og åndsdåpopplevelser. Bønnesvar og åndelige høydepunkt. Tungetale, prinsipper for kirkevekst, kirkeordninger og åndelige ledere i direkte linje bakover til aposteltiden. Vi kunne bare ha fortsatt. Det er Nehustan, eller i alle fall kan bli det, hele veien. Jeg synes vi skal tenke oss om. Vi har vel ikke begynt å tilbe noe annet enn den levende Gud? Vi dyrker vel ikke, som noe guddommelig, ting som Gud nok kan ha brukt, og som har vært både riktige og viktige for mennesker, men som Gud aldri hadde tenkt vi skulle tilbe? Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene, svarte Jesus, da djevelen fristet ham. Det skal vi også gjøre, i stedet for å lage oss moderne utgaver av Nehustan. La oss vokte oss for alt dette som kan bli noe i stedet for Jesus. For du vet hva Bibelen sier, gjør du ikke? Vær den som har sønnen og tror på han. Han
skal ha evig liv.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp på gjenhør.

Du befinner deg kanskje I en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Eller du har kanskje helt konkret mottatt et brev som har gjort deg skikkelig bekymret. Bruk bønnens vei. Gå inn for Guds ansikt. Brett det brevet du har fått ut for hans åsyn. Legg det over på Gud, og glem aldri, veien oppad fri.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi lese noen vers knyttet til kong Hiskias livshistorie. Denne flotte mannen som ble konge i Sørrike Juda da han var 25 år gammel. I dag skal vi lese om en av de virkelig vanskelige situasjonene han kom opp i, da assyrerkongen truet med å innta både Juda og byen Jerusalem. Vi leser fra 2. kongebok kapittel 18, fra vers 17 til 20. Jeg har kalt dagens program «Trygg hos Gud». Men kongen i Assyria sendte Tartan og Rabsaris og Rabsake med en stor hær fra Lakis til kong Hiskia i Jerusalem. De dro opp og kom til Jerusalem, og da de var kommet dit, stanset de ved vannledningen fra den øvre dammen, ved landeveien til Vaskervollen. Og så ropte de på kongen. Da gikk slottshøvdingen Eliakim, Hilkias sønn, ut til dem, sammen med statsskriveren Sebna og historieskriveren Joa, Asafs sønn. Og Rabsake sa til dem, «Si til Hiskia, så sier den store kongen, kongen i Assyria, hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Vil du si at tomme ord er innsikt og styrke nok til krig? Hvem setter du da din lit til, siden du har gjort opprør mot meg?»

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Fanny Crosby, eller om du har peiling på den utrolige historien om kvinnen som bærer dette navnet. Fanny Crosby ble født i USA i 1820 og skulle bli 95 år gammel. Hun ble blind bare 6 uker etter at hun var født, men skulle likevel bli en av Amerikas mest berømte sangforfattere. Mer enn 8000 sanger kommet fra hennes hånd. Mange av dem oversatt til en mengde forskjellige språk, og selv om det snart 100 år siden Fanny Crosby døde, blir mange av hennes sanger sunget hver eneste uke i kirker og kristne forsamlinger verden over. Og Norge intet unntak. Fanny Crosby lærte tidlig både Bibelen og Jesus å kjenne. Det var bestemor som brakte Bibelen til meg, og meg til Bibelen, sa hun ofte. Hun hadde allerede, da hun var 10 år gammel, skrevet en mengde flotte dikt, og var produktiv og skrev sanger like til sin død. Et av de typiske trekkene ved Fanny Crosbys sanger den glede og trygghet som en kristen får lov å eie på grunn av Jesus. Selv om hun var blind, hadde hun et åndelig klarsyn, sterkere enn de fleste, og fikk se dypere inn i evangeliet enn mange andre har gjort. Jeg vet ikke om du kjenner noen av disse trygghetssangene. Hele veien går han med meg, og hva kan jeg ønske mer? Slik begynner en, eller Sikker i Jesu armer, som tittelen på en av de andre. Her det gleden og tryggheten i det å få være en kristen det virkelig handler om. Og likevel det en annen sang, som kanskje aller sterkest tolker den glede og trygghet det å være et Guds barn. Det sangen Salige visshet, Jesus min. Blessed assurance, som han heter på amerikansk. Denne sangen ble skrevet i 1879 og kom til Norge 30 år etter. En lys og herlig sang om frelsesvisshet og frelsesglede. Du kjenner kanskje denne sangen. Salige visshet en sang som kan synges med ganske forskjellige følelser. Du kan synge den av full hals, med hjertets fryd og begeistring, fordi den så til de grader setter ord på det du kjenner, når du har det rikt og godt med Gud. Men den kan også synges med en helt annen følelse, nemlig følelsen av å være en stor hykler. Salige visshet, synger vi. Men hvordan får vi nå tak i den vissheten og tryggheten som det synges om her? Vi har den jo ikke selv, synes vi, i vårt hjerte. Andre kan synge den av hjertet, men ikke vi. Jeg vet ikke hvordan det med deg, om du har vært med å synge denne sangen, og i tilfelle hvordan det var med deg da du sang. Føltes det godt, eller følte du deg som en stor hykler? Trygg hos Gud, det dette vi skal snakke litt om i dag, ut fra det vi her leste om kong Hiskia. For du la ganske sikkert merke til hva de spurte om, disse fientlige sendebudene fra Syria. De forsøkte så godt de kunne å skremme kong Hiskia til å overgi seg i den mektige assyrerkongen Sankeribs hånd. Men dette var trusler som ikke beit på den unge kongen i Juda. Og derfor spurte de kong Hiskia rett ut. «Hva det for en trygghet som kommet over deg?» Det var nesten som en overnaturlig, en himmelsk trygghet over kong Hiskia. Og disse mektige assyriske utsendingene ropte, «Hva det for en trygghet som kommet over deg?» Jo, kong Hiskia var trygg, selv om han i denne situasjonen langt fra følte seg trygg. Og det viktigste for et menneske, ikke sant, det jo å være trygg, og som vi ikke alltid synes vi føler denne tryggheten. Jeg synes vi skal se litt nærmere på kong Hiskias situasjon, og se hva vi kan lære av han, om det å ha frelsestrygghet, om det å være trygg i Gud.
Det var en utrolig vanskelig situasjon han befant seg i, kong Hiskia. Nå hadde han vært konge i snart 14 år, men denne dagen sto han overfor sitt vanskeligste politiske problem noensinne. Sørriket Juda var angrepet av den mektige assyrerhæren. De fleste av byene i landet var allerede inntatt, og nå sto Jerusalem for tur. Nordriket Israel var allerede falt, og folket bortført som fanger, og ikke noen av de andre omkringliggende landene i Judas nabolag hadde maktet å holde stand når denne assyriske krigsmaskinen turet frem. Hvordan skulle så Jerusalem klare det som ingen andre hadde fått til? Assyrerkongens sendemenn sto allerede utenfor huset der kong Hiskia oppholdt seg. De ønsket ikke minst å ta motet fra kong Hiskias menn og medarbeidere. Der fortalte de hånlige ord, både mot Hiskia og mot Herren. Så sier kongen, «La ikke Hiskia få narret dere, for han makter ikke å redde dere ut av min hånd. Og la ikke Hiskia få dere til å feste lit til Herren, i det han sier, Herren vil redde oss, og denne byen skal ikke bli gitt i assyrerkongens hånd. Hør ikke på Hiskia.» Men folket tidde og svarte ham ikke ett ord, står det, for kongens befalingen lød, dere skal ikke svare ham. Kong Hiskia lot seg ikke presse og bøyde ikke av. Han holder seg i ro i huset og møter sine angripere med komplett taushet. Og det er altså i denne situasjonen spørsmålet kommer, hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Nå er selvfølgelig denne situasjonen vi her har skildret, milevis unna det livet vi lever i vår hverdag. Assyrere, Sankerib, Jerusalem og trusler om invasjon. Det er jo klart at dette er ikke hverdagen for noen av oss. Men likevel, fritatt for uro, angrep og konflikter, det er vi ikke noen av oss. La oss bare tenke oss litt om. Vi har en sjelefiende, djevelen, som verken unner oss glede eller trygghet i vår tro på Gud. Derfor angriper han oss og plager oss stadig. Vi har en natur som syndige menneske som absolutt ikke ønsker å gjøre det Gud vil. Det er også et problem. Og så lever vi i verden, dominert av krefter som herjer med oss og påvirker oss i helt andre retninger enn mot Gud. Jeg hadde lyst til å peke på fire konkrete forhold i denne kongens liv, situasjoner som hver på sin måte taler til oss og kan lære oss noe om denne frelsestryggheten som både kongen og du og jeg skulle få lov å eie. Kong Hiskia hadde sin sak med Gud i orden. Det er det første. Dette leser vi så fint om i begynnelsen av dette kapitlet. Hiskia satte sin lit til Herren, står det, til Israels Gud. Hvordan gjorde han det? Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Slik står det i vers 5 og vers 6. Kong Hiskias tro viste seg i den måten han forholdt seg til Guds ord på. Han tok ordet på alvor, han tok det til seg, og han innrettet seg etter det. Han viser oss at det forholdet vi har til Gud, er det samme forholdet som det vi har til Guds ord. Kong Hiskia er ikke syndfri eller perfekt, men han er åpen og ærlig, redelig og skvær. Ingenting fikk lov å komme inn imellom Gud og han. Han er i Guds lys med sitt liv. Han lever i og av Guds tilgivelse. Bibelen bruker et bestemt uttrykk for dette at alt er i orden. Vi har fred med Gud, sier Romerbrevet 5:1. Vet du hva det er for noe?
fred med Gud? La oss prøve å si det slik. Har du ordnet din sak med Gud? Den saken du har med Gud i orden? For deg og meg har det med forholdet til Jesus å gjøre. Vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, står det videre i Romerne 5:1. Prøv å svare på følgende spørsmål. Har du bruk for Jesus? Har du fått bruk for det som Bibelen forteller at Jesus gjorde for deg da han døde for alle dine synder? Har du gitt rom i livet ditt for dette budskapet? Trenger du det? Hvis du kan svare ja på slike spørsmål, da det konkrete signaler at du lever i et slikt åpent og rett forhold til Jesus. Og dermed din sak med Gud i orden. Du har fred med Gud og kan være trygg. Kong

avgudsbildene, for han ønsket å tjene Gud og Gud alene. Dette var dristig gjort, meget dristig. Og ikke alle var like enige, ikke alle syntes det var like populært, men det var nødvendig. For Gud ønsker ingen ved siden av seg selv. Han vil være Gud alene, uten rivaler og konkurrenter. Du skal være rimelig trygg hos Gud, om du våger å gjøre det som kong Hiskia gjorde. Du skal i alle fall ha sett hvem Gud virkelig er. Men det hadde kong Hiskia fått oppleve. Derfor sa han ja til Gud, og nei til avgudene. Det samme skjedde mange hundre år senere i byen Thessaloniki, dit Paulus kom som misjonær for første gang og forkynte evangeliet om Jesus for byens innbyggere. Virkningen av dette ble store og merkbare i Thessaloniki. Og i 1. Thessalonikerbrev kapittel 1 og vers 9 skriver Paulus: «Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud.» Dette var nøyaktig det samme som kong Hiskia hadde gjort. Finnes det avguder i dag? Eller er dette med avgudsdyrkelse en saga blott? Jeg synes det er interessant å peke på det greske ordet som er brukt, og som vi oversetter med avgud. Det som for eksempel Paulus brukte her i 1. Thessalonikerbrev. Eidolon heter dette ordet. E-I-D-O-L-O-N. Nå skal du få høre noe interessant. Den første bokstaven i dette ordet, E, er en forstavelse. Og de to siste bokstavene, O-N, er en slags bøyningsendring som stadig forandrer seg ettersom du bruker ordet. Men hvis vi tar vekk disse tre bokstavene, står vi igjen med roten, disse fire bokstavene I-D-O-L, idol. Og dette ordet kjenner du, gjør du ikke? Et idol i bibelsk tankegang er en avgud. Det er noe du kan se på. En idol, et idol ser du opp til, du beundrer det, du gir det din tilbedelse, og du kan la deg prege og inspirere av de verdiene som idolet formidler. Har vi idoler i dag? Selvsagt har vi det. Vi kunne ha nevnt navn i mengdevis. En kristen trenger ingen idoler, og skal ikke dyrke idoler, for de tar lett den plassen i livet som bare Gud skal ha. Nei, gjør deg kjent med Gud. Lev med Gud i din hverdag. Ikke gi andre enn Gud plassen i ditt hjertes tempel. Og med Gud, og Gud alene på hjertetronen, skal du se hvordan tilliten, tryggheten og gleden i dette livet med Gud får vokse fram. Kong Hiskia kjente bønnens vei, det var det tredje. Jeg er sikker på at den unge kongen ganske sikkert følte seg presset av assyrerkongens sendemenn. Både det han så og det han hørte kunne gjøre han livredd. Ille var det å høre sendebudene snakke, og bedre ble det ikke da det kom et brev en tid etter at sendebudene hadde dratt sin vei. Hvordan håndterte kong Hiskia denne situasjonen, når alle utveier syntes stengt? Her har jeg lyst til igjen å sitere noen strofer fra en sang, denne gangen skrevet av en dansk prest, Sven Reling. «Veien oppad er fri. Husk det i selsomme dage, når døren fremad og døren tilbake, begge er hårdt lukket i. Veien oppad er fri.» Dette fikk kong Hiskia virkelig bruk for. Veien oppad er fri. Derfor gikk han den eneste mulige vei som fantes, i den vanskelige situasjonen han nå befant seg. Han gikk bønnens vei. Hør hva som står i 2. kongebok 19. Da kong Hiskia hørte dette, sønderrev han sine klær, kledde seg i sekk og gikk inn i Herrens hus. Og da Hiskia hadde mottatt brev av sendebudene og lest det, gikk han opp til Herrens hus.

Der bredte Hiskia brevet ut for Herrens åsyn, og Hiskia ba. Og så kan du lese videre en av de inderligste bønnene som noen gang er bedt av en jødisk konge. Og svaret kom. Da sendte Jesaja, Amoses sønn, bud til Hiskia og sa, «Så sier Herren, Israels Gud, jeg har hørt det du har bedt meg om.» Kanskje er også du i en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Kanskje har du til og med helt konkret fått et brev som har gjort deg skikkelig bekymret. Gå inn for Guds ansikt, bruk bønnens vei, og brett gjerne det brevet du har mottatt ut for Guds åsyn. Legg det over på Han, alt det du ikke takler selv, eller vet hvordan du skal løse. Glem aldri det, veien oppad er fri. Ikke ett menneske har ærlig og oppriktig søkt Guds ansikt forgjeves. Det nytter å be, vær ganske trygg. Og så til slutt. Kong Hiskia visste at han kjempet på den sterkestes side, og dette, det gjorde den pressede kongen trygg hos Gud. Det står noe flott om dette i 2. krønikebok, kapittel 32. Her får vi høre at kong Hiskia gikk i gang med å bygge et stort festningsverk for å berge byen fra den mektige asyrerfienden. Kongen tok mot til seg, står det, og bygget opp igjen hele den muren som var revet ned. Og så samler han offiserene sine foran byporten, taler til dem for å sette mot til dem. Og hør hva som nå kommer. «Vær frimodig og sterke, frykt ikke og vær ikke redde for kongen i Assyria og hele den her han har med seg, for det er en større med oss enn med han. Med han er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud. Han skal hjelpe oss og føre våre kriger.» Og folket, står det, ble styrket av Hiskia, Judas konges ord. Hvordan gikk det så med kongen og med folket? Det gikk som Gud hadde lovt. Noe dødelig angrep kom aldri. Jerusalems innbyggere forble trygge hos Gud. Det skal også du få regne med, du som vil ha med Gud å gjøre. Den sterkeste er på din side, og du skal alltid få være trygg hos Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Det finnes et misjonsselskap I USA, som blant annet kjent for sin spesielle logo. På denne logoen det tegnet tre ting. En okse, en plog og et alter. Og like under står det å lese. Rede til hva som helst. Jeg synes det ganske sterke saker. En okse, en plog og et alter. Og så ordene, rede til hva som helst.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal fortsette å lese om kong Hiskia, i dag om en av de virkelig store dagene i den unge kongens liv. Vi skal finne fram til andre krønikebok og kapittel 29, og lese der vers 27-30. Jeg har kalt dagens program for «Offer og lovsang». Så bød Hiskia at de skulle offre brennoffere på alteret. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren og trompeten å lyde, ledsaget av Davids, Israels konges, instrumenter. Hele menigheten kastet seg ned mens sangen lød og trompetene klang, og alt dette varte til offringen var fullført. Da de var ferdige med offringen, falt de på kne, både kongen og alle de som var sammen med ham, og de tilba. Så befalte kong Hiskia og høvdingene at levittene skulle love Herren med Davids og seeren Asafs ord, og de lovet ham med fryd og bøyde seg ned og tilba.

Det finnes et misjonsselskap I USA, som blant annet kjent for sin litt spesielle logo. Du vet sikkert hva en logo men det altså et slags kjennemerke, et kjennetegn, som skal si noe typisk om den organisasjonen som har fått laget sin logo. På dette misjonsselskapets logo står det tegnet tre ting. En okse, en plog og et alter. Og rett under står disse ordene å lese. Rede til hva som helst. Jeg vet ikke om du forstår tanken bak denne logoen. En okse, en plog og et alter. Og så ordene rede til hva som helst. Oksen var et av de viktigste dyrene, for eksempel for israelittene. Og I Israel var oksen både et trekkdyr og et offerdyr. Oksene ble ofte spent foran plogen. Et stort og ofte hardt arbeid skulle utføres. Oksen måtte alltid stå ferdig til å arbeide. En okse og en plog hører sammen. Men oksen var også et offerdyr. Et dyr som ofte ble offret av israelittene, som soning for folkets synder. Oksen som gjorde sitt arbeid foran plogen, måtte altså også være ferdig til å bli offret. Den måtte være rede til hva som helst, både arbeid og offer. Og oksen hadde ikke selv noen bestemmelsesrett. Det lå I Herrens hånd, I eierens hånd, alt sammen. Enten den skulle brukes til arbeid eller til offer. Oksen var rede til hva som helst. Dermed tror jeg vi forstår hva de tenkte på, de som grunnla dette amerikanske misjonsselskapet. Gud har et stort arbeid han vil ha gjort I denne verden. Han vil at evangeliet om Jesus skal bli forkynt for alle folkeslag. Og dette arbeidet krever både innsats og utholdenhet. Det en stor jobb å gjøre ved plogen, om Guds ord skal bli sådd I menneskehjertene. Og dette arbeidet, det krever offer, evner og krefter, forberedelser og forsakelser, dager og år, penger og innsats. Av og til krever det også livet. Misjon handler ikke om å sove. Det handler om bønn og arbeid, offer og forsakelse. Rede til hva som helst, arbeid og offer. Jeg synes det et flott motto. Slik tenkte de som grunnla dette misjonsselskapet I USA. Og slik synes jeg du og jeg også skulle prøve å tenke om det livet vi skal leve for Gud I denne verden. Rede til hva som helst. En slik livsinnstilling skulle merkes, både I vårt eget liv og blant dem vi omgås til daglig. Rede til hva som helst. Jeg tror du må ha vært omtrent slik han tenkte, også denne kongen vi leser om nå I disse programmene, kong Hiskia. Vi leser om en konge som går I gang med et stort og viktig arbeid. Guds alter skal gjenreises, og alle avgudsbilder og offerhauger skal ryddes bort. Det første kongen gjør, å gjenåpne dørene til Herrens hus, tempelet I Jerusalem, og så rense alt det som fantes der inne, rommene, de hellige karene, oljelampene og offeralterne. Hele staben av prester og levitter blir samlet på tempelområdet, på den store, åpne plassen mot øst. Og her gir kong Hiskia presteskapet del I sin store visjon, om et renset tempel og et fornyet folk. Alt som blitt ødelagt og vanhelliget av kongens ugudelige forfedre, det skal nå gjenreises og gjenopprettes. Mine sønner, nå må dere ikke være dovene, sier den 25 år gamle kongen, for dere har Herren utvalgt til å stå for hans åsyn og tjene ham, til å være hans tjenere og brenne røkelse for ham. Og så gikk de I gang med det store og viktige arbeidet. Først renset de seg selv,
så renset de tempelet. Alt som ikke hørte hjemme inne I Guds hus, ble båret ut og ned I Kedrondalen. Og slik ble hele tempelet satt I stand igjen. Dette kan du lese om I det kapitlet vi nå har lest fra, I begynnelsen av dette programmet, 2. Krønikebok 29. Etter 16 dager var hele arbeidet fullført, og på den 17. Dagen samlet så kongen alle sine medarbeidere til innvielseshøytid med offringer, musikk, sang og fest. Og kong Hiskia, denne flotte kongen I sørrike Juda, han leder selv an I offerfesten. Etter at alle nødvendige ting hadde funnet sted som tilhører en slik innvielseshøytid, så tok kong Hiskia ordet. Nå oppfordrer han både folket og presteskapet til å bære fram sine personlige, frivillige gaver til Herren, slaktoffer, takkoffer og brennoffer, altså forskjellige slags offer som både forteller om vilje til å gjøre opp med sine synder og vilje til å stille seg til Herrens disposisjon til tjeneste for han. Og folket, kan vi lese, de offret og de ga. Vi får høre om så store mengder av offer som ble båret fram fra folket, at prestene hadde store kapasitetsproblemer når de skulle ta imot og håndtere alle de offergavene som folket kom med. Avslutningen av dette fenomenale kapitlet lyder slik. Slik kom tjenesten I Herrens hus I rette skikk, og Hiskia og hele folket gledet seg over det som Gud hadde gjort for folket, for alt dette var skjedd med en gang. Det var altså fra dette innvielseskapitlet vi leste sammen I dag, noen få vers. Og fra det avsnittet vi leste, har jeg nå lyst til å understreke en bestemt setning. Du finner den I vers 27, en setning som gjør oss kjent med en stor og tidløs og viktig bibelsk sannhet. Hør på dette. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren og trompetene å lyde. Og I verset etterpå I vers 28 står det om sangen som lød og trompetene som klang, alt dette varte til offringen var fullført. Det var altså to forskjellige ting som fulgte satt I Jerusalem denne dagen. Offringene på Herrens alter og lovsangen til Herrens ære. Sagt med andre ord, offer og lovsang hører sammen. Denne sammenhengen, som tolker en tidløs bibelsk sannhet, hadde jeg lyst vi skulle si litt mer om I dag. Det nemlig alltid en sammenheng mellom offer og lovsang. Der et ekte offer blir brakt, skapes det alltid lovsang. Og der ekte lovsang lyder, har det alltid med et eller annet offer å gjøre. Det derfor vi har kalt dagens program for offer og lovsang. Merk deg disse to ordene. Hva kan de fortelle oss, disse ordene, offer og lovsang, vi som nå lever I dag? På hvilken måte dette en viktig sammenheng I våre liv? Hvis vi skal være ærlige, og det skal vi vel alltid prøve å være, har vi litt forskjellig innstilling til disse to ordene, offer på den ene siden og lovsang på den andre. Det første tror jeg vi ofte frykter, offeret. Det andre lengter vi etter, lovsangen, gleden. Men nå det altså en livslov I Guds verden at disse to tingene hører sammen. Vil du ha det ene, får du også det andre. Og vil du ikke ha det ene, får du heller ikke del I det andre. Det den tette forbindelsen mellom offer og lovsang. Du husker hva vi leste? På samme tid som offringen begynte også sangen
for Herren å lyde. Strek den setningen under i Bibelen din. La oss si litt om dette. Først, vi ser dette i selve frelsesverket, at offer og lovsang hører sammen. Det største offeret som brakt, har også skapt den fineste lovsangen. Det sterkt å lese om alt det som skjedde da kong Hiskia renset og gjeninnviet Guds tempel, om menneskene som ble fornyet i sitt hjerteforhold til Gud, og om alle de forskjellige offrene som ble båret frem. Men det ikke mindre sterkt å lese om det offeret som alle de gammeltestamentlige offringene peker fram imot. For Bibelen sier at alle disse gammeltestamentlige offringene peker fram mot Jesus. Jesus er den store, den endelige ypperste presten, som bar fram for Gud det offeret han krevde for all verdens synd. Og Jesus er selv offeret som ble brakt, det endelige offeret, det som ble gitt til soning for alle våre synder. Ja, ikke bare våre, hele verdens. Jesus ble både prest og offer i en og samme person. Han offret seg selv. Det står et flott avsnitt i Hebreerbrevet 9, vers 11 og 12 om dette. Hør nå. Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som større og mer fullkomment, som ikke gjort med hender, det vil si, som ikke av denne skapning. Ikke med blod av bukker eller kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. Gud offret det kjæreste, det mest dyrebare han eide. Han sparte ikke sin egen sønn, men gav ham for oss alle, slik beskriver Paulus det i Romerbrevet. Og dette største av alle offer har også født den sterkeste og dypeste og fine lovsangen i hele tilværelsen. Den synges på jorden av mennesker som har opplevd den frelsen Jesus kjøpte oss, da han ga livet sitt, og den synges i himmelen av den store, utellelige skaren som står for Guds trone, frelst og frikjøpt for evig. Hør hva de synger. Verdig du, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud, av alle stammer og tunger og folk og etter. Kjenner du denne nye sangen? Den nye sangen som Bibelen kaller den. Ja, du lærer den i møte med Jesus store offer, det han brakte for å gi slike som deg og meg, syndere, muligheten å bli frelst. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren. For det andre, dette gjelder også i omvendelsen, det som skjer når et menneske vender om til Gud. Også her hører offer og lovsang sammen. Det jo ingen tvil om at det forbundet med visse omkostninger, til dels store omkostninger, det å gi seg over til Gud. Det koster noe å bryte opp fra det gamle livet. Snu helt om i sitt forhold til Gud. Erkjenne at jeg klarer meg ikke selv, men har bruk for en frelser om jeg vil komme ut av det med Gud. Det koster noe i møte med meg selv og min egen stolthet, og det koster noe i forhold til andre mennesker. Hva vil de si om jeg nå skulle bli en kristen? Men det verdt prisen. Det verdt offeret og omkostningene. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, skriver Paulus en gang, ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den laglige tid, for dagene onde. Det i Efeserbrevet 5 at Paulus skriver slik. Kjøp den laglige tid. Det klart at det du må kjøpe, det koster noe. Men du villig å betale prisen, så får du også del i lovsangen
og I gleden. Ikke alle klarer offeret. Det blir for tøft. De våger ikke å ta de store omkostningene ved det å begynne å følge Jesus. Husker du den rike unge mannen som en dag kom løpende til Jesus? Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Spør han. Svaret Jesus ga den unge mannen, fortalte han om et stort offer. Gå bort og selg alt det du har. Kom så og følg meg, så skal du få en skatt I himmelen. Ganske tøffe ord. Husker du hvordan det gikk? For denne unge mannen ble offeret for stort. Han gikk bort, bedrøvet, og uten noen lovsang I sitt hjerte. Tenk hvor annerledes det kunne ha blitt, om han bare hadde våget å ta offeret. Da hadde han også fått del I lovsangen. I stedet valgte han skattene på jorden, I stedet for skattene I himmelen. Han valgte gleden I verden, I stedet for gleden I Gud. Men det noen som opplever det på en annen måte. Jeg synes salme 40 slik en herlig skildring av dette. Jeg ventet, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørma. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Og han la I min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det, og sette sin lit til Herren. Jo, offer og lovsang hører sammen. Også når det gjelder kristenlivet vårt, livet vi skal leve I verden, dette sant. Offer og lovsang hører sammen. Blant unge mennesker har det de siste årene vært sunget en herlig fin sang. «Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang», slik begynner den. En flott sang. Og I koret går ordene slik. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone en hyllest til deg være. Skal du og jeg få del I dette livet, der lovsangen til Gud det rådende, må vi følge Jesus. Si nei til oss selv og ja til han. Legge vår egen vilje på offeralteret, og I stedet bære de kryssede viljers kors. Ja, for det jo slik at Guds vilje ofte går på tvers av vår egen vilje. Men den som på denne måten tar sitt kors opp, fornekter seg selv og begynner å følge Jesus, han skal også få rikelig del I lovsangen. Bare prøv. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren. Den engelske forkynneren Graham Scroggie satt etter et teltmøte I samtale med en kvinne. Jesus hadde rørt ved denne kvinnen, men hun hadde store vanskeligheter med virkelig og ville bøye seg for det hun visste var Guds vilje og som med hennes liv. Da finner Graham Scroggie fram et bibelvers I kvinnens bibel, fra apostelgjerningene 10. Her står det om Peter som kjempet sin kamp I forhold til Guds vilje. På ingen måte, Herre, sier Peter I det kapitlet. På ingen måte, Herre. Ta denne pennen, sier Graham Scroggie, så får du stryke ut ett av disse to uttrykkene. Enten på ingen måte, eller uttrykket Herre. Da begynte kvinnen å gråte. Så satte hun endelig en strek over på ingen måte, og satt igjen med dette ene ordet, Herre. Dermed var kampen vunnet. På samme tid som offringen begynte, begynte også sangen for Herren. Det dette det handler om I dag, offer og lovsang. For kong Hiskia gjaldt det renselse og fornyelse av tempelet. For deg og meg gjelder det gudsforholdet, hverdagslivet og kanskje vår tjeneste for Gud. Rede til hva som helst, hørte vi I begynnelsen av dette programmet.
Ta omkostningene. Ta offeret. Så skal du også få oppleve lovsangen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

I dag skal vi møte kong Hiskia for siste gang I denne programserien. Og når vi nå møter den unge kongen, det på nytt blitt vanskelige tider. Kong Hiskia rammet av en livstruende sykdom. Vi skal lese fra 2. kongebok kapittel 20, versene 1-3. Jeg har kalt dagens program «Dødssyk». På den tiden ble Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amoses sønn, inn til ham og sa til ham, «Så sier Herren, beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.» Da vendte han ansiktet mot veggen og ba til Herren og sa, «Å Herre, kom i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i troskap og med et helt hjerte.» og gjort det som godt I dine øyne. Og Hiskia gråt høyt.

en mann på 39 år, ung eller gammel? Jeg vet ikke hva du syns. Jeg tror dette et spørsmål som vil få svært forskjellige svar, avhengig av hvem du spør. Snakk med en 16-åring, og han vil si, jo, han gammel. Spør en 80-åring. Han vil bare se på deg og si, gammel. Nei, han så vidt i gang med livet. Og spør vi 39-åringen selv, vil han kanskje svare, nei, jeg føler meg ikke gammel. Jeg selvsagt ikke tenåring lenger, men jeg i de beste årene i mitt liv. Jo, det spriker litt, men jeg tror vel de fleste av oss enige om at en 39-åring ikke en gammel mann. Men hva så hvis denne 39-åringen plutselig skulle bli syk, og så få beskjed, du har bare kort tid igjen å leve, du kommer til å dø? Hva ville vi da si? Jo, da tror jeg alle, både 16-åringen og 80-åringen, ville være enige. Nå vil en si 39 år, og så dø? Det bare alt for tidlig. Det ikke noe håp for han? Tenk å dø, bare 39 år gammel. Det nettopp denne situasjonen vi møter her, i det vi nå har lest sammen. Kong Hiskia, denne gudfryktige og flotte kongen i Juda, blir dødssyk, og en dag kommer beskjeden, du skal dø og ikke leve lenger. Det var profeten Jesaja som brakte det tunge budskapet til kongen, og så la han til, Hiskia, beskikk ditt hus. Det ikke vanskelig å forstå den unge kongen, når det så fortelles om han der han ligger på sykerommet sitt. Han ventet ansiktet mot veggen, og ba til Herren, og Hiskia gråt høyt. Det blir både mørkt og tungt i et menneskeliv, når en slik realitet, dødssyk, syk til døden, rykker tett inn på livet. I salme 23, den kanskje mest kjente salmen vi har fra Davids hånd, bruker David et bestemt uttrykk for det som kong Hiskia opplever. Du husker sikkert disse ordene. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Dødsskyggens dal snakker David om her. Jeg tror det finnes en masse mennesker som tenker at dødsskyggens dal, jo, det noe jeg møter i døden, altså den dagen jeg skal dø. Det tror jeg en stor misforståelse. Dødsskyggens dal møter du ikke i døden, du møter den i livet. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, sier David. Dersom han sier, det ikke sikkert, men hvis det skulle skje, altså at jeg vandrer i dødsskyggens dal. David vet selvfølgelig at den dagen kommer at han skal dø. Men det han ikke vet, om han kommer til å oppleve allerede her i livet, at døden kaster mørke skygger over livsveien hans. Og hvis det skulle skje, ja da sier han, jeg ikke redd for det vonde. For Gud selv, livets Herre, har lovet å gå med meg, også gjennom denne mørke dalen. Det forskjellige måter å møte dødsskyggens dal på. Noen ganger skjer det, når en av de som står oss nær i livet blir alvorlig syk og kanskje dør. Få ting kaster mørkere skygger innover livet enn en sånn situasjon. Andre ganger kan det skje når det jeg selv som rammes av den alvorlige situasjonen, og det jeg som ikke vet om utgangen blir til liv eller til død. Og det var dette siste kong Hiskia nå opplevde. En livstruende sykdom kastet mørke skygger innover livet. Det var her, i dette vanskelige området som vi kaller dødsskyggens dal, at kong Hiskia lærte et av de viktigste veistykkene i livet å kjenne, nemlig veien fra frykt til fred. Kong Hiskia ba Herren om å få leve enda noen år, og Herren så i nåde til han, og hørte den syke kongens bønn.
Gjennom profeten Jesaja taler Gud enda en gang til kongen. Så sier Herren, din far Davids Gud, «Jeg har hørt din bønn. Jeg har sett dine tårer. Se, jeg vil helbrede deg. I overmorgen skal du gå opp til Herrens hus, og jeg vil legge 15 år til din alder.» Slik står det her i vers 5 og 6. Og hadde vi så lest videre, ville vi ha sett hvordan profeten Jesaja la en fikenkake på byllen på det syke stedet, og så hvordan kongen friskene til. Og vi ville ha lest om at et av de største naturundrene som hele det gamle testamentet forteller om, fant sted. Som et tegn på at Herren ville holde det han hadde lovt, flyttet solen seg 10 streker tilbake på kongens solur. Det jo et formidabelt under. Men dette siste skal vi bare la ligge her. I profeten Jesajas bok finnes det imidlertid en sang som kong Hiskia skrev etter at han hadde kommet over sin alvorlige sykdom og var blitt frisk igjen. Denne sangen gjengitt i profeten Jesajas bok i kapittel 38, vers 9-20. Denne sangen synes jeg du skulle finne fram og lese for deg selv i dag. Det en herlig sang om Guds hjelp i vanskelige tider. Og det i denne sangen kong Hiskia forteller om veien fra frykt til fred, den veien han hadde funnet og selv fått lov å gå i den tunge og vanskelige sykdomsperioden. «Herre, jeg redd, gå i borgen for meg», slik ber kongen i vers 14. Det frykten. Og litt lenger nede i sangen, der synes det som frykten må vike, og kongen opplever å få fred. «Se», sier han, «se, til fred ble meg det bittere, ja det bittere. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg.» Vers 17. Veien fra frykt til fred. Jeg vet ikke om du kjenner denne veien. Jeg vet ikke om du har gått den. La oss i alle fall snakke litt om dette veistykket nå i dag, for dette en viktig vei å gå. Ikke bare for et menneske som dødssyk, men for hver eneste en av oss, om vi ønsker å leve i et avklart og ryddig forhold til Gud. Veien fra frykt til fred egentlig ikke noe annet og noe mindre enn selve frelsens vei. Noen ord om frykten. «Herre, jeg redd», utbryter kong Hiskia, midt i sin sykdom. Han har fått kontakt med en av de sterkeste og mest aggressive kreftene i hele tilværelsen. Frykt og angst. Nå det sikkert mange ting som kan skape frykt når et menneske kommer i nærkontakt med døden. Det kan være frykten for det ukjente, frykten for smertene, frykten for det å bli helt alene, eller frykten for savn av alt det en skal forlate, både personer og ting. Eller det kan rett og slett være frykten for Gud. «Jeg skal møte Gud», og en dag avlegge regnskap for hele mitt liv. Hvordan vil den dagen bli? Hvordan vil jeg komme ut av det med oppgjøret med Gud? Og det kan se ut som det dette siste, frykten for å møte Gud, som her fyller Hiskia både med frykt og beven. Han skal møte Gud, avlegge regnskap for sitt liv, og dette møtet fyller kongen med frykt. Det var jo akkurat det profeten Jesaja også hadde minnet han om da han ble syk. «Beskikk ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.» Livet vårt som mennesker jo på en måte som et hus, som en bygning, bygget opp på ulike nivå og med forskjellige ting. Vi har en kjelleretasje i livshuset vårt. Det kaller vi
tankelivet. Her ligger det meste I det skjulte. Det små vinduer og vanskelig for andre å se inn. Men Gud kjenner alle våre tanker, både de rene tankene og de urene. Så har vi en første etasje I livshuset. La oss kalle det for våre ord. Lett synlige og lett hørbare. Det store vinduer her I første etasje og åpne dører. Både Gud og mennesker hører ofte det som går ut av vår munn. Men med den mengden av ord som hver dag går ut av munnen, det mye vi har å svare for den dagen vi skal møte Gud, og han vil holde regnskap med oss. I andre etasjen møter vi våre gjerninger. De synlige på lang avstand. Vi når lengre med våre gjerninger enn med våre ord. I Kina de et ordtak som sier, «Jeg hører ikke hva du sier, for dine gjerninger roper så høyt.» Og så Gud ser både det vi gjør og det vi ikke gjør. Og så holdes hele livshuset oppe av et reisverk. La oss kalle det for våre holdninger. Holdningene på mange måter det bærende I livshuset. Mangel på rette og gode holdninger fører bare til at det meste blir skjevt og galt I livet. Men gode holdninger gjør at det meste faller på plass, og vi får leve et ryddig og ordentlig liv. Beskikk ditt hus, fikk kong Hiskia høre. Det dette huset som skal undersøkes og gjennomlyses av Gud selv den dagen jeg skal møte han, livshuset mitt. Og det nok med tanke på denne dagen og dette huset at Hiskia sier, «Herre, jeg redd.» Han bruker ganske sterke og malende bilder I sangen som vi her møter. Jeg har lyst vi skulle lese noen av disse versene som står I Jesaja 38 fra vers 10. Jeg sa, I min beste alder må jeg gå bort gjennom dødsrikets porter. Jeg blitt berøvet resten av mine år. Jeg sa, jeg skal ikke skue Herren, Herren I de levendes land. Og jeg skal ikke se menneskene mer når jeg hos dem som bor I dødens stillhet. Det akkurat som kongen bare må erkjenne, det ikke jeg som herre over mitt eget liv. Jeg bare forvalter av de årene og de mulighetene som Gud gir meg I sin godhet og I sin nåde. Men en dag må jeg gi slipp på det alt sammen. Jeg bare forvalter og skal svare regnskap for alt sammen. Og så fortsetter han. Min bolig blir rykket opp og ført bort fra meg som en gjeters telt. Jeg rullet mitt liv sammen lik en vever. Fra trådendene skjærer han meg av. Fra dag til natt gjør du Gud ende på meg. Flotte bilder og talene. Et menneske som en nomade I verden, som en gjeter. Intet fast tilholdssted, bare løse teltplugger og stadige oppbrudd. Og så en dag kommer den siste flyttedagen, dødsdagen. Å leve, sier Hiskia, som å veve på vevstolen. Tråd på tråd legges inn I veven, lyse tråder og mørke tråder. Et menneskeliv summen av alle trådene, alle dagene Gud ga meg. Et menneskeliv summen av gode og vonde dager. Alt ligger der, og blir til slutt til bilde av et liv. Hvordan vil Gud vurdere dette bildet som han finner på min livsvev, tenker kong Hiskia. Og det slike tanker som fyller han med frykt. Som en svale, som en trane, slik klynket jeg. Jeg kurret som en due, matte så mine øyne mot det høye. Herre, jeg redd. Men han synger om mer enn frykt. Han synger også om fred.
og kong Hiskias sykdomsperiode endte ikke I frykt og I angst. Den endte med fred. Herre, jeg redd, ber han. Gå I borgen for meg. Og så får han oppleve at det akkurat det Gud ønsker å gjøre, og det akkurat det Gud gjør. Gud går I borgen for den syke kongen. Vi tenker av og til, frykt kanskje et tegn på at Gud har forlatt meg. Det må være et signal om at for slike som meg finnes det ikke håp. Det derfor jeg redd. Men det altså akkurat motsatt, sier Guds ord. Det som når du kommer inn I lyset, det da du oppdager hvordan det står til, hvordan du ser ut. Så lenge du var ute I mørket, da så du ikke alt det du nå ser, hverken hvor du var eller hvordan du selv så ut. Men nå ser du det, I lyset. Det klart at lyset avslører, og gjør deg ofte redd, men det I alle fall her du ser sannheten om deg selv. Det her du har med Gud å gjøre. Og det likevel en god ting, det ikke? Selv om du kan oppleve å få det vondt, så vil Gud aldri la frykten få siste ordet I det menneskes liv som ønsker å ha med han å gjøre. Gud vil gi oss fred. Hvordan fikk kong Hiskia hjelp til å finne veien fra frykt til fred? Ja, det ser vi så fint I denne sangen. La meg få understreke tre viktige ting nå til slutt, som kanskje kunne være til hjelp for oss. Vi finner bare fred gjennom møte med Guds ord, det det første. Hør hva kongen sier, han som har bedt Gud selv ta seg av sin sak. Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Kong Hiskia opplevde at Gud gikk I borgen for han. Gud ga han ikke bare et løfte om å komme han til hjelp. Gud tok seg helt konkret og virkelig av den syke kongen. Han har gjort det, vitner Hiskia. Herre, fortsetter han, ved dine ord lever menneske, og ved dem blir alt mitt åndsliv oppholdt. Du vil helbrede meg og la meg leve. Dette veien til fred, også for deg. Det inn I ordet om Jesus. Gud har selv gått I borgen for oss. Det det andre. Hva betyr det egentlig dette å gå I borgen for noen? Jo, det betyr å gå inn med hjelp til den som ikke kan hjelpe seg selv. Det betyr å gå inn med kapital for den som ikke selv kan gjøre opp for sin gjeld. Det betyr å beskytte den mot fare som ikke I stand til å beskytte seg selv. Vår borgsmann Jesus. Din og min mellommann Jesus selv. Han har tatt seg av oss. Han har betalt vår gjeld. Han vil verne og bevare oss, både mot fiender og farer. Jeg synes det så fint, bildet fra Getsemanehagen. Husker du hva som skjedde da soldatene sto der med våpen og fakler, like foran livredde disipler.

Lev i troen på syndenes forlatelse. Det kan virkelig gi et hjerte fred. Det er flotte ord kong Hiskia bruker i vers 17 her i sangen sin. Se, til fred ble meg det bittre, ja det bittre. I kjærlighet dro du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Dette må du ta til hjertet. Når Gud har kastet dine synder bak sin rygg, så betyr det at han ikke ser dem lenger, og at du aldri mer vil bli dømt på grunn av det gale du har gjort. Du er fri og frelst og evig trygg. Så finnes det ikke lenger noen grunn til frykt. Du har fått fred. Sannelig, det finnes en vei fra frykt til fred.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

ikke våre egne rettferdige gjerninger, legger vi til grunn for våre ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det fortelles at kong Alexander den Store I hæren sin hadde en ung gutt som også het Alexander. Men denne unge fyren hadde en mengde dårlige egenskaper og oppførte seg på en måte som mange kritiserte. Da kong Alexander fikk høre det, innkalte han den unge Alexander og sa strengt, «Juvenis, aut, nomen, mutato, aut, mores». «Unge mann, enten må du forandre navnet, eller så må du forandre oppførselen.» Det ligger dypt I oss at et navn representerer noe. Kalles jeg en kristen, så venter både Gud, jeg selv og andre at jeg lever som en kristen. Temaet I dag å leve I fornyelse, og da har jeg valgt å snakke om det I dette perspektivet. Å bli mer og mer det jeg og vedlikeholde meg som en kristen I tro og Guds frykt og vandel. Og gå gjennom livet på en slik måte at jeg ikke gjør skam på det navnet jeg har fått. En kristen jo oppkalt etter Kristus. Det var statsmannen og profeten Daniel som ba en av de dypeste fornyelsesbønnene I det gamle testamentet. Temaet bot, bedring og omvendelse, kan Daniel gi oss undervisning. Under kong Darius fikk han lese hos profeten Jeremia at jødene skulle være bortført I 70 år. Om nå folket ydmyket seg og ventet om, kunne de da snart få vende tilbake til det normale livet, tenkte Daniel. Han ba en lang bønn, og fra den leser vi noen vers fra Daniel kapittel 9, vers 15. «Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, som det på denne dag, vi har syndet og vært ugudelige. Herre, etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger, Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og staden som nevnt ved ditt navn. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det! Dryg ikke! For din egen skyld, min Gud! For din stad og ditt folk kalt med ditt.

stege denne ydmyke og sterke bønnen. For det første, han minner Gud om hans store navn, Herre vår Gud, og hans store gjerninger. Du førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd, og har vunnet deg et navn som det er på denne dag. For det andre, Daniel bekjenner at de selv har sviktet, og slektene tidligere har falt. Vi har syndet og vært ugudelige, sier han. Daniel omtaler våre synder og våre fedres misgjerninger. For det tredje, han peker på at synden har fått onde følger. Jerusalem og ditt folk er blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Med andre ord, Jerusalem ligger i ruiner. For det fjerde, Daniel bøyer seg ydmykt. Han legger seg flat, som vi sier i dag. I Daniels munn lyder det slik: Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se. For det femte, han har ikke noe å rose seg av. Han viser ikke til sin egen høye moralske standard. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner, sier han. Og for det sjette, han viser til Herrens rettferdige gjerninger. Han minner om din store barmhjertighet. Han ber om at Gud griper inn for din egen skyld, Herre. Og for det sjuende, hva ber han så om? At Guds vrede over synden må vende seg i en annen retning, og at Guds åsyn må lyse over helligdommen, folket og byen. Når Herrens ansikt lyser over oss, så får vi nåde. Når Herren løfter sitt åsyn mot oss, så får vi fred. Å leve i fornyelsen som en kristen er å leve i kraftfeltet fra denne og andre bots- og omvendelsesbønner i Bibelen. Jeg blir mer opptatt av Gud og hans store navn, bevisst på mine synder, ser konsekvensene av syndene, ydmyker meg, viser ikke til noen fortjeneste hos meg selv, men viser til Guds store frelsesgjerninger, og ber om nåde og fred. Dette lever jeg i daglig, når jeg blir minnet på det. Og en slik påminnelse får jeg av Bibelen, kristen forkynnelse og kristent fellesskap. En evangelist i Amerika, Sam Jones, pleide å ha noe han kalte quitting meetings, da han hadde vekkelsesmøteserier. Da ga han folk anledning til å bekjenne syndene sine og vende om. Folk kunne kvitte seg med å banne og drikke og røyke og sladre, og evangelisten spurte en kvinne om hva hun hadde lyst til å kvitte seg med. Hun svarte: «Jeg har ikke gjort noe, og jeg må i hvert fall kvitte meg med det.» En slik folkelig uttalelse kan vi tolke på to måter. Hun hadde ikke gjort noe, altså hun unnlot å gjøre det gode. Det kalte de gamle unnlatelsessyndene. Eller hun klarte ikke å innrømme at hun hadde gjort noe galt, og det betyr jo at hun manglet erkjennelse av synd, og det er jo også galt. Poenget er ikke at vi skal leve i en mørk og gledeløs kristendom. Gud er ikke ute etter å ta oss eller knuse oss. Botsfromhet preget av det tunge og knugende har dominert til visse tider. I dag står vi i fare for å falle i motsatt grøft, og ta ting lettvint, og regne min personlige tro som noe selvsagt, og ikke se med alvor på syndene mine. Et hovedproblem for mange mennesker er at de ikke vil ydmyke seg. De føler de mister ære om de viser svakhet, innrømmer feil, ber om tilgivelse og sier at de trenger frelse. Før Gud kan utfri oss, må vi slutte å lure oss selv, sier Augustin. En kristen må leve i sannheten, og sannheten er at jeg i Guds øyne er en synder, og at Gud har gitt sin egen sønn for å frelse meg. Klarer vi å si
at æren min ikke så viktig, at jeg gjerne kan miste ansikt, da veien åpen inn til Guds nåde, fred og velsignelse. Da det sant, som det står i et dikt, det en utstrakt hånd fra Herrens trone, den rekkes fram til frelse for enhver, som legger ned sin egen æres krone, og som vil komme ganske som han Den britiske teologen William Barclay gir en lys og fin sammenfatning av det å ta imot Kristus og det å leve i fornyelse som en kristen. Han skriver, «Når vi tar imot Kristus, så kommer vi inn i tre nye relasjoner. Vi kommer inn i et nytt forhold til Gud, dommeren blir far, den fjerne blir den nære, den fremmede blir en slektning, frykt blir til kjærlighet.» Og så kommer vi i et nytt forhold til våre medmennesker. Hat blir til kjærlighet. Egoisme blir til tjeneste. Bitterhet blir tilgivelse. Og så kommer vi inn i et nytt forhold til oss selv. Svakhet blir styrke. Frustrasjoner blir til framgang. Og spenning blir til fred. Når vi lever i fornyelse, når hjertet preges av en daglig omvendelse, så vil vi vokse i kjennskap til Herren og velsignelse fra hans hånd. Denne tonen finner vi for eksempel i det fine ordet hos profeten Jeremia. «Jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at jeg Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, for de skal vende om til meg av hele sitt hjerte.» Når vi lever i fornyelsen, vil vi ønske at andre kommer inn på omvendelsens vei. Jesus sa selv at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Vi får vitne om det Guds rike som kommer. Det ikke et sorgens budskap, men et gledebudskap. Herren ønsker at alle skal få leve i fornyelsen fra Jesus. Han kommer igjen, men utsetter. Peter forklarer hvorfor. Herren ikke sen med løfte, slik noen holder det for senhet, men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Misjonstjenesten gir oss åndelig liv og fornyelse. Vi tjener en Gud som vil at alle skal vende om og tro på Jesus, for han vil gi dem det aller.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Det viktigste ved å lese Guds ord å bli korrigert i tankene og holdningene våre. Vi lever i en tid og en kultur som tenker på en måte. Bibelens åpenbaring gir oss oppmuntring til å ha en annen innstilling. Da blir gjerne avstanden stor mellom det livet vi lever og det Jesus og apostlene beskriver. Vi skal se litt på første del av den såkalte bergprekenen som Jesus holdt. Denne talen handler om livet som disippel, om å lære hvordan livet i Jesus' spor er annerledes enn livet i konformitet med denne verdens idealer. Denne teksten blir gjerne tatt frem på Allehelgens søndag. Da er også kontrastene store, mellom håp og sorg, takknemlighet og selvbebreidelser. Vi tenker på dem som er gått bort, og vi kan pendle mellom sorgen og selvkritikken over at vi ikke sørger mer. Nå løfter vi oss opp fra de skiftende følelsenes urolige landskap og hører hva Jesus vil si om det salige livet, Matteus 5, 1-12. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa: «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled dere og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere.» Vi merker oss at Jesus trådte opp på fjellet for å tale. Den store folkelederen Moses klatret også opp på berget da han la fram den viktige talen fra Gud om de 10 budene. Nå er det som en ny lovgivning skal gis, den nye pakts lov, evangeliets normer, der verdiene på mange måter er helt annerledes. I stedet for «du skal», så sier han nå «salige er de». Jesus er ikke opptatt av premier for fremragende livsførsel, men her sies mye om Guds nåde og mildhet. Den er størst mot dem som etter menneskelig vurdering er tapere og strykkandidater. Salige er dere, lykkelige er dere. Hvem snakker han om? De som er fattige i ånden. Det finnes mange forsøk på å oversette dette uttrykket, som vet at overfor ham er de fattige. En tysk oversettelse sier: «som ikke har noe å pukke på overfor Gud», og Schindler sier: «de maktesløse og de lutfattige i ånden», og noen sier: «de som er ydmyke av sinn», eller «de som vet seg fattige». Martin Luther sier om saligheten: «Den som ikke mottar saligheten av bare nåde før alle gode gjerninger, vil aldri motta den. Alt hva menneskesinnet kan tenke ut, la det være så hellig det bare vil, og la mennesker synes om det hva det vil. Alt det må falle til jorden dersom mennesket skal bli salig. Hvordan en menneske steller seg, kan det ikke komme til salighet uten at Gud først kommer med sitt ord, som bringer Guds nåde og opplyser hjertene, og så slår inn på den rette veien. Den rette vei til å bli salig er å tro på Kristus og tjene sin neste», sier Luther. Misjonæren Asbjørn Aavik fortalte i sin tid at uttrykket «fattig i ånden» er oversatt til kinesisk med et uttrykk som betyr «porøs hjertejord».
Da tenkes det på den åkeren som pløyd og harvet og klar til å ta imot såkornet. En disippel har en porøs hjertejord overfor Guds ord. Et hørende øre overfor det Jesus sier. En spesiell mottakelighet overfor såkornet som har en så uvirkelig stor spirekraft. Når Jesus blir stor, blir jeg liten. Himmelriket tilhører dem som fattige i seg selv. På en måte utdyper Jesus dette i Matteus 20:16. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vi har vår forståelse av hva som på topp og hva som på bunn. Jesus snur om på den rangeringen. De fattige lykkeligst. De siste blir de første. De stolte og hovmodige vil miste sin høye posisjon. Det kan virke som om den første saligprisningen en overskrift, og de andre en nærmere utdyping av uttrykket fattig i ånden. Salig de som sørger, sier Jesus, de skal få trøst. Livet fullt av sorger. Et brutt forhold, et arbeid jeg ble utstengt fra, en evne jeg mistet. Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far, og all trøsts Gud, sier Paulus. Salige de saktmodige. De saktmodige de tålsomme, de som ikke presser på for å oppnå fordeler eller rettigheter på bekostning av andre. De tier stille når de blir skjelt ut. De lager ikke oppstyr for å sikre seg goder. De overlater til Gud å ta seg av dem. De nesten for gode for denne verden. Jesus gir oss et eksempel litt senere ut i samme kapittel når han sier: «Om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham.» Salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. De skal mettes, sier Jesus. Her ser vi heller ikke spor av egoisme. Disse salige ser ut over seg selv. De lengter etter rettferdighet i denne verden, og at Guds frelsende rettferdighet skal bli gitt til syndere. Salige de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. De som viser inderlig hjertelag for andre, har også fått evne til å krøke seg ut av seg selv, og virkelig se sine medmenneskers behov og nød. Som et eksempel kan vi nevne de fire karene som bar en sengeliggende på en båre, hugde hull i taket der Jesus var, og senket ham ned foran Jesus. Mannen ble både tilgitt og helbredet. Salige de rene av hjerte. De skal se Gud. Det betyr ikke at de syndfrie, men de blitt litt mer glassklare og gjennomskinnelige enn andre. De forsvarsløst åpne og bekjenner at de har et kampforhold til urenheten. De tar imot en renhet som stammer fra renhetens virkelige kilde, Guds nådes brønn. Salige de som stifter fred. De skal kalles Guds barn. Jesus kom for å skape fred. Det kostet ham livet, men salig var han likevel. Og salige de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. De blir utsatt for baktalelse og uthengning. Ja, salige dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags vondt på dere, sier Jesus. Ni ganger lyder ordet salig. Det som ni tunge slag fra en kirkeklokke. Tar du bort de to siste som mer beskriver hvordan de troende opplever denne verden, så får vi 7 saligprisninger. De 6 første har å gjøre med hjerteinnstillingen hos et Guds barn. Den 7. peker på freden, og den svarer til sabbatsdagen, hviledagen. Det sagt at dette skapelsens 6-dagers verk skjer av intet. Gud skapte verden av ingenting. Han skaper disipler og tjenere av dem som fattige i seg selv og som trenger Guds nåde og livshjelp.
Livet som disippel er det salige liv, der rike løfter gis til alle oss som ikke kan love å kunne gi noe igjen. Jesus vil lære oss. Det er rikt å få være på tiggeplassen. Maria valgte den gode del, sa Jesus, da hun valgte å lytte til ordet fra mesteren i stedet for å bli travel og sint. Der på den saktmodiges plass skal vi få se Gud, også når de håner, spotter og forfølger, snakker vondt om oss og lyver på oss. Selve himmelriket gis i bytte. Det kan høres stakkarslig ut å være plassert blant de fattige i ånden, men Herren har store og rike overraskelser gjemt for barna sine. Vi skal få være med i tjenester og gjerninger. Vi kan tenke på ordet salighet og knytte det til alt det rikeste av liv vi kan tenke oss. Likevel er det ikke mer enn en skygge av hva Gud har i vente for dem som tar vare på ordet om tålmodighet. Det salige liv gis ikke til de store og selvhjulpne, men til dem som innrømmer sin svakhet og tar imot kraft og nåde fra Gud. De som har gått foran oss, toget ikke inn i himmelen med store gullmedaljer på brystet. Merittlistene ble liggende igjen. Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres, sier Jesus. Tro det, også i dag.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det var kirkekaffe, og en 10 år gammel gutt ble satt til å ta seg av gjestetaleren og være en god vert for ham. Gutten tok oppgaven sin meget alvorlig, presenterte viktige personer for taleren og fulgte ham nedover langs matbordet. Han sa, «Du vil like litt av det og litt av det der, men stol på meg, dropp den maten der.» Ved slutten av bordet sa han forklarende, «Det er moren min som har tatt med seg den kaken. Oppskriften har vært i familien i årevis. Den er arvet fra en dårlig kokk til den neste.» Ja, det er mange slags ting vi kan arve. Rare møbler, dyrebare bøker, kostbare malerier, eller vonde eller gode matoppskrifter. Når den eldre generasjonen dør ut og det kommer til arveoppgjør, er de aller fleste om seg og for seg. De passer på at de får sin del av arven. Dermed er vel ikke arven en verdi som er blitt borte på veien, en verdi vi ikke må miste? Jo, det er en verdifull arv som mange tenker smått om. Det er den arven som Gud gjerne vil skjenke til alle som vil tro på Jesus. Bibelen sier at de som kjennes ved Jesus er utvalgt til å motta en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Denne arven blir omtalt mange ganger, og vi griper ikke med egen fornuft hva den innebærer. Derfor ber apostelen at Gud må gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Det flotte ved en arv er at den blir gitt helt ufortjent. Du kan ikke gjøre noe for å oppnå den. En ung mann, som det fortelles om i Bibelen, trodde han kunne gjøre seg fortjent til arven og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han måtte lære å få en tom hånd og motta den gratisgaven som arven er. Og Jesus sier om dommens dag, «Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far», arv det rike som er beredt for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. De arvet noe som de ikke hadde fortjent, en fri og god gave fra Gud, det evige rike. Dette gis, sier Paulus, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. En mann hadde falt dypt i et elendig liv, og så fortalte han på et møte hvordan alt var blitt nytt. Han hadde gått rundt på gaten i New York et helt år og tigget om penger. En dag rørte han ved skulderen til en mann og sa, «God venn, har du en skilling å gi meg?» Mannen snudde seg, og det var faren til tiggeren. «En skilling», utbrøt han, «jeg har lett etter deg i 18 år. Alt det jeg eier er ditt.» Gutten var arving. Han fikk alt, selv om han ikke hadde fortjent det. Han var arving på grunn av et slektskap. Så vær sikker på at du er et Guds barn, da er også du arving. Arven er en verdi du ikke må miste. Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne verden til å være rike i troen, og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham, står det.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Og det skal vi lagt sette en dagkatt.
1: Men her hørte vi hva det stod.
0: Mot la skole med middag 22 i Kjallejoven.
1: Våre misgjerninger har du herre for øye.
0: Og at min verre dag ble du herre du kjall med jordas.
1: Og vår skjulte synd, hvor ble det den?
0: Ja, min kirkejoven sult og gåse på dagsattet.
1: Jo, det er synlig i ditt årsyn.
0: Ja, da ble meg deg øyne sist du må du jordas.
1: Slik er Herren.
0: Dere slæ, Herre.
1: Allikevel elsker han oss.
0: Måte må like det rakkeste sønnen min.
1: Vi leser versene 9 og 10.
0: Vi lukker hårdt seg til å fjerse.
1: Alle våre dager svinner under din vrede. Årene som går som et pust. Vår levetid er 70 år, eller 80 år når styrken er stor. Deres herlighet er strev og møye, snart er det slutt, vi flyr av sted.
0: Da skal man bo ut, min begville eremannen du er mord i smilet. Låpet han min, ja i dem er nok og sjokket hos han. Min lenn, min eldre meg, alle kjøkjel og ja i, jeg går all og gøyre våt, eller det gaktel og ja i. Ja, den her var svårt, eller vei vi er dusje eller svårt, eller jeg skulle gjøre til meg at jeg jobbet med det, og det skolen, ja, meg gjør det med dere.
1: Som vi også har nevnt i dette programmet.
0: Nå måtte jeg mye tanke programmet snart med han.
1: Så levet de første menneskene veldig lenge.
0: Det er det halve, alle må selv måtte ho i kofka.
1: Ja, nesten 1000 år.
0: Må seg, du har kjøye.
1: Men her leste vi at menneskets alder var 70 år, hvis det var stor styrke, 80 år.
0: Ja, der stod en mamma at Olm og Ellendal i kjøkjel og kjøye, og sol og gaura vårt, og det er gaktsel og kjøye.
1: Og de leveårene, de har jo vært slik i lange tider.
0: Ja, da gjelder en eget av lemmer skoke seg i kjøyene.
1: Det kan jo se ut nå som at styrken er så stor at folk lever stadig noe lenger.
0: Da var det min eget siste at gøyre våt, eller nå satt det Olm og Hellet av det godkitt.
1: Men som også denne salmen har prøvd å lære oss.
0: Måte meg det nå, det er ikke salm eller gøyre, eller mye det våpet hit.
1: I Guds øyne.
0: At det ikke vil kjale meg åkes.
1: Ja, da er det. 1000 år som dagen i går.
0: At alle du har kjøkket nå efter spøyvi.
1: Så om du og jeg får leve til vi er både 80 og 90.
0: Jo stående måned og at jo gjelder det som vil jeg aktier deg og til å kjøye.
1: Eller kanskje enda lenger.
0: At det er jo veldig veldig godkitt.
1: Ellers liksom med tusen har levet nesten 1000 år.
0: Det er jo noe ordentlig sikkert at det måske og du har kjøye.
1: Så er det likevel for Herren bare som dagen i går.
0: Måte like Herre Kjalmi åkta stå i efter spøyvi.
1: Det er et mye større spørsmål.
0: Da ble åkta Herre og Mila Olo ståre kortkjaldat.
1: Og det er hvor skal vi bli i evigheten?
0: Da ble da at det går salga mi, alle spåret slett.
1: Og vi som lever i dag.
0: Ja, min gode hele hodene.
1: Og vi kan legge til at vi som lever i våre områder.
0: Ja, men la oss her vel da sa at vi ikke heller min gåløyen.
1: Vi har hørt Herrens ord.
0: Vi la gulene herre sanne.
1: Og Jesus Kristus Guds sønn, han sier.
0: Ja, Jesus Kristus sitt med barne sånn selke.
1: Kom til meg alle det som strever tungt å be.
0: Hva, det må låse de boka gøte rake bekke kjøkke gøtte belåse ditt.
1: For der står også skrevet om han.
0: Da kjøkje meg det kjalle jo vun sobirra.
1: At han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
0: Sånn da sier at det bor holm og sjatte alger sjukje best og jobbet.
1: Det er godt å vite.
0: Da la bødre ditt ditt an.
1: Da kan det jo være det samme hvordan. Hvor lenge vi lever.
0: Ja, la alle se med mange uka med gjeldig arbeidene alt.
1: Men allikevel, vi skal tenke på dette.
0: Måte å like med bedre gjort og sitt annet.
1: Og nå skal vi høre hva vi skal lære av disse tingene.
0: Det er alt gode, må vi alle gøre på denne tingene.
1: Vi leser versene 11 og 12.
0: Vi lukker hoktenblå og gøktenblå verser.
1: Hvem kjenner styrken i din vrede? Hvem frykter deg så han fatter din harme? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: Gid av deg, du måre, famo jadu sutto.

lede oss i kveldsbønn. I Jesu navn. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg, fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften, etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften, for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak, om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød hos dem jeg har kjær, og vekk oss opp på den store søndag morgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundighetens bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som sto opp fra de døde og i evighet er verdens lys, la oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player. Resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 1. august. Før hatet, nå elsket. Vi liker å lese historier om forvandling, om Askepott som ble prinsesse, om fattiggutten som lyktes og ble rik. Men det motsatte skjer også. Noen var vellykkede, men ble ødelagt av misbruk. Noen gjorde noe lumpent, så de ble avvist, forlatt og hatet, kanskje til og med av sine nærmeste. Ingen kan forsikre seg mot katastrofer i livet. Men den som har fått del i det nye livet, som Jesus gir, har fått retten til å komme inn i Guds evige rike. Når mulighetene er oppbrukt her på jorden, har Guds barn en ny himmel og en ny jord i vente. Både vellykkede og mislykkede får oppleve en forvandling til noe utrolig mye bedre. Profeten Jesaja lover i en fri oversettelse: «Før var du forlatt og hatet, og ingen besøkte deg. Men nå gjør jeg deg til en evig herlighet, til en fryd og glede for slekt etter slekt.» Jesaja 60, 15.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: Första august. Texten är hämtad från Siraks bok, det andra kapitlet och det åttonde verset lyder slik. Dere som frykter Herren, ha tillit til ham, og dere skal ikke miste deres lønn. Rosenius sier, her spør noen, hva er så den rette frykt og tillit til ham? Svar. Din frykt og din tillit må være en frukt av at du vet hvem Gud virkelig er. Vi må altså kjenne Gud rett. Da har vi også straks den rette Guds frykt og tro. Er vi lettsindige og selvsikre, kommer det bare av at vi ikke vet, tror eller erkjenner hvem og hvordan Gud virkelig er. Hvis vi virkelig skjønte og trodde hvor stor og allmektig Gud er, hvilken hellig nidkjærhet han har mot all synd, hvor sannferdig han er i alle sine advarsler, hvor nær oss han er, så han ser alt, og hvor nådig og trofast han er, ja, da vil vi sannelig både frykte ham og ha vår tillit til ham. Alle disse Guds egenskaper burde vi kunne se med våre egne øyne i hvordan han dømmer. Vi kjenner dem både fra ordet og mang en erfaring. Og hvis vi så også tar med det han selv så ofte formaner oss til i sitt ord, om hvordan vi skal frykte og ha all tillit til ham, så blir svaret dette. Vi skal frykte og elske Gud og ha all vår tillit til ham, i den grad at vi ikke frykter noe som helst annet, hvor fryktelig det enn i seg selv måtte være. Vi skal altså overhovedet ikke frykte noe som helst annet enn bare Gud, samtidig som vi ikke skal ha noen tillit til noe som helst annet, hvor sterkt, utmerket og pålitelig det enn må se ut til å være. Nei, ikke til noe som helst annet enn til Gud. Da blir Herren vår eneste Gud. Da blir det han alene vårt hjertes frykt og tillit er rettet mot og oppsatt med. Men hvordan skal jeg forstå dette rett? At jeg ikke skal frykte for noe som helst annet enn Gud? Det er jo tross alt mange fryktelige ting på jord som en kan grøsse for bare ved tanken. Tenk bare hvor mye ondt, bittre og sterke fiender kan påføre oss. Eller tenk hvordan det ville være å dø for en morders hånd. Tenk om en skulle miste sitt syn eller sin forstand for resten av livet, eller bli angrepet av en forskrekkelig sykdom som er uhelbredelig. Kanskje bli drept av et lyn eller mangfoldige andre ulykker. Skal en ikke frykte for slike ting? Jo, det vil selvfølgelig alle gjøre som ikke har den allmektige Herren som sin eneste Gud. Mens derimot den som virkelig tror og lever i dette, at en levende, tenkende og allmektig Gud er nær oss overalt, ja, den som får sine åndelige sanser åpnet så han ser og tror alt dette, han vet at alt dette forskrekkelige ikke engang kan røre et hår på hodet hans, uten at denne trofaste og allmektige far har bestemt det. Hvis han vil, rammes du av lyn, av sykdom, ulykke eller plutselig død. Men har han bestemt noe annet, kan intet av alt dette røre deg. Ser han at det er nødvendig eller nyttig for deg at hjertet ditt på ny må knuses, lide og blø, da sender han deg sorg. Kanskje du mister en du er kjær. Kanskje du møter et ondt menneske som lyver på deg, baktaler deg. Men vil han gi deg ro, så kan intet av dette ramme deg. Se hvordan Kristus svarer Pilatus. Du hadde ingen makt over meg hvis ikke det var gitt deg ovenfra. Se hvordan David taler om den onde, si meg. La han bare forbanne, for Herren har sagt han skal forbanne David. Og når Jeremia taler om mange slags prøvelser som må undertrykkes eller dømmes på falskt grunnlag og så videre, sier han, hvem er det som taler så det går i oppfyllelse, uten at det er Herren som har befalt det? Går ikke både det onde og det gode ut fra den høyestes munn? Når Satan får lov å plage Jobb, så er det Gud som uttrykkelig anviser måten og omfanget. Ja, profeten Amos sier, når det skjer en ulykke i en by, er det ikke Herren som har gjort det? Og Herren selv sier det samme. De skal kjenne, både ved solens oppgang og dens nedgang, at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Jeg former lyset og skaper mørket. Jeg gir freden og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Men den derimot som ikke tror på den eneste sanne Gud, han har tusen ting å frykte på alle kanter. Enten han ser hit eller dit, vil han bestandig uroes. En dag frykter han sykdom, en annen dag fattigdom, eller at noe han har kjært skal bli tatt fra ham. En dag frykter han for onde mennesker som kan skade ham, en annen dag at en kjær venn skal svikte ham. Får han en bekymringsfull nyhet, så kjenner han ingen andre å vende seg til, da hverken han selv eller andre mennesker kan hjelpe ham. For alt dette er rett og slett den rettferdige straffen over dem som ikke lar den allmektige Herren få være deres eneste Gud. Mens derimot den som bare tror på en Gud, en allmektig Gud, som er vår trofaste far, han får erfare hans salige trygghet og fred.

0: Det var kirkekaffe, og en 10 år gammel gutt ble satt til å ta seg av gjestetaleren og være en god vert for ham. Gutten tok oppgaven sin meget alvorlig, presenterte viktige personer for taleren og fulgte ham nedover langs matbordet. Han sa, «Du vil like litt av det og litt av det der, men stol på meg, dropp den maten der.» Ved slutten av bordet sa han forklarende, «Det er moren min som har tatt med seg den kaken. Oppskriften har vært i familien i årevis. Den er arvet fra en dårlig kokk til den neste.» Ja, det er mange slags ting vi kan arve. Rare møbler, dyrebare bøker, kostbare malerier, eller vonde eller gode matoppskrifter. Når den eldre generasjonen dør ut og det kommer til arveoppgjør, er de aller fleste om seg og for seg. De passer på at de får sin del av arven. Dermed er vel ikke arven en verdi som er blitt borte på veien, en verdi vi ikke må miste? Jo, det er en verdifull arv som mange tenker smått om. Det er den arven som Gud gjerne vil skjenke til alle som vil tro på Jesus. Bibelen sier at de som kjennes ved Jesus er utvalgt til å motta en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Denne arven blir omtalt mange ganger, og vi griper ikke med egen fornuft hva den innebærer. Derfor ber apostelen at Gud må gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Det flotte ved en arv er at den blir gitt helt ufortjent. Du kan ikke gjøre noe for å oppnå den. En ung mann, som det fortelles om i Bibelen, trodde han kunne gjøre seg fortjent til arven og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han måtte lære å få en tom hånd og motta den gratisgaven som arven er. Og Jesus sier om dommens dag, «Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, arv det rike som er beredt for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt.» De arvet noe som de ikke hadde fortjent, en fri og god gave fra Gud, det evige rike. Dette gis, sier Paulus, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. En mann hadde falt dypt i et elendig liv, og så fortalte han på et møte hvordan alt var blitt nytt. Han hadde gått rundt på gaten i New York et helt år og tigget om penger. En dag rørte han ved skulderen til en mann og sa, «Gode venn, har du en skilling å gi meg?» Mannen snudde seg, og det var faren til tiggeren. «En skilling», utbrøt han. «Jeg har lett etter deg i 18 år. Alt det jeg eier er ditt.» Gutten var arving. Han fikk alt, selv om han ikke hadde fortjent det. Han var arving på grunn av et slektskap. Så vær sikker på at du er et Guds barn, da er også du arving. Arven er en verdi du ikke må miste. Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne verden til å være rike i troen, og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham, står det.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Det kanskje langt på dag når du hører dette, men jeg har lyst til å dele med deg en morgenbønn. Den formet som et dikt og skrevet av Bergljot Buseth, en person jeg ikke har kunnet finne nærmere opplysninger om. Diktet gir i sin enkle form et vakkert vitnesbyrd om kristendom i hverdagen. Slik lyder det. Herre Gud, jeg folder hender, arbeidsdagen stunder til, og mitt hjertes bønn jeg sender opp til deg som lytte vil. Takk for englevakt om hjemmet, takk for helse, klær og mat. Herre, la oss aldri glemme takke deg for fulle fat. Hjelp meg, Gud, å møte dagen med et åpent blikk og sinn. Lukke opp mitt eget indre for den verden som er din. Lær meg åpne mine hender mot enhver som trenger meg. La meg se dem som jeg møter som et sendebud fra deg. Gi meg visdom, gi meg evne, gi meg glade, varme ord. Gi du meg å så det gode, la det grønnes i mitt spor. Lær meg elske alt som lever, småbarn, blomster, trær og dyr, kvinner, menn som strir og strever, liv som visner, liv som gryr. Tem min tunge, styr min tanke, gjør mitt hjerte varmt og ømt. La det ynkes, la det banke, for alt sykt, forlatt, forsømt. Arbeidsklede vil jeg knytte, la meg tjene deg i det. Meg og mine du beskytte, fyll vårt hus med himmelsk fred. Dette var Bergljot Busets morgenbønn, og den viser noe vakkert, et menneske som inviterer Gud inn i hverdagen sin. Jeg må tenke på en annen dikter, Henrik Ibsen, som var opptatt av sin hverdag. Han så ikke de store dimensjoner over det han drev på med, men formulerte seg beskjedent på denne måten. Jeg er nøysom, har alt lenge sporet, at jeg ble skapt for hjemmet og kontoret. La andre følge svaneflokkens flukt, liv i det små kan også være smukt. For Henrik Ibsen ble det ikke noe isolert liv i hjemmet og på kontoret, for han skrev noe som lever lenge etter at han selv er borte. Bergljot Buseth skrev en morgenbønn om livet i det små, som også kan være smukt. Diktet hennes lever videre, slik får en hverdag et større perspektiv.

Mor Teresa var kjent for sin idealistiske innsats blant de fattige i Calcutta. Men arbeidet var ikke enkelt. En dag kom en av de nære medarbeiderne hennes med en lang liste av problemer. Da svarte mor Teresa, «Du kaller alt problemer. Hvorfor ikke si at de er gaver? For Herren sier at vi skal takke for alt.» Slik ble det mellom de to. Av og til kunne de si, «Vi har en liten gave her.» Andre ganger sa de, «Vi har fått en stor gave i fanget.» En gang var de ute på reise. Medarbeideren kom og sa, «Vi har fått en gave. Flyet er blitt mange timer forsinket.» Det ble ikke noe stress, bare en ekstra tid som en gave. Det vitner om en stor og gudfryktig visdom å kunne ta imot forholdene med takknemlighet. Salomo skrev, «Hvem er som den vise, og hvem forstår å tyde tingene? Visdommen gjør menneskets ansikt lyst, og det harde uttrykket hans forvandles.»

En del Norea-lyttere har betrodd meg sine åndelige opplevelser. Noen har jeg brakt videre i radioen. I dag vil jeg gjerne fortelle en opplevelse som jeg har lest, og som gir ære til Jesus fordi han kom på besøk til Anna og helbredet henne. Slik lyder beretningen. Anna led av sterke smerter i ryggen. Hun hadde vært sengeliggende en måneds tid. Ut av senga kom hun bare ved hjelp av hjemmesykepleien. En natt hadde Anna en skjellsettende opplevelse. «Jeg våknet plutselig av at det var noen i rommet», fortalte hun. «Da jeg åpnet øynene, så jeg at det satt noen på sengekanten. Det var Jesus. Jeg så ansiktet hans så tydelig som bare det. Hver minste detalj så jeg. Du skulle ha sett den store kjærligheten i øynene hans. Det er ingen tvil om at det var han. Jeg bare visste det.» Så begynte han å snakke til meg. «Jeg vet om smertene i ryggen din. Du skal vite at jeg selv har lidd, og den gangen tok jeg på meg din lidelse.» Så hadde hun sovnet, fortalte hun siden. Hun sov godt. Da hun våknet om morgenen, var all smerte borte, og hun kunne stå opp uten problemer. «Men hvordan kunne du være sikker på at det var Jesus?» sa jeg. «Øynene. Jeg så det i øynene hans.» Det er Esbjørn Hagberg som gjenforteller denne hendelsen i boken «Sjelesorg ved kjøkkenbordet». Og han stiller spørsmålet om hvordan vi skal forstå slike beretninger. Selv har han noen prøvesteiner som jeg synes er både kloke og balanserte. Han spør, «Er det som skjer og oppleves i overensstemmelse med Guds ord og kirkens tradisjon? Blir Kristus forherliget av det som skjer? Er det som skjer noe som hjelper mennesker til å se Guds verk, som får oss til å vokse og modnes i troen vår, eller havner mennesker i sentrum? Er fruktene og konsekvensene gode, eller skaper opplevelsen uro, frykt, nedbrytende handlinger, splittelse i den kristne forsamlingen og mellom mennesker? Kan vi overlate opplevelsen til Gud? Hvilken sammenheng springer disse opplevelsene ut av? Er det i forbindelse med at vi søker Gud i bønn, gudstjeneste eller bibellesning, eller skjer det når vi søker i andre sammenhenger? Er det uttrykk for sykdom, misbruk eller dyp krise? Esbjørn Hagberg er ydmyk overfor åndelige opplevelser og sier at det ikke er lett å trekke opplagte konklusjoner. Her trengs både visdom og klokskap. Det er viktig å ta alle mennesker og deres opplevelser på alvor. Jeg tror at Gud er rik og stor.

Noe av grunnen til denne veldige begeistringen, veldige takknemligheten i møte med Guds ord, den settes det også ord på i Salme 119. For eksempel i det 86. verset, der sier han det sånn: alle dine bud er trofasthet, sier han. Alle dine bud er trofasthet, vers 86. Det er litt av det som bærer i livet. Det er Guds ord. Jeg glemmer ikke en søndag for mange år siden. Vi hadde møte i den lutherske kirka i Santa Cruz. Jeg bodde der en tid. Mot slutten av prekenen så kom det inn en mann som stod ustelt ut, som gikk i skittne klær, som ikke hadde barbert seg på noen dager, og så sette han seg ned på bakerste benk. Han blir sittende der og bare stirre i gulvet. Når gudstjenesten eller møtet er slutt, så går jeg ned og prater med denne mannen, og så forteller han si historie. Han hadde akkurat kommet fra San Julian, sa han. Og da var det et eller annet som ringte i hodet med en gang, for San Julian, det var en liten plass en par timer fra Santa Cruz. Der hadde vi suttet og sett på fra nyhetene de siste dagene, der hvor elva hadde gått over alle sine bredder og tatt med seg en masse hus, og så videre. Han sier det at han akkurat hadde kommet med en lastebil fra San Julian. Han hadde hoppet av utenfor den første kirkedøra han fikk øye på, og så hadde han altså kommet inn og satt seg på bakerste benk i kirkelokalet. Han forteller det at han hadde holdt på å ferdigstille et arbeid. Han hadde jobbet til sent på kveld, og så hadde plutselig det kommet noen og sagt det at nå har elva tatt huset ditt. Elva har revet med seg huset ditt. Der hjemme, der lå kona hans og de to barna og sov. Han hadde brukt hele natta på å gå og lete. Han hadde brukt hele neste dag på å gå og lete, og han hadde brukt hele natta etterpå og lete etter kona og barn nedover langs elveleia, uten å finne noe som helst. Og så hadde han altså gått to døgn, tre døgn uten søvn. Han hadde hoppet på en lastebil for å komme seg inn til storbyen, og så hadde han akkurat hoppet av lastebilen, og så kom han inn og dumpet inn på bakerste benk hos oss. Da skjønner jeg hvorfor han er skitten, da skjønner jeg hvorfor han er ustelt. Og så spør jeg han, er det noe vi kan gjøre for deg, spør jeg. Og så løfter han blikket, og så ser han på meg, og så sier han, har du en bibel som jeg kan få låne? Og jeg blir voldsomt overrasket, fordi at det var det som han kanskje minst forventet at han skulle si. Vanligvis så kommer folk i sånne situasjoner, og så ber de om klær, og ber de om penger, og ber de om mat og materielle ting. Men han spør, har du en bibel jeg kan få låne? Og så sier jeg bare sånn, helt sånn uvilkårlig, men hva skal du med en bibel, sier jeg. Jeg glemmer aldri det han svarte. Han ser på meg dypt inn i øynene, og så sier han det. Nå er det ingenting annet som duger, sier han. Nå er det ingenting annet som duger. Og så sitter vi og prater litt, og så får han en bibel med seg. Og så kommer han tilbake dagen etter, og dagen etter, og dagen etter, og på møte neste søndag, og har med seg bibelen sin. Sitter og leser, og leser, og leser. To-tre uker senere så kommer han gledestrålen inn i kirka. Da har han funnet kona si og funnet barna sine på et sykehus i Santa Cruz. Men jeg glemmer ikke setninga. Når livet er på det aller, aller tøffeste, når han er overbevist om at alt er over, kona er borte, barna er borte, da er det ikke penger han trenger. Da er det ikke rikdom og materielle ting han trenger.
Men da trenger han Guds ord. Nå er det ikke noe annet som duger, sa han. Sirve, sier de på spansk. Hva var det vi leste sammen? Din munns lov er bedre for meg enn 1000 stykker gull og sølv. Og vers 92 sier det sånn, der sier salmisten, dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet. I den største nøden, i de sterkeste trengslene, i de vanskeligste tidene. Salmisten sier det hadde det ikke vært for ditt ord. Det hadde ikke vært for ditt ord. Da hadde jeg omkommet i min elendighet. Da hadde alt vært slutt. Da hadde alt vært tapt. Vi skal lese også noen fantastiske ord i Salme 119, vers 129 og 130. Der står det sånn. Underfulle er dine vitnesbyrd. Husker du bønna som vi var innom? Opplat mine øyne så jeg kan få se de underfulle ting i din lov. Og så vitner han her, og så sier han, underfulle er dine vitnesbyrd. Det er ikke noe annet som Guds ord. Og det er noen sanger som sier noe om det, hvor øde, hvor tomt, hvor mørkt hadde alt vært i denne verden, om ikke vi hadde Guds ord. Hvordan hadde ditt liv sett ut hvis du aldri hadde hørt et ord ifra Bibelen? Hvis du aldri hadde hørt et løfte lest, eller blitt forkynt inn i ditt liv? Hvordan hadde livet ditt sett ut da? Hadde vært rikere? Nei, da hadde livet vært fattig. Da hadde livet vært mørkt. Da hadde framtiden bare vært mørke og forferdelse. Underfulle er dine vitnesbyrd, sier salmisten. Det er en enorm glede og takknemlighet i møte med ordet. Derfor tar min sjel vare på dem. Og så skal du høre, når dine ord åpner seg. Ja, hva som skjer da? Når dine ord åpner seg, sier salmisten. Så gir de lys. Og er det noe vi trenger i våres mørke, så er det lys. Når dine ord åpner seg, da gir de lys. Har du erfart noe av det i livet ditt noen ganger? Hvordan plutselig det var et løfte som fikk komme imot deg, eller det var et eller annet du fikk se i Guds ord. Og så ble det kastet lys, og så ble det bært håp inn i livet ditt. Når dine ord åpner seg. Du kjenner historien om disse to mismodige disiplene som var på vei bort fra Jerusalem. Hvert steg de tok, det var et steg lenger og lenger og lenger bort fra et kors og en tom grav. De var dypt bedrøva, de var mismodige, og de gikk og snakket om det som hadde skjedd. Det var ramlet i grus for dem. Og så kommer Jesus, og så begynner han å vandre sammen med dem, så begynner han å tale sammen med dem. Og så står det at han åpnet skriftene for dem. Han åpnet skriftene for dem, står det. Når dine ord åpner seg, da gir de lys, står det i Salme 119. Hva var det disse disiplene opplevde og kjente på når de ser på hverandre? Hva det var de sa? Hva det var som skjedde i deres liv når skriftene ble åpnet for dem? Når ordene ble åpnet for dem? Da sier de, brant det ikke i våre hjerter
når han talte til oss på veien. Det er forunderlig med Guds ord. Hvordan det kan tenne lys og bare håp inn og sette hjertet i brannen.

162, salmisten. Og jeg blir ikke trøtt av å gjenta, det er ikke denne vellykka, fantastiske, flotte mann som har fått alt så godt til, som bærer fram disse ordene. Det brukte vi tid på forrige time. Men allikevel så sier han det her i vers 162. Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte. Og jeg har tenkt litt på det. Jeg har sett noen ganger rovdyr som finner tak i sitt bytte. Det er en ting du aldri får ta ifra dem, og det er det bytte de har fått tak i. Den utmagra hund som endelig har fått tak i det kjøttbeinet, han gir aldri slipp på det. Så er det sånne bilder som salmisten kanskje bruker her, når han sier det at jeg gleder meg over ditt ord, som over et stort bytte. Altså, de kan ta fra meg det meste, men ordet, det kan jeg ikke leve foruten. Den gleden, begeistring i møte med Guds ord, som slår oss i møte med salme 119. Nå har jeg lyst til å bruke litt tid på en annen side i forbindelse med salmen. Han sier i vers 24, salmisten, dine vitnesbyrd er også min lyst, de er mine rådgivere. Og så skal vi lese tre vers som kanskje er de mest kjente versene ifra vers 9 og utover her. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. Slik sier salmisten det. Er du opptatt av det? Hvordan skal min sti holdes ren? Hvordan skal jeg leve et liv som er verdig det kallet jeg har fått? Det snakker Det nye testamentet om. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Eller kanskje det er ditt spørsmål, hvordan skal den gamle kunne holde sin sti ren? Det er ikke bare ungdommen som opplever at det er vanskelig å leve etter Guds bud. Det tror jeg er ganske overbevist om. Det opplever en langt inn i livet. Hvor vanskelig det er. Og så kommer spørsmålet, hvordan skal den unge holde sin sti ren? Og så svarer salmisten. Salmisten, han sier noe om at da trenger jeg Guds ord. Og så sier han det at i mitt hjerte så har jeg gjemt det ordet. Jeg synes det står så fantastisk fint på spansk, for der står det midt i mitt hjerte. Ikke bare i hjertet mitt, men midt i mitt hjerte. Så har jeg gjemt ditt ord, tatt vare på ditt ord. For at jeg ikke skal synde imot deg. Når jeg leser de ordene, så tenker jeg ofte på det som står i den første boka i Bibelen. Kapittel 4, vers 6. Og Herren sa til Kain, hvorfor er du så forbitret? Og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinne, skal du høre, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Synda, sier Bibelen, den ligger på lur ved døra. Den har lyst på deg, sier Gud.
Og jeg ganske overbevist om at det var ikke bare Kain synda hadde lyst på. At det ikke bare ved Kains dør at synda lå der på lur. Men den ligger ved din dør. Den har lyst på deg. Den vil ha plassen og trona i ditt hjerte. Og den kampen, den sto salmisten også i. Og så sier han noe om vernet i møte med det. Han sier det midt i mitt hjerte, for å sitere det spanske. Har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde imot deg. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Jo, ved å holde seg til ditt ord, sier han. Mange av dere kjenner Christian Fagerli. Jeg husker for mange år siden han talte om disse versene. Så forteller han en historie om en kjenning av han, en som han visste om i hvert fall, som hadde voldsomme problemer med alkohol. Han ville bort ifra det. Han ville bli kvitt det. Han ville ha drukket for siste gang. Men oppleve det igjen og igjen hvordan alkoholen hadde makt i livet hans. Og hvor det ødela i livet hans. Og så forteller han om en behandling som de brukte. Tar ikke veldig feil, så sier han at det ble ikke brukt nå, men de brukte det tidligere. Jeg kjenner ikke det. Men det var et stoff som heter antabus. Er det noen som har hørt om det? Det var noe som ble sprøyta inn i blodårene, og som kom inn i blodet, og som gjorde det at når alkoholen møtte det stoffet, altså når du hadde antabusen inni deg, og du drakk, da forårsaket det noen kolossale smerter. At til og med drankeren, han sa det, han hadde sagt det til Christian, at jeg skal aldri mer drikke med antabus. Ja, innabors, jeg vet ikke hva uttrykk han brukte. Fordi at det forårsaket en sånn smerte i livet. Og så sier han noe om at etter hvert så mister det litt av krafta si, eller virkninga si. Og så måtte de inn igjen, og så måtte de få mer antabus. Og så var det voldsomme smerter hvis jeg skulle møte alkohol, men så gikk det i tid, og så gjorde det mindre og mindre vondt å drikke. Og så bruker jeg Christian Fagerli det bildet om at sånn er det også i møte med kampen mot synda. Du vil ikke synde. Du har lovt at du aldri, aldri skal gjøre det igjen. Helt konkrete ting i ditt liv. Jeg er overbevist om at du har det sånn du har. Og så blir du fortvilt, og så blir du skuffet, og så har du lyst til å gi opp. Og så sier han at det finnes et antabus til hjelp i den kampen. Det er Guds ord. For der hvor Guds ord får leve i hjertet, der skjer det noe når synda kommer inn. Det blir ikke godt å synde. Det blir smertefullt, det blir vondt. Sjela kan vri seg i møte med at du har gjort Gud imot. Men så trenger Guds ord igjen og igjen og igjen. På samme måte som man måtte komme og få mer og mer, slik at det kunne holdes ved like. Jeg skal si deg en ting. Hvis du ønsker å synde og ha det godt inni hjertet ditt med det du gjør, da skal du holde deg langt unna Bibelen. Hvis du skal leve i strid med Guds ord og ha det godt på innsida, og ha fred på et vis på innsida, da skal du være forsiktig med å åpne din Bibel. Og det er et trekk som går igjen på nytt og på nytt i menneskers liv, som handler mot Guds ord, og vet at man handler mot Guds ord. Og det er den kampen jeg kjenner når jeg selv har handlet mot Guds ord. Da blir det så vanskelig å åpne Bibelen.
Og så er det så fort at man blir levende lenger og lenger på avstand i møte med ordet. Midt i mitt hjerte, der har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde imot deg. Samtidig så gikk det galt i salmisten sitt liv. Han falt på nytt og på nytt. Vi møtte det i bønna, og om min vandring, altså om min ferd, kunne bli stø. Og så lever han i den smerten, den voldsomme smerten, mellom det som han så gjerne ville være, og det som han så gjerne ville leve, og det som var realiteten i hans liv. Ikke sikkert du plages med trang til alkohol og sterk drikk. Kanskje det er helt andre områder kampen i ditt liv består i. Egoismen. Deg sjøl og deg sjøl og deg sjøl. Sinn var den som sa det engelske ordet for synd. Sinn. Det er I in the middle. Altså den lille bokstaven I i midten. Jeg i midten. Meg og mitt og mitt og mitt og mitt. I in the middle. Jeg er løsninga å lukke boka. Jeg er løsninga å lukke boka. Det var det ikke i salmisten sitt liv. Langt derifra. Og nå mot slutten så skal vi ta noen små eksempel på akkurat det. Vers

Vers 122 og 154 skal vi lese. For den smerten som salmisten opplever i livet sitt, i kampen imot synda, den skaper en dyp avhengighet av Guds gjerning i hans liv. Han blir ikke selvhjulpen. Det er jo sånn vi oppdrar ungene våre, ikke sant? Vi vil at de skal bli mer og mer selvstendige. Vi vil at de skal trenge mindre og mindre hjelp. Vi vil at de skal bli mer og mer at de klarer seg selv. Gud, han oppdrar på en annen måte. Han vil at du skal få mer og mer bruk for han. Få mer og mer behov for hjelp fra han. Og så møter du noe av det også i salmisten sitt liv. Når det ikke er andre veier, når det ikke finnes noe vei, så formes det noen sterke bønner i møte med Gud. Han sier blant annet i vers 122, «Gå god for din tjener, så det kan gå han vel.» Hvis du leser andre plasser i salmene, så møter du ofte det uttrykket «det å gå i borgen for en annen». Det å gå i borgen for en annen, det å ta ansvaret for en annen. Det å gå og møte i stedet for en selv. Altså det er ropet etter en stedfortreder i livet. Gå god for din tjener, så det kan gå an vel. Og så sier han det i vers 154, når han sier det at «Før min sak, forløs meg», sier han. «Hold meg i livet etter ditt ord. Før min sak. Forløs meg.» Det er kanskje et uttrykk som ikke vi bruker så veldig mye i våre språk. «Forløs meg», men hva er det slags bønn? Det er bønna i møte med gjenløseren. Det er bønna i møte med den som har kommet i en situasjon som man ikke vet inn og ut av, som ikke kan komme seg fri fra. Det er noe av det som skildres i den lille boka i det gamle testamentet som heter Ruths bok, der du møter Boa som et sterkt, tydelig forbilde på Jesus, som den store, store løser. Og så møter du en Ruth som går, og så ber hun i sin nød. Hun legger seg nede ved teppet hans, ved foten hans, der han ligger ute på åkeren etter å ha vært sammen med sine folk, så ber hun bre teppet ditt over meg. Det er bønna om å bli tatt imot. Det er bønna om at nå må han løse henne. Det er bønna i hennes liv at nå må han ta saken hennes. Og så er det det som skjer. Han går ut for å løse henne. Svigermora sier det til Ruth at nå skal du få være stille, nå skal du få holde deg i ro. Nå går han av gårde, og så sier han, eller så sier hun Naomi at han hviler ikke før han får saken avgjort. Og så går han opp, og så betales prisen, og så kjøpes Ruth fri, så løses Ruth ut. Og så er det ikke bare at det materielle på et vis kommer på plass, at hun får tilbake noe av Elimeleks åkra og alt det her. Men hun blir løseren si brud. Synes det er fantastisk på slutten av kapittelet der i kapittel 4, når han stiger fram, denne gjenløseren. Og så sier han det at også Moabit-kvinnen Ruth, hun som ikke hadde noe del, hun som var utestengt i forhold til løftene, ingen Moabit skulle få ha del i Herrens menighet. Ingen Moabit skulle ha plass der. Og så kom hun allikevel, hun som ikke hadde rett på noen ting, og så ba hun så sterkt, bre teppet ditt over meg. Eller løs meg, er det hun ber om. Og så sier han, også Moabit-kvinnen Ruth, som jeg vann meg til hustru, sier han. Det er ikke noe akk og ved, her må jeg drasse på i livet, men det er noe av gleden i løserens liv. Hun har jeg kjøpt. Hun er mi. Den er Moabit-kvinna. Hun som ingen rett hadde. Hun er mi. Bre teppet ditt over meg. Det er bønna. Løs meg. Og det er bønna du møter i salmenes bok. Det er bønna i salme 119.
vers 154. Nå må du føre min sak. Forløs meg, sier han. Forløs meg. Jeg vil prise min gjenløser. For hans store kjærlighet, synger vi. Har du bruk for en gjenløser i ditt liv? Eller er ikke du i en sånn situasjon at du ikke finner noe vei ut og inn? Har du fått det til så godt i helliggjørelsen og i kristenlivet ditt? Har du bare tatt deg sammen noen ganger liksom, og fått det på glid? Har du lyktes så godt i livet? Da vil den lille bønna på to ord være en ukjent bønn i livet ditt. Det er en bønn som ikke bes i livet ditt. Salmistens bønn, forløs meg. Men så sitter du kanskje her, du som trenger den bønna, du som trenger å be sånn. Og så er det noe fantastisk i det der. Når min bønn og din bønn og Guds løfte møtes. Jeg har sagt det mange ganger. Det var en som sa det, det var snakk om hvordan man skulle be. Skulle man knele, skulle man folde sine hender, skulle man løfte sine hender, eller hva skulle man gjøre? Ja, sa han, det får være det samme. Når jeg ber, så kan jeg ikke annet enn å folde mine hender. Så sier han, på den ene hånda mi så har jeg fem fingre. Og de fem fingrene minner meg om den viktigste bønna i denne verden, i livet. Og det er en bønn som har fem ord. Og så på et vis fikk han knytte hvert ord til hver finger for å kunne huske det. Så sier han det. Det minner meg om bønna. Gud, vær meg synder nådig. Den andre hånda, sier han, den skal få minne meg om det viktigste løftet som finnes i Bibelen. Det var et løfte med fem ord. Det løftet, min nåde er deg nok. Og så skal jeg få folde mine hender. Og så møtes min bønn og hans løfte. Møter vi det i Bibelen? Vi møter bønna her i Salme 119, bedt ifra den dypeste nød. Forløs meg! Og så kommer løftet som du finner i Jesaja 43, vers 1. Frykt ikke, altså vær ikke redd. Jeg har løst deg, jeg har gjenløst deg, står deg. Jeg har kalt deg ved navn, du er min. Da skapes trangen til å få prise vår gjenløser. Og det møter du midt i smerten, midt i gråten, midt i fallene, midt i nederlagen, midt i kampen, midt i det at det er så vanskelig å forstå. Så møter du det også imot slutten av Salme 119. Vers 171, mine lepper skal flyte over av lovsang. La min inderlige bønn komme fram for ditt åsyn, står det i vers 170. Frels meg etter ditt ord. Og så sier han, mine lepper skal flyte over av lovsang. Tre vers helt til slutt, helt kort, og så avslutter vi. Vers 145 og utover, jeg roper av hele mitt hjerte, svar meg, Herre. Jeg vil ta vare på dine forskrifter. Jeg roper til deg, frels meg, så vil jeg holde dine vitnesbyrd. Jeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord. Mine øyne var våkne i nattevaktene for at jeg kunne grunne på ditt ord. Den som har bruk for ordet. Den som har bruk for ordet. En annen plass så står det. Her sier han det at jeg var oppe i nattevaktene. Mine øyne var våkne i nattevaktene for at jeg kunne grunne på ditt ord.
Din lovsang gjeste meg om natta, det en annen som skriver. Altså mitt imellom urolige tanker, bekymringer, smerte og nød, så sier han det at dine lovsanger gjeste meg om natta. Vers 49. Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på. Det er min trøst i min elendighet, at ditt ord har holdt meg i livet. Sånn ber han. Nå må du huske ordet ditt, Gud. Nå må du huske løftet ditt, Gud. Nå må du huske det ordet som du gav meg å håpe på. Og så sier det noe om at midt i kampen, så er det et ord, et løfte, noe han har fått håpe på, stole på, klamre seg fast til. Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på. Og så skal vi lese kanskje det mest kjente verset i Salme 119, helt til slutt. Og nå mistet jeg hvor det sto, men 100, er det mest kjente? Skal vi se. Ja, det var det jeg tenkte på, du og du. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Uten det lyset, da blir vandringen mørk. Da blir livet mørkt. Da blir framtiden mørk. Men ditt ord er en lykt for min fot. Det er et lys på min sti. Ingen legger lys over vegen som Jesus og hans ord gjør det.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

En av verdens mest berømte fiolinister, Fritz Kreisler, ble født av jødiske foreldre i Østerrike i 1875, og han døde i USA i 1962. Han tjente en stor formue gjennom sine konserter og musikkverk, men med stor generøsitet ga han bort det meste. Så da han kom over en utsøkt og sjelden fiolin under en av sine reiser, så var han ikke i stand til å kjøpe den. Da han senere hadde spart nok penger til å kunne betale den prisen som ble forlangt, vendte han tilbake til selgeren. Han håpte å kunne kjøpe det vakre instrumentet, men han ble svært skuffet da han fikk høre at fiolinen allerede var solgt til en samler. Kreisler fant ut hvem som hadde kjøpt fiolinen og oppsøkte ham hjemme. Han tilbød seg å kjøpe fiolinen, men samleren sa at den var et av de mest verdifulle instrumentene han hadde, så han ville ikke selge. Kreisler ble naturligvis skuffet enda en gang. Men da han var i ferd med å dra, kom han på en idé. «Kan jeg få lov til å spille på instrumentet bare en eneste gang før det blir overlatt til stillheten?» spurte han. Det fikk han lov til, og den store kunstneren fylte rommet med en så intens og gripende musikk at samleren ble dypt rørt i sitt hjerte. «Jeg har ingen rett til å beholde fiolinen for meg selv», utbrøt han. «Den er din, Fritz Kreisler. Ta den med deg ut i verden, og la folk få høre den.» Samleren så noe viktig. «Et instrument skal gi musikk. Da må det ikke låses inn i et glasskap.» Kanskje kom det i bruk først når samleren var død, og en ny eier sørget for at instrumentet ble spilt på. Men da kunne det ha blitt svekket i mellomtiden, for fine instrumenter blir bare bedre om de er i jevnlig bruk. En rik mann spurte en gang en venn. «Hvorfor blir jeg stadig kritisert for å være gjerrig? Alle har da vel fått greie på at jeg har testamentert alt jeg eier til gode formål.» «Vel», sa vennen, «la meg fortelle deg historien om grisen som en gang klaget til kua over hvor upopulær han var. Folk snakker stadig om hvor snill du er og hvor vakre øyne du har», sa grisen. «Du gir melk og fløte, men jeg gir mer. Flesk og stek og pølser. De lager til og med mat av labbene mine. Likevel er det ingen som liker meg. Hva kommer det av?» Kua tenkte seg om et øyeblikk og sa, «Vel, kanskje det er fordi jeg gir ennå mens jeg lever.» «Det du beholder for deg selv, det mister du. Det du gir bort, det beholder du», påsto den svenske legen og forfatteren Axel Munthe. «Enhver av oss har noe fint og edelt, som vi ikke har lov til å beholde for oss selv. Vi har alle noe godt å dele med andre. Det kan være en ting, men like ofte er det en evne som de fleste ikke har. Allermest har vi gode ord, ord som er i slekt med evangeliet, ord som kaster himmelsk lys over hverdagen. En vis mann sa, «Hvis du elsker noe, så la det gå fra deg. Hvis det kommer tilbake til deg, er det ditt. Hvis det ikke gjør det, så var det aldri ditt.» Å gripe hva dette innebærer, er faktisk å kaste bekymringene på døren.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg må bare få lov å si det var veldig godt å få lov å komme hit i dag.
2: Ja, men veldig den dusje der og enig hatt det alene og bare at det borte i det ikke åpne.
1: Det som vi skal prøve oss å lese sammen i dag.
2: Da må vi alle ikke ha det litt lågt.
1: Det er for så vidt et kjent stykke ifra Guds ord.
2: Ja, da kallte jeg oss også doktorspeiket med i min sæn i siste.
1: Først vil jeg si noen ord.
2: Måtte gå så skjedde i datum, så er det ikke mot din sæn i.
1: Det hender jo at vi har samtale med andre mennesker.
2: Dette var to og denne legen at jeg miste henne sagerstallen og knopp i Nålomon.
1: Og det gjør mange ganger veldig godt.
2: Ja, at han da hun har manket galt i hod på det seg vokka sitt.
1: Men det er noen ganger at en kan bli veldig fortvilt.
2: Måtte det dappa, hun var galt mot i min, at det er sånn at du erper du, sier Sisa.
1: Og det er når menneskene sier at det finnes ingen liv etter døden.
2: Hvor det gav noe i hårdom, og jeg ser ikke noe at det gav noe ellen som mange vil hjelpe meg med.
1: For min del må jeg si at jeg synes det er noe av det verste en kan høre ifra andre mennesker.
2: Ja, må mer av skarårdrolet min, kan det høre opp av verre, kan det ikke høre mot ganskes.
1: Så for min del så spør jeg mange ganger, hvem har fortalt til det?
2: Ja, det er mange, det er satt han gjør henne, gitt på denne uten i mojtene.
1: For vi vet jo, der er ingen mennesker som har vært på den andre siden.
2: Ja, den kallte jeg den at de åkte i Olmosla, slik at han doppet opp i beltet.
1: Og så kom jeg tilbake og fortalte hvordan det var.
2: Ja, det var den fast han drøpte rådte i mojtene og måtte doppet det.
1: I Bibelen så kan vi lese om noen ganske få som ble vekt opp ifra de døde.
2: Ja, Bibelen må jeg måtte la at hun måtte som har bokt og gjort hjelpen i Bajas.
1: Noen få ifra det gamle testamentet.
2: Ja, Morten, her er vet du, Bajas testamentet.
1: Og litt flere kan vi lese om i det nye testamentet.
2: Ja, det er en i Bajas i Milokhova testamentet.
1: Men ingen av disse som vi kan lese om ble oppvekt fra de døde.
2: Motto, hva sier dere at det har bokt og gjort om Bajas hjelp, Mimis?
1: Ingen av dem forteller noe hva som var på andre siden.
2: Jeg jokte i Mojstaldant birra deikonatte milgit oppe togabeltet.
1: Men vi har Bibelen.
2: Motto, misstående Bibel.
1: Og den forteller om veien til himmelen.
2: Ja, det er ikke noe større gjen og alle meg.
1: Og mange ting som skal møte den som blir frelst.
2: Ja, vel, alle er en at det her skimmer. Man kan ikke det, det er jo hva de sier,